Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Färgsundet i Saltviks socken den 8 augusti 1666. Den mörka bergsförkastningen på andra sidan Färgsundet speglar sig i vattnet och fortsätter ner i djupet, ett oändligt stup, ett stup i rörelse, för vattnet är strömt och ytan ligger inte blank, ens fast vädret är helt stilla. Folket är samlat för att se Karin Persdotter dö. Hon går inte ensam från vagnen upp på berget, där stupstocken och bålet väntar. Vid varje arm har hon en kyrkoherde. Det hjälper henne att gå rakt genom folkmassan, steg för steg, och det är ännu tre som går. När hon vänder sig om, där prästerna bett henne stanna, finns det i folkmassan som sänker ner blicken i marken. Det är då hon får för sig att ropa, ropa så högt som hon kan och med stolthet i rösten. Allt är sant som jag har sagt. Det jag har bekänt om en och annan, det är fullkomligt sant. Och i synnerhet det att jag mötte Maria i Markusböle i berget där Satan höll kalas. Jomalaherden Bäckius trycker hennes arm och hon vänder sig mot honom och rösten brister. Hon kan bara viska. Det jag har sagt om kyrkoherden i Jomala och hans oäkta barn, det kan jag inte ropa högt för folket. Kyrkoherden mjuknar i blicken. Han lägger sin hand på hennes arm, nästan skyggt, och klappar henne lite. Ingenting säger han, men hon förstår att han tycker det är bra. Det är bra, Karin Persdotter, säger hans klappar. Och hon blir lugn och vet att hon har ställt allt till rätta. Nu kan hon dö och möta sin skapare som en rättfärdig människa. Det är ett skådespel när Karin får ta emot nattvarden för sista gången. Hon ser så foglig ut, ett litet barn i kyrkoherdens vård. Hon sväljer brödet och vinet och vänder sig sedan självmant om och överlämnar sig till böden. Mikael Hindersson från Åbo är det som har kommit för att rätta henne. Han leder henne till stupstocken där hon sjunker på knä och han tar ett stadigt tag i hennes hår för att lägga hennes huvud till rätta på stupstocken. Det är inte lätt att skilja ett huvud från en människokropp. Kroppen stretar emot och vill inte skiljas från skallen. Det är så mycket kotor emellan och kött och blod, hinnor och brosk. Men bödelns yxa är välväst och hans handlag är gott. Mikael Hindersson höjer rätta ryxan högt mot himlen. Han vet hur man gör. Han har gjort det så många gånger förr. Han tar sats som ur jordens djup, en kraft som stiger ur den glödande underjorden och låter den kraften löpa upp genom kroppen, ut i armarna. Sedan låter han yxan falla. Han hugger en gång, så är Karin död. En gång till hugger han, och så är huvudet skilt från sin kropp. Mikael Hindersson är av god bödelssläkt och vet hur man hanterar ett lik som är delat i flera delar. En liten kärring som den här, det är ingen sak att släpa upp henne på bålet. Han lyfter en brinnande gren från den lilla elden han tänt i beredskap inför bränningen och lägger den till rätta där. Det tar inte lång stund så slår flammorna stora och glupska ur bålet och elden rasar med en särskild hetta. Snart faller bålet ihop och folkhopen skriker när liket efter Karin Persdotter ser ut att få liv av rörelsen. En svart och fet rök stiger mot himlen i slingor och pustar. Skarpans i Sunds socken, augusti 1666. Lisbeta har aldrig varit i Stockholm. Hon har inte haft ärende dit. Och när grannarna seglat över har hon kunnat skicka efter sånt hon just då behöver som finns bara i stan. När kråkfolket, det som kraxar och kvider om hennes trolldom, talar om att hon flugit till Stockholm med drängen och köpt kryddor till julen, då ljuger det så hon knappt kan tro att hon hört rätt. Att hon flugit med vagn och häst och dräng och allt och på hemvägen flugit för långt och störtat i Stormyran. De har hittat en vagn när de grävt efter torv där i Stormyran. En underlig vagn, inte gjord för vanligt folk och vanliga färder. Men den ser ut som en trollkonas vagn, en flygande vagn som störtat i myran. Det är så galet. Hon måste fråga flera gånger om när drängen Johan kommer in och berättar vad han hört om henne. Att han själv skulle ha varit trollad med på den flygturen. Han skrattar inte när han säger det, utan viker undan med blicken, så hon förstår att han inte vet vad han ska tro längre. Om hon faktiskt, så att han inte minns. Men nu begriper du väl, kar, att det är rena skitpratet? Nu förstår du väl att inte ett enda ord är sant, fräser Lisbeta. Inte nog med kråkfolket, ska hennes eget gårdsfolk vända sig mot henne också.
3: Jo, nå, jo, nej, nej förstås, mumlar Johan.
2: Hon blir stående och tittar efter honom när han backar undan. När han kommit så långt som till dörren vänder han tvärt och får bråttom iväg. Han ser sig inte om en enda gång när han skyndar mot stallet och arbetet han lämnat halvgjort där, när han var tvungen att söka upp Lisbeta för att berätta vad han hört på byn. Han kunde ha besparat sig den vandringen in till henne, tänker hon. Att Sibbybönderna hittat en vagn djupt nere i torven vid Stormyran och genast fått för sig att det var en trollkonas vagn, det säger minsann mycket mer om dem än om henne själv. Hon knycker på nacken som för att kasta av sig det ord drängen lagt på henne och böjer sig över sitt arbete. Hon lagar ost och öser upp ostmassan i sina ostformar. Vasslan rinner ut efter armarna när hon öser och hon försöker tänka på den goda osten, hur den ska lysa guldgul och dofta ljuvligt när den är färdig och ordentligt lagrad. Men hennes händer darrar. Hon spiller utanför och klottar på kläderna, bara för att drängen varit in en vända och berättat det senaste. Bara för att Sibbybönderna grävt fram en vagn ur Stormyran. Hon är inte förryckt. Hon vet vad hon gjorde i julas och hon vet var julkryddorna kom ifrån. Hon har aldrig varit i Stockholm, inte flygandes dit och inte på annat sätt heller, och allra minst i sällskap av drängen. När Per kommer in till middagen frågar hon med detsamma: har du hört vad Johan säger? Vad folk säger om vagnen i Stormyran?
3: Jo, säger Per. Sedan tiger han.
2: Det har gått en lång stund av tystnad och pigan har ställt fram maten på bordet åt kararna innan Lisbeta vågar tala igen.
4: Jag är inte förryckt. Jag har aldrig varit i Stockholm, vet du ju.
3: Nej, säger Per.
2: Hon vet inte om det betyder att han vet att hon aldrig varit i Stockholm eller om det betyder att han inte vet om hon flugit dit en vända vid julen. Per äter. Sked efter sked för han till munnen. Sörplar lite. Han tittar stint på slaffatet med gröt och på skeden som han för mellan maten och munnen. Är oåtkomlig och långt borta. Så mitt i köket han sitter. Han vet inte hur han ska kunna säga till Lisbeta hur rädd han är. Så han tiger. Lisbeta känner tandvärken ila. Hennes dåliga tänder. Efter varje barnafödsel blir det allt usligare. Nu har hon två ungar och inga hela tänder kvar. Det är mask i varenda en. Hon längtar efter varm mat, efter att få stoppa den där nykokta gröten i munnen och låta den rinna över tänderna, lindra. Men hon ska vänta på sin tur. Låta kararna äta först och ta för sig av gröten vid spisen efteråt. Badda sina sjuka tänder med gröten. Låta värmen sjunka in och ta bort det vassaste av värken och ilandet. Skrapa skavorna ur botten av grötkitteln som hon brukar. Pigorna, pojkarna och hon. Lisbeta håller sig för sig själv och tiger. Är så långt borta i tankarna att det som händer runt henne går obemärkt förbi. Pigan är dum och slarvar. Det får hon göra i fred. Per går med en rynka mellan ögonbrynen och vänder sig bort när hon söker honom. Inga ord för det heller. Inga frågor. Ebba i Finnby är den hederligaste i bygden. Henne har Karin från Emkarby också räknat upp som trollkona. Lisbeta skulle helst gå till Ebba, men det kan hon inte. Det gäller att hålla sig borta från folk med trolldomsbeskyllning på sig. Så Lisbeta går tyst och aktar sig för folk. Per går tyst och aktar sig för henne. Pigan har inte förstånd till vare sig det ena eller det andra.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: god morgon, det här är Ålands nytt. Saltviks utegym och den intilliggande tennisplanen har på senare tid utsatts för skadegörelse då ungdomar kört med mopeder och elsparkcyklar på områdena. Vi hör utbildningschefen i Saltvik, Fredrik Lapotti.
1: Det är ju ungdomar som gör det här. Mm. Och i den åldern som många av de här är, så är det helt naturligt att man hänger, som man säger, någonstans. Så någonstans behöver också ungdomar där vara, så det är viktigt att vi inte bara kolla på piskan utan även prata om morotdelen av det. Både piska och morot.
0: Det sa Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Johan Alm är ordförande för Saltviks tennisklubb. Han tycker det är tråkigt med skadegörelsen på tennisplanen, men han tycker det är viktigare att fokusera på de bakomliggande orsakerna och möjliga lösningarna istället för på den enstaka händelsen.
2: Jag tror ju att man behöver fundera lite kring ungdomars möjlighet att träffas och umgås och egentligen utöva aktiviteter då enligt deras intressen. Så jag tror att de här delarna är jätteviktiga att fundera kring egentligen då.
0: Även Fredrik Lapotti på kommunen funderar på hur man ska göra för att nå de ungdomar som behöver meningsfull sysselsättning på kvällar och helger.
1: Jag ser gärna att har man idéer för någonting som skulle kunna göras, så pratar vi gärna vidare om det. Vi ska inte låta, om man säger i sammanhanget, småpengar och materiella resurser var hindret för att hitta på saker åt ungdomar.
0: Sist hörde du Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Sommarens torka har ställt till det, i synnerhet för de odlare som inte har bevattning. Potatisodlarföreningens ordförande Jonas Lundberg, som odlar potatis åt Orkla, säger att torkan har lett till lägre skördar än normalt och att tillväxten avtog under den senare delen av sommaren, vilket ledde till att många potatisar blev ovanligt små. Enligt Jonas Lundberg är det nödvändigt att investera i bevattningsanläggningar för att kunna få stabila skördar, vilket innebär stora investeringskostnader. Ulf Sandelin, som är odlingschef på Orkla, säger att skörden verkar bli något sämre än förra året. Kommunernas socialtjänst, KST, behöver mer pengar. Förbundsstyrelsen höll möte på tisdagen och beslöt då att be förbundsstämman om 700 000 euro i tilläggsanslag. Förbundsstyrelsens ordförande Nina Fellman, socialdemokrat, skriver i ett pressmeddelande att KST haft utökade kostnader för bland annat boendeplaceringar, utkomststöd och assistans. Kostnader som inte kunnat förutses och som inte går att undvika, skriver hon. Styrelsen diskuterar även budgeten för nästa år. Den är mycket stramt hållen inom en ram på en 2-procentig kostnadsökning, skriver Fellman. Budgetförslaget förs nu till kommunerna för kommentarer. Den 30 oktober ska förbundsstyrelsen behandla budgeten för sista gången och därpå går den till förbundsstämman för godkännande. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har sett ett aningen ökat intresse för mässlingsvacciner efter det åländska mässlingsfall som blev känt för en månad sedan. Primärvårdens klinikchef Malin Ringbom uppger för Ålands Radio att det ökade intresset gäller både vuxna och barn, och man märkte ökningen de första 1-2 veckorna efter mässlingsfallet. Det handlade mest om sådana som vill komplettera sitt skydd, säger Ringbom. OHS inrättade en särskild rådgivningstelefon dit personer kunde ringa om de misstänkte att de smittats av mässling. Chefsöverläkare Peter Nieminen säger att man fick få samtal. Vi kunde avveckla telefonen snabbt. Generellt gick allt bra och det stannade med en enda patient, säger Nieminen. En kvinna döms till böter för narkotikabrott efter att ha fört in hasch till Åland med färja. Det var i juni i år som kvinnan hade med sig

0: senare avtar vinden även där. Mestadels god sikt idag. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i appen Or TV Play. Nu lämnar vi till Ylle så får ni morgonens första riksnyheter.
1: En pälsfarmares företag användes för att rekrytera vietnameser till bärplockarjobb utan att han visste om det. Det nya Grönlandsavtalet är undertecknat. Vi ska få en sammanfattning av innehållet. Mängden paket från Kina har minskat efter den nya tullen på paket med billiga varor. Dagen börjar med uppehåll, men mot eftermiddagen drar ett regnområde in. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, svenska Yle kan avslöja en omfattande handel med förfalskade arbetskontrakt. Närmare 80 vietnameser lurades på upp till 1500 euro med löfte om säsongsjobb i Österbotten. En rekryterare använde en pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten. Eftersom företagets uppgifter har använts utan hans kännedom så har svenska Yle valt att inte gå ut med hans namn, utan hans intervjusvar har lästs in av Patrik Schön.
2: De har använt min firma då de rekryterat. Utan lov. Ja, det ploppade upp fler och fler från Migri. Det var tiotals. Kanske 50-70. Jag vet inte vad som hände. Jag har ju inte lovat att vi ska ha någon heller.
3: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken.
4: Hallå!
5: Hallå!
3: Vietnamesiska H.T. Soyen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Hon behöver extra inkomster till familjen med tre barn. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Soyen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar.
1: Du kan läsa hela vår granskning av de förfalskade arbetskontrakten på Yle-appen eller på vår webbplats. Reporter var Linda Söderlund. Och så vänder jag mig utrikes, för just nu så pågår alltså Förenta Nationernas generalförsamling där närmare 130 stats- och regeringschefer har samlats i New York under den här veckan. Det är för att debattera krig, fred och FNs framtid. Och igår så undertecknades ett nytt avtal om säkerhetsarrangemang kring Grönland, och det här alltså av USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och med mig har jag nu vår USA korrespondent Josefin Flemming. Och i och med det här avtalet nu då har undertecknats så publicerades också avtalet i sin helhet. Berätta lite om det.
6: I korthet går avtalet ut på att USA får mer inflytande men utan att hota Grönlands rätt till självbestämmande och Danmarks territoriella integritet. Som förutspått bygger avtalet på det gamla avtalet från 1950-talet. Det utvidgas nu helt enkelt. USA kommer att etablera två nya militärbaser på södra Grönland och på östkusten och utvidga verksamheten vid en bas som redan idag är verksam. Jag träffade också utrikesminister Elina Valtonen vid FNs högkvarter idag, och hon beskrev avtalet som bra och sa att alla som hon har pratat med, både nordiska kollegor och USAs utrikesminister Marco Rubio, verkar vara glada över att det nu finns ett avtal och den här frågan är avgjord och att säkerheten i det arktiska området fortsättningsvis stärks.
1: Och förutom att underteckna avtalet så president Trump, han har hållit tal, och det gjorde också president Alexander Stubb. Hur skulle du sammanfatta de här talen?
6: Ja, de här talen var helt olika. Där Stubb betonade

0: starkt FN och vikten av samarbete så betonar Trump nationella intressen och USAs roll i omvärlden. Trump rättfärdigar också kriget i Iran som talet långt handlar om. De här två talen var i och för sig ganska typiska för respektive presidenter och gick i linje med USAs och Finlands nuvarande utrikespolitiska linjer. Men det var tydligt att Finlands förhoppningar inför framtiden vad beträffar just FN inte motsvarar USAs som de ser ut idag. Så jag tycker att man kan säga att Finland redan nu blickar mot den värld som kommer efter Trump, särskilt med tanke på att Finland nu kandiderar till säkerhetsrådet 2029 och 2030, alltså efter Trumps mandatperiod.
1: Och dessutom så har Trump träffat Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vad vet vi om det samtalet?
0: Zelensky sa att han hoppas på att kunna få Ryssland till förhandlingsbordet, att han är villig att möta Putin i förhandlingar och att han hoppas på hjälp av USA och Trump att avsluta kriget helst innan vintern. Trump var inte så kritisk i tonen som vi ibland har hört honom. Han sa rent tidigare att han tror att man kan nå ett genombrott snabbare än många tänker sig. Men för Zelensky handlar mötet rent konkret om att säkra militärt stöd inför vintern. Specifikt ska det gälla Patriot luftvärnsrobotar. Och den här diplomatin kring kriget fortsätter här i New York. Nu idag under onsdagen ska Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffa USAs utrikesminister Marco Rubio och Zelensky ska hålla Ukrainas anförande inför generalförsamlingen.
1: Tack för det här, USA-korrespondent Josefin Flemming. 100-tals människor kom i fjol olagligt till Finland från andra Schengenländer. Det här rapporterar tidningsgruppen Otis Suomalainen idag. Enligt gränsbevakningen så handlar det om sammanlagt 550 personer. Den här siffran har stigit under de senaste åren och kommer att vara minst lika stor i år. Många av de här försöker ta sig till via Finland till Centraleuropa. Och Finland är den lättaste rutten eftersom Polen och Tyskland har skärpt kontrollen av gränsen mot Lettland. En stor del av de som kommer olagligt till Schengenområdet kommer över gränsen från Belarus till just Lettland enligt gränsbevakningen. Så ska det handla om internetshopping, för mängden paket som kommer till Finland från Kina har snabbt gått ner. Det här efter att man införde tullavgiften på 3 euro för lågprisförsändelser från länder utanför EU. Det är ändå för tidigt att avgöra om det här är en tillfällig förändring eller om trenden verkligen har vänt.
2: Nå ja, nu ska vi titta här lite på vad jag har köpt för någonting här. Ett par skor från en kinesisk nätbutik. Mm-hmm. Tullavgiften som infördes från och med den 1 juli fick snabb effekt i Finland. I juli sjönk antalet varuposter och antalet försändelser klart jämfört med månaden innan. Tullens preliminära siffror för augusti visar att mängden paket och varor igen har stigit lite, men fortfarande kommer det in klart färre paket från Kina än före införandet av tullavgiften. Överinspektör Antti Hestbacka vid tullen.
3: Det verkar vara så att finländares intresse för lågprishandel har minskat. Det kan vi nästan säga redan nu. Men det är lite för tidigt att dra slutsatser.
2: Det kan också finnas andra förklaringar till siffrorna än minskad iver att beställa från Kina. Konsumenterna samlar fler likadana varor än tidigare i en och samma försändelse. Och tullen tror att säljarna kan ha justerat sina informationssystem så att varor som tidigare deklarerades som separata varuposter nu deklareras som en och samma. De kan också ha koncentrerat förtullningen av försändelser till vissa EU-länder.
3: Det är just nu spännande att vänta på nästa statistik, speciellt EU-nivå. Det är spekulation nu, men det är möjligt att det är mera förtullningar i vissa länder. Liksom till exempel i Tyskland eller i Holland. Att sådana grejer som har beställt från Finland förtullas i Holland och sen skickas vidare inom EU till Finland. De är inte i statistik hos oss.
2: Konsumenten är förstås intresserad av om man kan lita på näthandlarna så att de lagstadgade avgifterna blir betalda.
3: Stora aktörer har system där transportbolagen betalar avgiften månatlig som ombud för säljaren och tullen har garantier för att säkerställa betalningar. Alltså när paketten går igenom, betalningen är okej.
1: EU-kommissionen planerar att införa en ny behandlingsavgift på ett par euro per försändelse och den kan träda i kraft närmare årsskifte. Reporter var A.G. Karlsson. Och vädret, det är mest klart och uppehåll, men det kan vara dimmigt under morgonen. Och från och med eftermiddagen så drar ett regnområde in från sydost. Idag är det mellan 9 och 16 grader. Det är svag eller måttlig, ostlig till nordostlig vind, i Lappland sydlig vind.

Ja, men god morgon hörni och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna onsdags morgon den 23 september då Tekla har namnsdag. I dagens program 8.40 så gästas jag av Ålands natur och miljö och då ska det handla om Café Planet som ordnas ikväll med skogen och dess rättigheter som tema. 7.40, ja, då ska vi höra vad Saltvik har för planer för att ta itu med stöket i Kvarnbo där en del skadegörelse ägt rum på sistone. Vi har intervjuat kommunens utbildningschef Fredrik Lapotti om situationen. Och i fokus, efter 10, hör vi bland annat landskapets IT-chef Janni Sjölund om cyberattacken mot Ålandstrafiken. Och så hör vi några röster om Moderaternas motion om att satsa mer på åländsk operaturism. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att höra vad Heidi Eriksson från Jomala har att säga om sitt nya uppdrag. Det är nämligen hon som blir Anna-Maja Henrikssons nya åländska specialmedarbetare i Bryssel. Det efter musik av Pontus och amerikanerna. God morgon Columbus, hör vi här. Hör ni? Hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: God morgon Columbus, här med Pontus och amerikanerna. Om dryga två veckor så flyttar Heidi Eriksson ner till Bryssel för att jobba som specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson. Heidi, hon har tidigare jobbat i Bryssel, men då för Anton Nilsson. Så kom pandemin i vägen och jobbet det blev kortare än tänkt. Och när chansen kom igen, ja, varför valde hon att tacka ja denna gång?
1: Intresset för den här EU-politikens värld, så den startade ju nog med praktiken hos Anton. Då var det ju som att innan dess så har EU känts ganska långt borta. Det känns som en ganska stor operatur som är ganska komplicerad att förstå. Men sen när man fick den här insynen via Antons praktik så insåg man hur mycket det är som påverkas av EU i den åländska vardagen. Och sen när jag har jobbat inom kommunen nu i några år så konstaterar man att det är verkligen så. Att det är allt från upphandlingsregler till dataskydd och cybersäkerhetsfrågor som regleras på EU-nivå. Så när den här möjligheten kom att ännu lite få sätta sig in närmare i hur fungerar det riktigt på EU-nivå, så konstaterar jag bara att jag måste nog ta den här chansen och upptäcka det vidare.
2: Vad ser du mest fram emot då med det nya jobbet?
1: Ja, nej men alltså det är ju, jag har ju förstått att Europaparlamentet är ju liksom, det är ju sin skilda lilla värld, så det ska bli fantastiskt spännande att sätta sig in i det. Sen så ser jag ju väldigt mycket fram emot att lära känna liksom Anna-Maja och hennes team. De verkar vara väldigt trevligt folk. Och sen att upptäcka Bryssel under helt andra förutsättningar än när jag var där senast. Så det ska också bli riktigt kul.
2: Vad skulle du säga att liksom blir din viktigaste uppgift då som specialmedarbetare?
1: Jag skulle ju säga att det är att liksom hålla den här kontakten gentemot Åland öppen. Att föra en dialog mellan vad som händer i parlamentet hem hit till Åland, så att man är insatt i frågorna som behandlas där.
2: Om du liksom tänker så här, åländska frågor, vilka frågor skulle du då liksom framförallt vilja jobba med?
1: Alltså, jag konstaterade när jag fick den här tjänsten att man blir väldigt snabbt väldigt ivrig och vill säga att allt är intressant och allt man någonsin har stött på i den åländska vardagen som på något sätt har anknytningar till EU, så blir ju väldigt intressanta. Men nu i början så tror jag det mycket kommer handla om att sätta mig in i med liksom de här begränsade resurserna att bevaka Ålands frågor, vad är liksom mest viktigt. Och det kommer jag ju nästan få lotsa mig fram till med hjälp av. Jag ska bland annat prata med Alexandra Jednes imorgon, stämma av lite vad hon har haft på agendan. Sen så kommer jag ju såklart få sätta mig ner med Anna-Maja och hennes team och konstatera att vad ser de för frågor som är relevanta just nu? Och sen också samarbetspartierna på Åland, att vad vill de riktigt att jag ska bevaka? Även fast jag har väldigt mycket intressen, så är jag ju inte där för att bara bevaka sånt jag tycker är kul, utan det måste ju fylla liksom funktion för Åland som helhet också.
2: Jag tror att du har nämnt skattegränsen som en viktig fråga att jobba med. Vad hoppas du kunna göra där?
1: Det är nog någonting jag ska diskutera vidare med Anna-Maja och samarbetspartierna, tror jag. Vad för linjedragningar vi ska tänka på där.
2: Du har varit senast, nu kan vi se, biträdande kommundirektör,
1: yes,
2: i Jomala. Vad kan du ta med dig liksom från det jobbet till det här nya jobbet?
1: Ja, men jag tänker att jag trivs väldigt bra i den här rollen som stöttepelare till liksom politiska processer och att få visioner till konkret handling. Så det ser jag som någonting som kan komma till gång nu. Sen så tänker jag också det här att både stora som små organisationer, så handlar det mycket om att samarbeta, hitta gemensamma nämnare, komma överens med folk och få folk att trivas på jobb. Så det är också någonting som jag hoppas att ska fortsätta prioriteras nu. Men jag tänker det att de flesta organisationer, stora som små, så handlar ju mycket om att samsas och hitta gemensamma nämnare som man drar i samma riktning. Så det ska bli spännande.
2: Men hur känns det liksom att lämna jobbet då som biträdande kommundirektör i Jomala?
1: Nej, men det är väldigt blandade känslor. Det har jag nog sagt i huset också, att det känns väldigt vemodigt. Jomala är ju en kommun med väldigt mycket på gång just nu. Så det känns ju som att det finns väldigt mycket där som jag också gärna hade sett hända och varit del av och sett komma i mål och så vidare. Men jag tänker att utveckling blir väl aldrig färdig, så att den här möjligheten måste jag nu bara ta när den dök upp, kände jag.
2: Hur långt är det här arbetet i Bryssel?
1: Nu till att börja med så är det ett ettårskontrakt som gäller, så utvärderar vi sen efter det.
2: Och vad hoppas du liksom kunna bidra med under det här året?
1: Oj, vad hoppas jag kunna bidra med? Nej, men i första hand det här att få kommunikationen att fungera, se till att åländska röster och perspektiv hörs också i Bryssel och se till att Anna-Maja är insatt i de åländska intressena och vice versa.
2: Och det är nu 2 veckor tills du åker ner?
1: I princip, jo. Jag åker ner redan den 8:e, så det blir väl 2 veckor.
2: Mm.
1: Så den 8:e åker jag ner och så börjar jag den 12:e. Så det är spännande tider.
2: Ja, och med bara 2 veckor kvar, hur känns det?
1: Ja, men det känns pirrigt. Jag är väldigt peppad men också ödmjuk inställning för uppdraget. Att jag hoppas verkligen att det ska gå bra och jag hoppas att jag ska kunna bidra med mycket och få lära mig mycket där nere.
0: Det sa Heidi Eriksson, specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson. Reporter här var Peter Grönholm. Det här är Video Games med Lana Del Rey.

Video Games här med Lana Del Rey. Klockan, ja, den närmar sig 7.30. Vi ska snart få en nyhetsuppdatering med Malin Lundberg. Och efter nyheterna hör vi Saltvik kommuns utbildningschef Fredrik Lapotti berätta mer om vad Saltvik har för planer för att ta itu med stöket i Kvarnbo. Innan det, musik av Albin Lee Meldau.

0: Kan man älska någon på avstånd? Nu lokala nyheter.
1: Fortsatt stökigt i Saltvik. Idéer för att nå fram till ungdomar efterlyses.
2: Vi ska inte låta, om man säger i sammanhanget, småpengar och materiella resurser vara hindret för att hitta på saker åt ungdomar.
1: Efter oväntad kostnadsökning behöver KST 700 000 euro i tillägg. Och så har torkan ställt till det för potatisodlarna. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Ja, Saltviks utegym och den intilliggande tennisplanen har på senare tid utsatts för skadegörelse då ungdomar kört med mopeder och elsparkcyklar på områdena. Vi hör utbildningschefen i Saltvik, Fredrik Lapotti.
2: Ja, tidigare har vi haft lite problem runt dagen med presskraven, men nu senast är det här vid utegymmet och tennisplanen i Kvarnbo. Som, ja, de har väl slirat med mopeder så vitt jag vet, och vi har rådig medborgare som sagt till, men inte lyckas stoppa det ändå. Så det är en del pengar förstås om vi skulle reparera allt det.
1: Funderar ni på någon övervakning eller sätta upp något staket eller några sådana åtgärder?
2: Jo, men det gör vi. Och det är klart att diskussionen redan sedan förra sommaren har varit mycket kring kamerabevakning, men också belysning på olika sätt. Det är ju ungdomar som gör det här. Mm. Och i den åldern som många av de här är, så är det helt naturligt att man hänger, som man säger, någonstans. Så någonstans behöver ju också ungdomarna vara, så det är viktigt att vi inte bara kollar på piskan utan även pratar om morotdelen av det, både piska och morot.
1: Det sa Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Johan Alm är ordförande för Saltviks tennisklubb. Han tycker det är tråkigt med skadegörelsen på tennisplanen, men han tycker det är viktigare att fokusera på de bakomliggande orsakerna och möjliga lösningarna istället för på den enstaka händelsen.
3: Jag tror ju att man behöver fundera lite kring ungdomars möjlighet att träffas och umgås och egentligen utöva aktiviteter då enligt deras intressen. Så jag tror att de här delarna är jätteviktiga att fundera kring egentligen då.
1: Det sa Johan Alm från Saltviks tennisklubb. Även Fredrik Lapotti på kommunen funderar på hur man ska göra för att nå de ungdomar som behöver meningsfull sysselsättning på kvällar och helger.
2: Jag ser gärna att har man idéer för någonting som skulle kunna göras, så pratar vi gärna vidare om det. Vi ska inte låta, om man säger i sammanhanget, småpengar och materiella resurser vara hindret för att hitta på saker åt ungdomar.
1: Sist hörde du Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Kommunernas socialtjänst, KST, behöver mer pengar. Förbundsstyrelsen höll möte på tisdagen och beslöt då att be förbundsstämman om 700 000 euro i tilläggsanslag. Förbundsstyrelsens ordförande Nina Fällman, socialdemokrat, skriver i ett pressmeddelande att KST haft utökade kostnader för bland annat boendeplaceringar, utkomststöd och assistans. Kostnader som inte kunnat förutses och som inte går att undvika, skriver hon. Styrelsen diskuterade även budgeten för nästa år. Den är mycket stramt hållen inom en ram på en 2-procentig kostnadsökning, skriver Fällman. Budgetförslaget förs nu till kommunerna för kommentarer. Den 30 oktober ska förbundsstyrelsen behandla budgeten för sista gången och därpå går den till förbundsstämman för godkännande. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har sett ett aningen ökat intresse för mässlingsvacciner efter det åländska mässlingsfall som blev känt för en månad sedan. Primärvårdens klinikchef Malin Ringbom uppger att det ökade intresset gäller både vuxna och barn, och man märkte ökningen de första 1-2 veckorna efter mässlingsfallet. Det handlade mest om sådana som vill komplettera sitt skydd, säger Ringbom. OHS inrättade en särskild rådgivningstelefon dit personer kunde ringa om de misstänkte att de smittats av mässling. Chefsöverläkare Peter Nieminen säger att man fick få samtal. Vi kunde avveckla telefonen snabbt. Generellt gick allt bra och det stannade med en enda patient, säger Nieminen. Sommarens torka har ställt till det i synnerhet för de odlare som inte har bevattning. Potatisodlarföreningens ordförande Jonas Lundberg, som odlar potatis åt Orkla, säger att torkan har lett till lägre skördar än normalt och att tillväxten avtog under den senare delen av sommaren, vilket ledde till att många potatisar blev ovanligt små. Ulf Sandelin, som är odlingschef på Orkla, säger att skörden verkar bli något sämre än förra året.
4: är lite svårt att avgöra ännu var vi slutar med vilka ton per hektar, men kanske något sämre än i fjol och lite sämre än året innan det som var rekordår.
5: Hur ser det ut med kvaliteten på potatisen?
4: Överlag så är det väl ganska okej nog, men lite skällkröta finns i några partier och sen har vi hittat några lass med brunröta också tyvärr.
5: Hur mycket potatis går det åt för er då?
4: En bra bit över 30 000 ton i året.
5: Hur mycket av den potatis ni köper levereras från Åland?
4: Ibland är det 55% och andra bra år så är vi ju runt 70% av behovet.
5: Men att det har varit torka och så här, är det något som påverkar priset, alltså hur mycket ni måste betala för potatisen?
4: Nej, egentligen inte. Det är ju väl odlarna som går miste om storleken, för vi betalar ju inte för riktigt liten potatis som vi inte har användning för. Så storleken spelar ju lite roll.
5: Det sa Orklas odlingschef Ulf Sandelin. Jonas Lundberg, som är ordförande för Ålands potatisodlarförening, säger att sommarens torka har haft en negativ påverkan på skörden.
6: Den har nog varit väldigt varierande. Där det har funnits tillräckligt mycket vatten så ser det väl rätt okej ut. Men att de skiften som inte har gått av vatten så har lidit ordentligt av torkan. Det är väldigt små potatisar på vissa ställen. Vi behöver kunna investera i bevattningar för att kunna få stabila skördar.
1: Det sa Jonas Lundberg, som är ordförande för Ålands potatisodlarförening. Reporter var Thomas Tornefjäll. En kvinna döms till böter för narkotikabrott efter att ha fört in hasch till Åland med färja. Det var i juni i år som kvinnan hade med sig 2,5 gram hasch i en burk tillsammans med kaffepulver. Hon stoppades i Berghamn, har erkänt brottet och hävdar att narkotikan var tänkt för eget bruk. Straffet blir 16 dagsböter på knappt 100 euro. Och MS Eidern dras fortfarande med ett tekniskt fel och det påverkar trafiken på södra linjen. Igår kväll den 22 september sattes MS-skiftet in på avgången klockan 18.15 från Långnäs till Kökar. Och idag den 23 september kör skiftet avgången från Kökar klockan 06.30. Det meddelar Axferries vd Per Ringsby i ett pressmeddelande. Eidern skulle ha satts in som reservfärja på södra linjen i helgen då MS Viggen togs ur trafik för kamaxelbyte. Men då Eidern dragits med tekniskt fel har först Gudingen och nu skiftet fått köra i hennes ställe. Tidigare har Kökarbor varit mycket kritiska till att Eidern skulle användas den här veckan då man anser att hon inte passar då hon saknar både hiss och kafé. Och så vädret. Idag får vi mestadels soligt väder. Efter en kall natt stiger temperaturen under förmiddagen och i eftermiddag väntas cirka 15 grader. Vinden blir svag omkring nord. Under natten mot torsdagen mulnar det på. Det blir vindstilla och cirka 6 grader. Imorgon mulet 13 grader och nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 2-7 meter per sekund. På norra Östersjön inledningsvis upp till 11 meter per sekund, sen avtar vinden även där. Natten mot torsdag varierande vind 1-5 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Och så har vi morgonens väderobservationer klockan 7:10. Då blåste det från nord på alla stationer. Ute 5 meter per sekund, 11 grader. Gustavs Enskär 5 meter per sekund, 12 grader. Nyhamn 4 meter per sekund, 11 grader. Märket 3 meter per sekund, 13 grader. Här i Mariehamn är det just nu 7 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 40 cm enligt det nya systemet, vilket motsvarar 29 cm över medelvattenståndet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
0: Tack ska du ha, Malin. Ja, vi konstaterade ju båda i morse när vi var på plats här i radiohuset att det var kallt.
1: Ja, det var jättekallt i natt.
0: Det var kallt.
1: När jag körde in från Finström så var det ända ner till 1 grad på vissa ställen. Så
0: burr.
1: Jättekallt.
0: Och mörkt.
1: Ja.
0: Alltså det är, man har ju varit lite bortskämd här nu under våren och sommaren när det har varit så ljust när man kommer på jobb tidigt.
1: Ja, precis.
0: Och så är det så mörkt. Och jag konstaterar just när jag tittar ut genom fönstret här i studion att titta, solen har gått upp. Mm. Ser du det själv?
1: Jag ser någonting som liknar lite grann solsken där i trädtopparna här.
0: Titta mot dem så blir du glad. Mm. Solen, den gick faktiskt upp 7.26 idag.
1: Det var alldeles nyss då.
0: Det var alldeles nyss. Mm. Och så går den ner sen då 19.37.
1: Ja, alltså det här med kvällarna, det går snabbt. Det känns som att varenda kväll nu så minskar soltiden mycket, men jag vet inte hur mycket det ändrar per dag, men det känns som att det går väldigt snabbt.
0: Vi får hålla koll på dagens längd här nu några dagar framöver, så kan vi själva räkna ut hur det förändras.
1: Ja, precis.
0: Ja. Tack ska du ha för nyheterna, Malin. Vi hör dig igen 8.30 här i programmet. Nu ska vi lyssna till lite musik av R.E.M. Där det är Losing My Religion.

0: Losing My Religion här med R.E.M. Nu ska vi ta och förflytta oss till Saltvik. För där är det fortsatt stökigt, alltså då i Saltvik Kvarnbo. På senare tid så har kommunens utegym och Saltviks tennisklubbs tennisplan utsatts för skadegörelse. Tidigare hade man problem utanför daghemmet Prästkragen. Nu efterlyses en diskussion om hur man kan hitta meningsfull sysselsättning för de inblandade ungdomarna. Fredrik Lapotti är utbildningschef i Saltviks kommun och han berättar så här om den senaste tidens händelser.
1: Ja, tidigare har vi haft lite problem runt dagen med Prästkragen, men nu senast är det här vid utegymmet och tennisplanen i Kvarnbo. Som, ja, de har väl slirat med mopeder så vitt jag vet, och vi har rådig medborgare som sagt till, men inte lyckats stoppa det ändå. Så det är en del pengar förstås om vi skulle reparera allt det.
2: Ja, kan du beskriva hur det har påverkat utegymmet och tennisplanen här intill?
1: Ja, det går ju fortfarande att använda, men det är att det här konstgräset som ligger på ytan, det förstörs ju, och det är klart att ju mer det förstörs desto kortare livslängd får anläggningen. Så just nu så planerar vi inte att reparera de små skadorna, men det är klart att det är tråkigt för alla som går och använder de här platserna och ser hur inte respekten, att det inte respekteras att vi ska ta hand om vårt gemensamma.
2: Mm. Ja, det här är ju ändå helt öppet, det är inte ingälat på något vis eller så. Det är kanske lite avskilt här på en åker i Kvarnbo. Funderar ni på någon övervakning eller sätta upp något staket eller några sådana åtgärder?
1: Jo, men det gör vi. Och det är klart att diskussionen redan sedan förra sommaren har varit mycket kring kamerabevakning, men också belysning på olika sätt. Just att stängsla in och många sådana diskussioner, det är ju ungdomar som gör det här. Mm. Och i den åldern som många av de här är, så är det ju helt naturligt att man hänger, som man säger någonstans. Så det tycker jag personligen är en svår balansgång mellan att, ja, men om man får förenkla det till att jaga bort ungdomarna eller erbjuda bra platser för dem att vara. Det som är synd är ju då att de får gärna vara runt kommunens anläggningar, men det är ju jättetråkigt när den inte respekteras då och förstörs, för tyvärr blir det då att vi måste så att säga jaga bort dem därifrån. Mm. Och vi får se om det blir med kameror, belysning eller staket på olika sätt. Just i det här fallet så är det väl en moped som har kört runt på konstgräset, så det skulle man förstås kunna bygga bort, men ja, återigen så någonstans behöver vi också ungdomarna vara, så det är viktigt att vi inte bara kollar på piskan utan även pratar morotdelen av det, både piska och morot.
3: Det sa Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Johan Alm är ordförande för Saltviks tennisklubb. Han tycker det är tråkigt med skadegörelsen på tennisplanen, men han tycker det är viktigare att fokusera på de bakomliggande orsakerna och möjliga lösningarna istället för på den enstaka händelsen.
4: Jag tror ju att man behöver fundera lite kring ungdomars möjlighet att träffas och umgås och egentligen utöva aktiviteter då enligt deras intressen. Att jag vet ju att det finns jättemånga föreningar, privatpersoner, företag som gör ett fantastiskt jobb liksom för ungdomar, och det är ju kanon. Men man kanske kan backa tillbaka och fundera att liksom, är det tillräckligt? Har ungdomar naturliga platser där de kan mötas? Finns det tillräckligt utbrett liksom, eller brett aktivitetsutbud för ungdomar? Är det tillräckligt utbrett på Åland, de här mötesplatserna och så vidare? Så jag tror att de här delarna är jätteviktiga att fundera kring egentligen då.
2: Och du bor själv i Saltvik. Hur tycker du det ser ut med förutsättningarna i er kommun?
4: Det finns jättebra förutsättningar, och det finns ju mycket aktiviteter idag redan, absolut, som både kommunen och föreningarna idag lyfter upp för ungdomar. Så det är nog mera det att man behöver fundera, att finns det platser också liksom, för att träffas på kvällarna för ungdomarna? Och sen så är det så att man kommer fram till att det finns tillräckligt med utbud av aktiviteter. Hur säkerställer vi att ungdomarna hittar dit? Mm. Och det är enligt deras intressen idag egentligen. Det är väl mera det som man kanske kan börja fundera på, att, att, att diskutera med ungdomarna att vad är deras intressen idag, för det finns ju ett brett utbud av det förstås.
2: Men vems ansvar är det att ta tag i den frågan då?
4: Jag tror att det är väldigt brett ansvar. Det är förstås vuxna, föräldrar, ungdomar, kommun, föreningar och så vidare. Så det är nog väldigt brett. Så det där är någonting som vi tillsammans behöver titta på. Jag har egentligen inget svar idag på hur man ska lösa den här biten. Men jag tror att det kan vara en viktig diskussion i olika forum egentligen för att komma fram med det.
3: Det sa Johan Alm från Saltviks tennisklubb. Även Fredrik Lapotti på kommunen funderar på hur man ska göra för att nå de ungdomar som behöver meningsfull sysselsättning på kvällar och helger.
1: Under arbetstid och skoltid då har vi mycket, men ja, det är ju på eftermiddag och kvällar. Och här finns det ju faktiskt både via kommunen och bidrag genom landskapsregeringen möjlighet för föreningar och sammanslutningar av privatpersoner att anordna aktiviteter. Det är ofta det som är utmaningen, det är inte pengarna och det är inte de materiella resurserna, men det är just ledare, alltså andra vuxna som inte är lärare, som inte är fritidsledare, som hittar på saker. Och alla har ju fullt upp förstås, jag menar, vi alla har ju våra liv och livspusslet, men det är väl det jag ser att sådana här aktiviteter skulle fylla en roll. Men återigen, jag vet inte om just de här ungdomarna som gör det här skulle vara de som går på aktiviteterna. Det är också ofta ett problem att vi anordnar mycket men vi når sällan de vi faktiskt behöver nå. Jag ser gärna att har man idéer för någonting som skulle kunna göras så pratar vi gärna vidare om det. Vi ska inte låta, om man säger i sammanhanget, småpengar och materiella resurser vara hindret för att hitta på saker åt ungdomar.
2: Jag såg, ni hade nämnt möte med utbildningsnämnden här nyligen och då var en av punkterna på agendan här att erbjuda föreningar registrerade i Saltvik avgiftsfri hallbokning. Är det ett sätt just att få mer aktiviteter för unga?
1: Ja, vi hoppas det. Alltså, våra förtroendevalda, de vill ju alltid att föreningslivet och medborgarna ska ha så bra och mycket fritidssysselsättning som möjligt. Så nu, vi har ju två stora föreningar som nyttjar hallarna och det är ju IF Fram och Folkhälsan. Så vi hoppas väl förstås att deras aktiviteter förenklas och vore väl alldeles utmärkt om de kan få med sig några av de här ungdomarna som faktiskt förstör. Men vi får komma ihåg också att det här rör sig om ett fåtal ungdomar av väldigt många. Så vi ska inte dra alla över en kam, de allra flesta sköter sig. Men det vore väl alldeles toppen om det kan breddas till lite fler aktiviteter som inte lockar de här som alltid är med på allting redan. Det är inte de som är problemet. Det är de som vi kanske inte når med de här vanliga aktiviteterna. Det är de vi behöver nå på något sätt. Vi vuxna kan ju hitta på mycket som vi tror hjälper. Men ibland är det också ungdomarna som behöver komma med idéerna. Men återigen, det här är ju jättesvårt. Jag vet man kämpar i, jag vågar nästan säga alla kommuner, med att faktiskt nå de som är svårast att nå. Så det är alltjämt ett problem, men vi får inte ge upp med det. Och därför tycker jag det är så bra att sånt här uppmärksammas, att vi hela tiden belyser att men just nu så har vi ett problem med det. Om några år är det kanske annorlunda, men just nu är det tyvärr lite av ett problem.
0: Sist hörde du Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Reporter var Malin Lundberg.

Vågorna här med Sabina Dumba. Klockan, den närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors. Innan det, musik av Maja Francis. Det här är High Time.

0: Nästa bostadsmässa, den blir betydligt mindre än vanligt och ordnas på privat mark. En finlandssvensk kortfilm har chans att bli Oscars nominerad. Vädret, det bjuder både på sol och regn. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, svenska Yle kan idag avslöja en omfattande handel med förfalskade arbetskontrakt. Närmare 80 vietnameser lurades på upp till 1500 euro med en löfte om säsongsjobb i Österbotten. En rekryterare använde en pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten utan att han visste om det. Eftersom företagarens uppgifter har använts utan hans kännedom har svenska Yle valt att inte gå ut med hans namn och hans intervjusvar läses upp av Patrik Schön.
1: De har använt min firma då de rekryterat. Utan lov. Ja, det ploppade upp fler och fler från Migri. Det var tiotals. Kanske 50-70. Jag vet inte vad som hände. Jag har ju inte lovat att vi ska ha någon heller.
2: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken.
3: Hallå!
4: Hallå!
2: Vietnamesiska H.T. Soyen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Hon behöver extra inkomster till familjen med tre barn. Då vi skrev under arbetskontraktet fanns företagarens namn färdigt på dokumentet, berättar Soyen. Nu efteråt misstänker hon att rekryteraren hade kopierat in företagarens namnteckning. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Soyen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar. För pälsföretagaren har den utdragna situationen varit jobbig.
1: Någon använder mitt företagsnamn och missbrukar förtroende. Han har ju inte fått lov att göra så här. Det är ju inte alls min bransch, den här bärbranschen.
0: Hela granskningen kan du läsa i Yle-appen eller på vår webbplats. Reporter var Linda Söderlund. Och då det kommer till användningen av artificiell intelligens i offentliga tjänster så är yngre åldersgrupper betydligt mer skeptiska än vad de äldre är. Det här visar en undersökning som Yle har låtit göra. På frågan om ifall användningen av AI borde öka i offentliga tjänster ifall det sparar tid och pengar så svarade 35% av 18-24-åringarna att de är av samma eller nästan samma åsikt. Bland 35-49-åringarna var det över hälften som höll med och bland 80-plussarna nästan 70%. Cirka 1000 vuxna finländare svarade på undersökningen och felmarginalen är drygt 3 procentenheter. Sen ska det handla om internetshopping för mängden paket som kommer till Finland från Kina har snabbt gått ner. Det här efter att man införde tullavgiften på 3 euro för lågprisförsändelser från länder utanför EU. Det är ändå för tidigt att avgöra om det här är en tillfällig förändring eller om trenden verkligen har vänt.
5: Tullavgiften som infördes från och med den 1 juli fick snabb effekt i Finland. I juli sjönk antalet varuposter och antalet försändelser klart jämfört med månaden innan. Tullens preliminära siffror för augusti visar att mängden paket och varor igen har stigit lite, men fortfarande kommer det in klart färre paket från Kina än före införandet av tullavgiften. Överinspektör Antti Hestbacka vid tullen.
6: Det verkar vara så att finländares intresse för lågprishandel har minskat. Det kan vi nästan säga redan nu. Men det är lite för tidigt att dra slutsatser.
5: Det kan också finnas andra förklaringar till siffrorna än minskad iver att beställa från Kina. Konsumenterna samlar fler lika.

0: Sådana varor än tidigare i en och samma försändelse, och tullen tror att säljarna kan ha justerat sina informationssystem så att varor som tidigare deklarerades som separata varuposter nu deklareras som en och samma. De kan också ha koncentrerat förtullningen av försändelser till vissa EU-länder.
1: Det är spekulation nu, men det är möjligt att det är mera förtullningar i vissa länder. Liksom till exempel i Tyskland eller i Holland. Att sådana grejer som har beställt från Finland förtullas i Holland och sen skickas vidare inom EU till Finland. De är inte i statistik hos oss.
2: Reporter var AG Karlsson. Och så ska vi utrikes, för just nu så pågår FNs generalförsamling där har närmare 130 stats- och regeringschefer samlats i New York för att debattera krig, fred och FNs framtid. Igår så undertecknades ett nytt avtal om säkerhetsarrangemang kring Grönland. Det här alltså av USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Frederik Nielsen. Så här sammanfattar vår USA-korrespondent Josefin Flemmi avtalet.
3: I korthet går avtalet ut på att USA får mer inflytande men utan att hota Grönlands rätt till självbestämmande och Danmarks territoriella integritet. Som förutspått bygger avtalet på det gamla avtalet från 1950-talet. Det utvidgas nu helt enkelt. USA kommer att etablera två nya militärbaser på södra Grönland och på östkusten och utvidga verksamheten vid en bas som redan idag är verksam.
2: Och dessutom så har Trump träffat Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vad vet vi om det samtalet?
3: Zelensky sa att han hoppas på att kunna få Ryssland till förhandlingsbordet, att han är villig att möta Putin i förhandlingar och att han hoppas på hjälp av USA och Trump att avsluta kriget, helst innan vintern. Trump var inte så kritisk i tonen som vi ibland har hört honom. Han sa rent tidigare att han tror att man kan nå ett genombrott snabbare än många tänker sig. Men för Zelensky handlar mötet rent konkret om att säkra militärt stöd inför vintern. Specifikt ska det gälla Patriot luftvärnsrobotar. Och den här diplomatin kring kriget fortsätter här i New York. Nu idag under onsdagen ska Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffa USAs utrikesminister Marco Rubio och Zelensky ska hålla Ukrainas anförande inför generalförsamlingen.
2: Så rapporterar alltså Josefin Flemmi i nyheterna för en timme sedan. Här hemma så fortsätter matsvinnet från dagligvaruhandeln att minska. I fjol så var svinnet knappt 1% av hela försäljningsvolymen. För 8 år sedan så var siffran 1,6%. Matsvinnet har alltså minskat med över 40% sedan dess, säger dagligvaruhandeln i ett pressmeddelande. Nu är klockan 8:08 och vi ska besöka Sjundeå, för där ordnas det bostadsmässa nästa sommar, men den blir betydligt mindre än vanligt. Vanligtvis så brukar man kunna visa upp mellan 20 och 30 nybyggda hus, men nu byggs bara 6 nya hus på mässområdet. Bostadsmässans vd Göran Hansensson säger ändå att det mindre antalet hus inte betyder att området är en nödlösning.
4: Det är svåra tider som sagt just nu, men man måste komma ihåg att de här husen som är här som är väldigt stora och fina, väldigt speciellt. Det är inte sådana vanliga hus utan wow-arkitektur och sådana saker. Så jag tror att kvaliteten är så mycket högre än på tidigare mässor. Så det spelar inte så stor roll att det finns lite mindre.
2: Mässan blir också speciell på ett annat sätt, för första gången så ordnas den helt på privat mark och utan kommunen som officiell arrangör. Så här förklarar Sjundeås kommundirektör Inka Tikkanen.
5: Kommunstyrelsen behandlade ärendet men gjorde sen en helhetsbedömning att vi det här drog oss undan som officiell partner.
6: Vad var motiveringen till det?
5: Det var säkert flera faktorer och det var som sagt en helhetsbedömning. Prislappen skulle ha varit ganska hög och det här sen skulle ha krävt ganska mycket resurser också i en liten kommun.
2: Sjundeås kommundirektör Inga Tikkanen intervjuades av Veronica Westerlund. Och så en kulturnyhet. En finlandssvensk filmskapare är med i kampen om en Oscarsnominering för bästa kortfilm den här hösten. Den brittisk-finska kortfilmen Mine for a Moment vann pris på en filmfestival i Los Angeles på sensommaren och är därmed med och tävlar om de eftertraktade nomineringarna.
7: Det är roligt att man gör en film så på någon betyder det omedvetet plan så hoppas man att den gör så bra som möjligt. Alltså, jag skulle aldrig ha trott att vi skulle ha kommit så här långt.
8: Det säger Christian Lever, en brittisk-finlandssvensk filmskapare vars kortfilm Mine for a Moment är med i racet om en Oscars-nominering. Det blir andra året i rad som en finlandssvensk film kan hoppas på att bli nominerad på världens finaste filmgala. Förra året var Fabian Munsterhjelms kortfilm Pantyhose med ännu bland de 15 sista filmerna, men blev slutligen inte en av de fem som verkligen nominerades. Levers film kvalificerade sig för att ens kunna drömma om en nominering då de vann priset för bästa internationella kortfilm vid Los Angeles Shorts International Film Festival. Mine for a Moment handlar om en kvinna som på grund av upprepade missfall bestämmer sig för att kidnappa ett spädbarn för att få bli mamma. Handlingen baserar sig på ett verkligt fall från i fjol.
7: Och när jag hörde om den här verkliga händelsen som faktiskt hände i Italien faktiskt. Och jag började göra research och det var en massa händelser som har hänt under Europa, i Storbritannien. Och sen att det här är något, det finns någonting i det här hela ämnet på det. Hela poängen med den här filmen var att jag ville kunna skapa empati för den här kvinnan. Då. Hon gör ju någonting helt katastrofalt. Men jag ville bara säga att du säger... Hur kan man se den här hela hemskheten från en annan vinkel?
8: Om Christian Lever och hans team verkligen vill nomineras till en Oscar kan det krävas ett stort och dyrt arbete. En Oscarskampanj kan kosta skyhöga summor och kräva lobbning på en intensiv nivå.
7: Jag tror att med kortfilmer, det inte finns så mycket bara nöd av publicitet och PR och jobb och marknadsföring och hela grejen. Det är en kortfilm, har jag alltid tänkt. Men det, jag har fel med det. Det är helt enkelt ett stort jobb. Men det är spännande. Vi ska ha visningar i Los Angeles och i New York och i London. Det är väldigt, väldigt spännande.
2: Sa filmskaparen Christian Lever och reporter i inslaget var Simon Karlsson. Och så kan jag nämna att idag är det höstdagjämning. Det här innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen den lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag så lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare här i norr. Nu sport. Den finländska boxaren Ismail Umar har säkrat den första finländska herrmedaljen i boxnings-EM på 20 år. I EM i Bulgarien har Umar nått semifinalerna i 65-kilosklassen och därmed säkrat minst bronsmedalj. I semifinalen ställs han mot Frankrikes Hugo Grau. Den senaste finländska medaljen den togs av Robert Helenius som vann silver år 2006. NHL-klubben Anaheim Ducks har utsett Mikael Granlund till sin lagkapten för den här säsongen. Granlund blir klubbens andra finländska lagkapten, det här efter Teemu Selänne säsongen år 1997-1998. Kaptensrollen den är bekant för Granlund som i landslagsdressen var kapten för Lejonen under OS-vintern i Italien i februari. Och i herrarnas ishockeyliga här hemma så tog Helsingforsklubben Jokerit sin öppningsseger för säsongen. Jokerit bröt sin 5 matcher långa förlustsvit genom att besegra Pelicans från Lahtis med 3-0 på hemmaplan. Tack vare segern så avancerade Jokerit bort från sista platsen i tabellen. Och så vädre. Det är mest klart och uppehåll men det kan vara dimmigt under morgonen och från och med eftermiddagen så drar ett regnområde in från sydost. Idag är det mellan 9 och 16 grader varmt och svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind. I Lappland är det sydlig vind. Till havs så varnas det för hård nordlig till nordostlig vind på Finska viken. Och det var allt för nyheterna klockan 8. Vi hörs igen om en timme.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
10: Ja, idag får vi mestadels soligt väder och efter en kall natt stiger temperaturen under förmiddagen och i eftermiddag väntas cirka 15 grader. Vinden blir svag omkring nord. Under natten mot torsdag så munnar det på. Det blir vindstilla och cirka 6 grader. Imorgon mulet och 13 grader med en nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 2-7 meter per sekund. På norra Östersjön inledningsvis upp till 11 meter per sekund, sedan avtagande även där. Natten mot torsdag, varierande vind 1-5 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna onsdags morgon den 23 september då Tekla har namnsdag. Grattis! Ni ska alldeles strax få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 i kanalen. Det är ju onsdag idag. Det betyder att vi har grävt lite i vårt arkiv. Innan smakprovet, Luke Combs med Be By You.

0: Be By You här med Luke Combs. Som sagt, det är ju onsdag idag och klockan 11 är det då dags för Arkivpärlan här i Ålands Radio. Och idag så ska det handla om en skrivtävling från 1987. Ni ska få ett litet smakprov ur programmet här.
1: Min farfar och jag har skojat tillsammans. Vi brukar lägga ut nät. Då får vi abborre och gädda. Sen far vi hem. Det känns fint.
2: Ja, Kjell Rosén. Du är 7 år och går i Södersunda skola. Mm. I första klassen, va?
1: Ja.
2: Och du har också vunnit ett hederspris.
1: Mm.
2: Känns det fint?
1: Ja.
2: Du har skrivit om din farfar.
1: Mm.
2: Tycker du hemskt mycket om din farfar?
1: Ja.
2: Var bor han?
1: Jurmo.
2: Så du brukar vara där på sommaren då?
1: Ja.
2: Hela somrarna?
1: Ja.
2: Vad heter din farfar?
1: Gunnar.
2: Vill du hälsa till honom?
1: Ja, ja.
2: Vad ska du säga då? Få se vad du vill.
1: Hej.
0: Ursäkta. Det var kanske en av de gulligaste arkivpärlorna. Eller smakprovet ur en arkivpärla. Jag vet, min kära kollega Peter Grönholm varnar mig för att den är väldigt bra. Och det är den, så att missa nu inte för guds skull då arkivpärlan där ni kan få höra hela programmet med start klockan 11 och 18.00 idag.

Snälla, snälla, här med Carolina Afoglas. Vi ska strax få en nyhetsuppdatering. Den får vi av Malin Lundberg. Och efter nyheterna, hörni, så då gästas jag av Ålands natur och miljö. Då ska det faktiskt handla om Café Planet. För det är nämligen som så att ikväll, onsdag, så ordnas då Café Planet med skogen och dess rättigheter som tema. Jag gästas av Johanna Malm från Ålands natur och miljö och Linnea Nordström från landskapsregeringen. Det är två av personerna som kommer att vara på plats ikväll. Innan nyheterna så ska det bli musik, och musik, det får vi av Queen. Det här, det är I Want to Break Free.

0: I want to break free här med Queen. Malin Lundberg, hon sitter redo i nyhetsstudion för att nu ge oss de lokala nyheterna.
1: Fortsatt stökigt i Saltvik. Idéer för att nå fram till ungdomar efterlyses.
2: Vi ska inte låta, om man säger i sammanhanget, småpengar och materiella resurser vara hindret för att hitta på saker åt ungdomar.
1: Efter oväntad kostnadsökning behöver KST 700 000 euro i tillägg. Och så har torkan ställt till det för potatisodlarna. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Saltviks utegym och den intilliggande tennisplanen har på senare tid utsatts för skadegörelse då ungdomar kört med mopeder och elsparkcyklar på områdena. Vi hör utbildningschefen i Saltvik, Fredrik Lapotti.
2: Ja, tidigare har vi haft lite problem runt dagen med presskraven, men nu senast är det här vid utegymmet och tennisplanen i Kvarnbo. Som, ja, de har väl slirat med mopeder så vitt jag vet, och vi har rådig medborgare som sagt till, men inte lyckas stoppa det ändå. Så det är en del pengar förstås om vi skulle reparera allt det.
1: Funderar ni på någon övervakning eller sätta upp något staket eller några sådana åtgärder?
2: Jo, men det gör vi. Och det är klart att diskussionen redan sedan förra sommaren har varit mycket kring kamerabevakning, men också belysning på olika sätt. Det är ju ungdomar som gör det här. Mm. Och i den åldern som många av de här är, så är det helt naturligt att man hänger, som man säger, någonstans. Så någonstans behöver ju också ungdomarna vara, så det är viktigt att vi inte bara kollar på piskan utan även pratar morotdelen av det, både piska och morot.
1: Det är Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Johan Alm är ordförande för Saltviks tennisklubb. Han tycker det är tråkigt med skadegörelsen på tennisplanen, men han tycker det är viktigare att fokusera på de bakomliggande orsakerna och möjliga lösningarna istället för på den enstaka händelsen.
3: Jag tror ju att man behöver fundera lite kring ungdomars möjlighet att träffas och umgås och egentligen utöva aktiviteter då enligt deras intressen. Så jag tror att de här delarna är jätteviktiga att fundera kring egentligen då.
1: Det sa Johan Alm från Saltviks tennisklubb. Även Fredrik Lapotti på kommunen funderar på hur man ska göra för att nå de ungdomar som behöver meningsfull sysselsättning på kvällar och helger.
2: Jag ser gärna att har man idéer för någonting som skulle kunna göras, så pratar vi gärna vidare om det. Vi ska inte låta, om man säger i sammanhanget, småpengar och materiella resurser vara hindret för att hitta på saker åt ungdomar.
1: Sist hörde du Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Kommunernas socialtjänst, KST, behöver mer pengar. Förbundsstyrelsen höll möte på tisdagen och beslöt då att be förbundsstämman om 700 000 euro i tilläggsanslag. Förbundsstyrelsens ordförande Nina Fällman, socialdemokrat, skriver i ett pressmeddelande att KST haft utökade kostnader för bland annat boendeplaceringar, utkomststöd och assistans. Kostnader som inte kunnat förutses och som inte går att undvika, skriver hon. Styrelsen diskuterade även budgeten för nästa år. Den är mycket stramt hållen inom en ram på en 2-procentig kostnadsökning, skriver Fällman. Budgetförslaget förs nu till kommunerna för kommentarer. Ålands hälso- och sjukvård OHS har sett ett aningen ökat intresse för mässlingsvacciner efter det åländska mässlingsfall som blev känt för en månad sedan. Primärvårdens klinikchef Malin Ringbom uppger för Ålands Radio att det ökade intresset gäller både vuxna och barn, och man märkte ökningen de första 1-2 veckorna efter mässlingsfallet. Det handlade mest om sådana som vill komplettera sitt skydd, säger Ringbom. OHS inrättade en särskild rådgivningstelefon dit personer kunde ringa om de misstänkte att de smittats av mässling. Chefsöverläkare Peter Nieminen säger att man fick få samtal. Vi kunde avveckla telefonen snabbt. Generellt gick allt bra och det stannade med en enda patient, säger Nieminen. Så går vi över på jordbruk. Sommarens torka har ställt till det, i synnerhet för de odlare som inte har bevattning. Potatisodlarföreningens ordförande Jonas Lundberg, som odlar potatis åt Orkla, säger att torkan har lett till lägre skördar än normalt och att tillväxten avtog under den senare delen av sommaren, vilket ledde till att många potatisar blev ovanligt små. Ulf Sandelin, som är odlingschef på Orkla, säger att skörden verkar bli något sämre än förra året.
4: är lite svårt att avgöra ännu var vi slutar med vilka ton per hektar, men kanske något sämre än i fjol och lite sämre än året innan det som var rekordår.
5: Hur ser det ut med kvaliteten på potatisen?
4: Överlag så är det väl ganska okej nog, men lite skällkröta finns i några partier och sen har vi hittat några lass med brunröta också tyvärr.
5: Hur mycket potatis går det åt för er då?
4: Nog en bra bit över 30 000 ton i året.
5: Hur mycket av den potatis ni köper levereras från Åland?
4: Ibland är det 55% och andra bra år så är vi ju runt 70% av behovet.
5: Men att det har varit torka och så här, är det något som påverkar priset, alltså hur mycket ni måste betala för potatisen?
4: Nej, egentligen inte. Det är ju väl odlarna som går miste om storleken, för vi betalar ju inte för riktigt liten potatis som vi inte har användning för. Så storleken spelar ju lite roll.
5: Det sa Orklas odlingschef Ulf Sandelin. Jonas Lundberg, som är ordförande för Ålands potatisodlarförening, säger att sommarens torka har haft en negativ påverkan på skörden.
6: Den har nog varit väldigt varierande. Där det har funnits tillräckligt mycket vatten så ser det väl rätt okej ut. Men att de skiften som inte har gått av vatten så har lidit ordentligt av torkan. Det är väldigt små potatisar på vissa ställen. Vi behöver kunna investera i bevattningar för att kunna få stabila skördar.
1: Det sa Jonas Lundberg, som är ordförande för Ålands potatisodlarförening. Reporter var Thomas Tornefjäll. En kvinna döms till böter för narkotikabrott efter att ha fört in hasch till Åland med färja. Det var i juni år som kvinnan hade med sig 2,5 gram hasch i en burk tillsammans med kaffepulver. Hon stoppades i Berghamn, har erkänt brottet och hävdar att narkotikan var tänkt för eget bruk. Straffet blir 16 dagsböter på knappt 100 euro. Och MS Eidern dras fortfarande med ett tekniskt fel och det påverkar trafiken på södra linjen. Igår kväll den 22 september sattes MS-skiftet in på avgången klockan 18.15 från Långnäs till Kökar. Och idag den 23 september kör skiftet avgången från Kökar klockan 06.30. Det meddelar Axferrys vd Per Ringsby ett pressmeddelande. Det handlar enligt honom om något elektriskt fel på Eidern. Axferrys egen personal samt en utomstående firma jobbar tillsammans för att lösa problemet. Eidern skulle ha satts in som reservfärja på södra linjen i helgen då MS Viggen togs ur trafik för kamaxelbyte. Men då Eidern dragits med tekniskt fel har först Gudingen och nu skiftet fått köra i hennes ställe. Tidigare har Kökarbor varit mycket kritiska till att Eidern skulle användas den här veckan då man anser att hon inte passar då hon saknar både hiss och kafé. Och så vädret. Idag får vi mestadels soligt väder. Efter en kall natt så stiger temperaturen nu under förmiddagen och i eftermiddag väntas cirka 15 grader. Vinden blir svag omkring nord. Under natten mot torsdagen mulnar det på. Det blir vindstilla och cirka 6 grader. Imorgon mulet 13 grader och nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 2-7 meter per sekund. På norra Östersjön inledningsvis upp till 11 meter per sekund, sedan avtagande även där. Natten mot torsdag varierande vind 1-5 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:50. Utö, nordlig vind 6 meter per sekund, 12 grader. Gustavs Enskär, nordostlig vind 5 meter per sekund, 12 grader. Nyhamn, nordlig vind 3 meter per sekund, 11 grader. Märket, nordlig vind 2 meter per sekund, 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 7 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 38 cm enligt det nya systemet. Alltså 28 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det är Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Godmorgon och Amira.
0: Tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i programmet hör ni 9:30. Och alldeles strax så ska jag prata mer med Johanna Malm från Ålands Natur och Miljö och Linnea Nordström från Landskapsregeringen om Café Planet som ordnas ikväll med skogen och dess rättigheter som tema. Innan det, musik av Tame Impala och Jenny. Det här är Dracula.

0: Dracula här med Ta mig Impala och Jenny. I kväll med start klockan 18.30 ordnas Café Planet på Ålands landsbygdscentrum i Ålands skogsvårdsföreningslokaler. Arrangörerna är Ålands natur och miljö, och kvällens diskussionstema är naturens rättigheter med då särskilt fokus på skogen. Med mig i studion för att prata mer om detta har jag nu två personer som kommer att vara på plats ikväll. Jag säger välkommen till Johanna Malm från Ålands natur och miljö och Linnea Nordström från landskapsregeringen. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Vill bara inleda med att säga att Västra Nyland, alltså Raseborg, är väl representerat här i studion just nu. Eller vad säger ni?
1: Ja, det verkar så.
0: Det verkar så. Ja, det är kul. Johanna, du representerar Svartå.
1: Ja, ursprungligen kommer jag därifrån.
0: Ja, Linnea representerar Eknäs.
2: Skålde, mer specifikt.
0: Okej, och jag representerar Karis. Så ja, jag ville bara få det sagt. Jag tycker det är lite komiskt ändå. Den här lilla svenska ankdammen som vi pratade om innan vi gick in i sändning. Nåväl, vi skiftar fokus till skogen och naturens rättigheter. Och ni berättar lite, hur ser kvällens program ut?
1: Ja, som sagt så håller vi till på Ålands landsbygdscentrum i Ålands skogsföreningslokaler. Och kvällens tema är ju då förstås skog, som vi kommer att prata om. Mm. Och på plats kommer vi då att ha bland annat Linnea Nordström från Ålands landskapsregering, som är även här med mig i studion idag. Och hon kommer att berätta mer om vilka alternativ det finns för att skydda sina skog på Åland. Och sedan kommer skogsägaren Jenny Jonstoy, som är intresserad av att skydda sin skog och vara på plats, och ställa frågor kring hur processen ställa frågor kring hur processen kommer att se ut, hur man skyddar sin skog. Och så har vi Caroline Henriksson som delar av sig med sina reflektioner kring vad skogen betyder för henne.
0: Precis. Det här med naturens, eller ja, i det här fallet då kanske skogens rättigheter, vad menar ni med det riktigt?
1: Ja, det är ju liksom viktigt att diskutera skogens rättigheter, eftersom skogen är så mycket mer än bara en resurs för oss människor. Skogen är ju livsviktig för till exempel biologiska mångfalden, alla djur, växter och svampar som lever i skogen, och för klimatet. Så det är ju viktigt att skogen får finnas och existera också för sin egen skull och för andra arter och behov också, och inte bara som en resurs och nytta för oss människor. Mm. Och pratar vi inte om det så kommer ju skogarna att försvinna.
0: Pratar vi för lite om det?
1: Ja, kanske vi inte riktigt värdesätter skogen så mycket som vi borde, tänker jag.
0: Har ni koll då på hur de åländska skogarna mår idag?
2: Jo, överlag så skulle jag säga att vi har väldigt hög artmångfald i de åländska skogarna. Men ändå, i den senaste uppdateringen av skogscertifieringen, systemet PEFC, så kunde man konstatera att det behövs flera åtgärder för att styrka mångfald i ekonomiskogarna. Och det beror då bland annat på att man ser att i ekonomiskogarna så är det en väldigt annan åldersstruktur bland träden jämfört med naturliga skogar, var det finns en blandning av äldre och yngre träd och en sorts naturlig luckighet, alltså områden med mera träd och områden med mindre. Man ser också behov av att åtminstone behålla mängden död ved. Vi har högre mängder död ved i de åländska skogarna jämfört med fastlandet, men vi behöver säkra att vi kan bevara den mängden. Och vidare så behöver man se på att andra särdrag som naturträd, som är boträd för fåglar och så vidare, att de också skyddas.
0: Just så. Vilka möjligheter har då de åländska skogsägarna att skydda sin skog här på Åland?
2: Jo, det ska jag prata mer i detalj om ikväll. Men det finns flera möjligheter idag. Det finns bland annat det frivilliga biotopskyddsprogrammet. Det är alltså ett program som har funnits hos landskapsregeringen sedan 2023. Enligt modeller från det finska Metso-programmet. Och där kan skogsägare ansöka om att skydda sin skogsmark för en period på 10 år. Sedan finns det också möjligheter att skydda skogen permanent. Och då handlar det om antingen en ersättning för att låta skogen få stå kvar. Eller då att sälja marken och då etableras det ett naturreservat.
0: Är alla skogsägare på Åland medvetna om det här?
2: Jag tror inte det. Jag tror inte att alla är medvetna riktigt om möjligheterna. Det frivilliga biotopskyddsprogrammet har varit väldigt populärt, ska jag ändå säga. Jag har varit involverad nu flera år och vi får väldigt många ansökningar och skogsägarna är väldigt positiva till programmet. Så jag hoppas att det också kommer att fortsätta och att vi kanske kunde få lite mera budget för att utöka det programmet.
0: Okej. Jag vet inte om du var inne på det redan, Linnea, men det kan ju finnas både naturvärden, det var du inne på, och sen då ekonomiska intressen för skog. Men hur ska skogsägaren tänka kring det?
2: Ja, jag skulle säga att många skogsägare får väldigt bra stöd just från Skogsvårdsföreningen. De har varit en aktiv partner för oss på landskapsregeringen när det gäller det frivilliga biotopskyddsprogrammet. För när de går ut med skogsägarna och ser på skogsmarkerna så har de i flera tillfällen då rekommenderat direkt till skogsägarna att det här hade varit ett område som hade varit lämpligare för skydd än att vara en ekonomiskog. Så de är väldigt kunniga och det har varit väldigt bra att kunna samarbeta med dem.
0: Hörrni, vad hoppas ni på att skogsägaren ska få med sig från ikväll och diskussionerna?
1: Ja, framförallt hoppas vi att flera skogsägare blir intresserade av att skydda sina skogar med höga naturvärden. Och så hoppas vi att de också kanske får svar på sina frågor som de funderar över. Till exempel över det här, vilka möjligheter det finns att skydda sin skog och hur processen ser ut rent praktiskt.
0: Linnea, vad hoppas du på? Eller håller du med Johanna?
2: Jag håller med Johanna. Jag hoppas på en god diskussion. Jag har förberett mig på några frågor, men jag hoppas att det blir flera frågor under evenemangets gång och att vi kan ha en fin diskussion om möjligheter och sånt som markägare kanske inte känner till idag.
0: Det sa Linnea Nordström från Landskapsregeringen och Johanna Malm från Ålands Natur och Miljö. I kväll då, onsdag alltså, med start klockan 18.30 så ordnas Café Planet på Ålands landsbygdscentrum. Tack Johanna och Linnea för att ni gästade mig denna morgon.
2: Tack.

Wrecker här med Somber. Innan det så gästades jag av Johanna Malm från Ålands Natur och Miljö och Linnea Nordström från Landskapsregeringen för att prata mer om Café Planet som ordnas på Ålands landsbygdscentrum ikväll med start klockan 18.30. Vi ska fortsätta programmet med lite musik av Timbuktu. Det här, det är Rädda liv. Ända sen jag var 9 år, backa buxen.

0: är alltid något.
1: Rädda liv med Timbuktu. Klockan den närmar sig 9. Vi ska strax få en nyhetsuppdatering från Ekot. Innan det, musik med Paul Russell. Det här, det är Lil Boo Thang.

No. Och här är Morgonekot med nya uppgifter i fallet Elsa. Sverige välkomnade det nya avtalet om Grönland, och i Sri Lanka blev det mycket långa fängelsestraff.

0: saker.
1: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
0: De har typ en... Socialtjänsten, de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
2: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
0: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
2: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
0: Börja lyssna på oss.
3: Maria Ridderstedt intervjuade och i appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Ekot kan idag också presentera nya uppgifter i det här fallet. Läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har nämligen på ett möte spridit felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten. Det här mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatrikern Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
1: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Göran Högberg har varit sakkunnig och vittnat på föräldrarnas sida. I detta och i flera fall där föräldrar anklagats för Münchhausen by proxy. Han menar att det ofta handlar om en havererad vårdrelation där vården vill lägga hela ansvaret på föräldrarna.
4: Men min erfarenhet säger mig att om socialtjänsten har is i magen och gör en egen bedömning så kan den här demoniseringen falla. Och det är viktigt. Därför att demonisering av föräldrar på oklar grund är väldigt skadligt.
1: Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Och en rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet idag den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få Dawit Isaak fri. Även talespersoner för bland annat Reportrar utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och tidningsutgivarna har skrivit under uppropet. Svenska nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Kritiken kommer från flera medieforskare som menar att svenska medier ägnade för mycket uppmärksamhet åt bland annat opinionsmätningar inför valet, medan flera andra frågor som till exempel miljön blev osynliggjorda. Det gick lite olika bra i valet för de nya lokala partier som startade som en reaktion på Liberalernas nya linje mot Sverigedemokraterna. Bäst gick det för Fria Liberaler i Flens kommun där Stefan Sandberg är partiledare.
5: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
6: Stefan Sandberg är en av de kommunpolitiker som inte kände sig hemma i Liberalerna efter Simona Moamsons avtal med Sverigedemokraterna i våras och lämnade partiet för att istället bilda ett lokalt i sörmländska Flen där man fått över 9% av rösterna. I de sex kommuner där det bildas nya liberala

0: Alla partier i år har man lyckats ta sig in i två. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i fem av de sex kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag för Habo lyckas man ändå hålla sig kvar. Martin Brandhill är gruppledare för Liberalerna i grannkommunen Ulricehamn.
1: Vi har ju varit två på listan, vi har haft vår splittring i internt och utbryta partiet blev ju till där, och så det har ju inte varit en lätt valrörelse heller liksom. Och märkligt nog så har det varit som att det är en seger vi är kvar, fast det är ju en förlust i att vi har tappat många röster.
0: Det nya liberala partiet fick däremot inte tillräckligt med röster i Ulricehamn. Det fick man inte heller i Enköping, Knivsta eller Uppsala, där partiledaren Malin Sjöberg Högrell ändå har gott hopp om framtiden.
2: Det är ju flera som har hört av sig till oss om de kan starta föreningar på andra ställen i Sverige, och det är ju någonting vi behöver titta på och jobba med under hösten. Men vi ser ju gärna att vi växer, att vi blir en folkrörelse som stärks lokalt på fler ställen runt om i landet.
3: Reporter Tobias Sandblad. I Sydafrika har 11 människor dödats och flera skadats i en massskjutning i staden Durban i den östra delen av landet. Offren ska ha varit samlade i ett hus när två gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld. Sveriges regering välkomnar det nya avtalet om Grönland som ju skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
4: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
5: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
4: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
5: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
4: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
5: En annan stor fråga här på FN-toppmötet är ju förstås Ukraina. Ukrainas president Zelensky säger att han vill se ett slut på kriget före vintern. Vad krävs för att det ska bli verklighet?
4: Då måste Putin verkligen vilja ha en fred också. Hittills har vi tyvärr inte sett några som helst tecken på det. Nu saknar Ukraina luftvärn och de går återigen in mot en tuff och kall vinter där Ryssland mycket medvetet också angriper energianläggningar för att skada just civila. Det är fruktansvärt, och det är vår skyldighet som omvärld att agera för att sätta mer press på Ryssland, för att stötta Ukraina mer, och bara då kommer Putin vara beredd att komma till förhandlingsbordet på riktigt.
3: Och det var Gina Lindberg som intervjuade utrikesministern. Idag reser Kinas högsta ledare Xi Jinping på statsbesök till USA. Det är första gången som det sker ett sådant statsbesök sedan 2015. Bland de frågor som kommer att komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan, men också frågan om AI.
6: Chinese and Americans have different attitude towards AI development.
7: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger Sun Changhao, som är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking, ett av världens ledande universitet inom AI-forskning. Kina är väldigt optimistiskt kring möjligheterna med AI. Medan USA i Kinas ögon mest verkar fokusera på maktkampen mellan länderna när det gäller vem som ska bli bäst på AI, säger Sun Chenghao.
6: We believe that US more or less believe that it is a very fierce competition between China and the US on AI.
7: Men han konstaterar att både Kina och USA ser AI som en del av den större rivaliteten mellan stormakterna om vilken som ska bli mäktigast. Det här är faktorer som kommer att komplicera de samtal om AI som Kinas högste ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump väntas hålla i Washington imorgon. Många hoppas att länderna ska kunna samarbeta kring de hot som finns förknippade med teknologin. USA har inför mötet föreslagit att man startar en kommunikationskanal för att kunna hantera situationer där man till exempel misstänker det andra landets företag för hackerförsök. Men de flesta experter jag pratar med tror inte att frågan om AI kommer att vara central på mötet eller att några omfattande överenskommelser om AI kommer att slutas. Dels för att AI är för nära kopplat till stormaktsstriden, men också för att det finns annat mer pressande att diskutera. Som till exempel USAs stöd till Taiwan, Pekings viktigaste agendapunkt. Kommunistpartiet vill att USA ska skruva ner sitt stöd till den självstyrande ön, som Peking anser är en del av Kina. Och så handelskriget, ett krig som inget av länderna egentligen har råd att fortsätta, vare sig ekonomiskt eller politiskt. Moa Kärnstrand, Peking.
3: I Sri Lanka har 15 män dömts till mycket långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden 2019 då omkring 270 människor dödades.
8: I påskas gick de anhöriga återigen i tyst procession för att minnas sina döda. De koordinerade terrorattackerna påsken 2019 klassas som Sri Lankas dödligaste efter inbördeskrigets slut. Nu döms alltså 15 män till mellan 200 och 260 års fängelse. Bland dem finns den person som bedöms vara hjärnan bakom attentaten. Självmordsbombare gick in i tre lyxhotell och detonerade sina laddningar under frukostrusningen. 45 utländska medborgare dödades, däribland tre danska barn. Tre kyrkor var också måltavla och det var där majoriteten av offren miste sina liv. Många av de döda var barn. Domstolen frikänner 9 av de åtalade männen. Gruppen har åtalats för mer än 23 000 brott. De som nu döms tillhör landets muslimska minoritet och en del av dem misstänks för samröre med Islamiska staten. Tidigt pekades islamistiska extremister ut. Polisutredningen har visat på stora brister i Sri Lankas underrättelsearbete. Landet hade fått tips från Indien om ett terrorhot i närtid, men det delades inte vidare till rätt instans. Den före presidenten Mahithripala Sirisena dömdes 2023 till att betala miljonböter till offrens anhöriga. Förra månaden dömdes 2 tjänstemän till döden för att inte ha agerat på uppgifterna. I Sri Lanka omvandlas dödsstraff oftast till livstidsfängelse. En tidigare underrättelsechef anklagas för att ha legat bakom attackerna tillsammans med islamister i syfte att påverka valet som hölls några månader senare. Han nekar till de anklagelserna. Naila Salim, New Delhi.
3: De västra delarna av Götaland och Svealand får idag halvklart till mulet, lokalt duggregn och 13-17 grader. De östra delarna klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland molnigt, i inlandet lokala skurar, men längs kusten och upp i nordväst också en del sol. 9.
9: Tack till Ekot för morgonens nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap ännu i cirka 45 minuter. Här till nästa i programmet så ska vi ta oss en titt på dagens händelser i historien. Men innan det så lyssnar vi till Oskar Lindros med Himlen är oskyldigt blå.

Himlen är oskyldigt blå här med Oskar Lindros. Ja, hörni, det är den 23 september, det årets 266:e dag. Det här betyder att vi nu är nere på 99 dagar kvar av 2026. Vi är nere på tvåsiffrigt, hör och häpna. 99 dagar kvar av året. Idag händer det ju också något speciellt. Vi hörde om det i nyheterna vid där runt klockan 8. Det är ju höstdagjämning och det här betyder att dag och natt är ungefär lika långa. Och sen efter höstdagjämningen så blir dagarna på, ja, i alla fall på våra breddgrader kortare och nätterna längre. Så med det sagt, hösten är alltså verkligen här nu. Så är det nog bara. Men innan vi går vidare här nu till dagens historiska händelser så ska vi ta en titt på dagens namnsdag. Idag är det ju Tekla som har namnsdag. Tekla är ett namn med grekiskt ursprung och kommer från det äldre namnet Theokleia. Namnet består då alltså av orden Theos som betyder gud och Kleos som betyder rykte eller berömmelse. Så därför kan man tolka namnet Tekla som ungefär guds lovprisare eller den genom gud berömda. Namnet Tekla var faktiskt ganska vanligt fram till slutet av 1800-talet, men sen så blev det ovanligare och under slutet av 1990-talet så ökade namnet lite i populariteten igen. Och i den finlandssvenska almanackan så har Tekla haft namnsdag den 23 september sedan 1929. Och från Tekla så går vi nu vidare och över till dagens händelser i historien. Saker som faktiskt har hänt just den här dagen. Och vi börjar i Malmö 1944, för då invigdes Malmö stadsteater. Föreställningen som spelades där var då William Shakespeares En midsommarnatts dröm. Nästa stopp gör vi vid år 1974. Då handlar det om något som kanske känns lite gammaldags idag, men det är inte det, för det finns folk som fortfarande läser text-tv. Men 1974 så lanserades BBC C-Fax, det som brukar räknas som världens första text-tv-tjänst. Så med hjälp av det så kunde då alltså tittarna bland annat läsa nyheter, sportresultat och annan information direkt från sin tv-skärm. Och när vi nu ändå är inne på teknik så jag vet lite hopp här nu till 2002, för då släpptes den första offentliga versionen av webbläsaren Mozilla Firefox som då hette Phoenix 0.1.Firefox. En känd webbläsare, finns även många andra, men just denna webbläsare den används faktiskt även idag. Och det gör ju de andra webbläsarna också. Nåväl, vi hoppar nu tillbaks till 1980, den 23 september. Kanske ett lite viktigt datum i historien här. Det ska handla om musik nu. Den jamaikanska artisten Bob Marley spelade sin sista konsert i livet faktiskt i Pittsburgh i USA. Marley, han var ju redan då internationellt känd artist och hade spelat en stor roll för att göra reggae-musiken, speciellt reggae-musiken då, känd över hela världen. Sen avled han året därpå, 1981. Nå, från musik så går vi nu vidare till lite internationell politik. 1983 så blev St. Kitts och Nevis medlem i Förenta Nationerna, FN. Ni vet den här lilla önationen i Karibien som består av två huvudöar egentligen, St. Kitts och sen då Nevis.
Då går vi, då hoppar vi tillbaka till musikvärlden. År 2006 så spelade den kanadensiska sångaren Bryan Adams i Stockholm. Adams är bland annat känd för låtar som ja, Summer of 69, Heaven och Everything I do it for you. Där är kanske några av hans mest kända låtar. Den 23 september har också varit en dag för några andra händelser. 2003 klockan 12:35 lokal svensk tid så drabbades stora delar av södra Sverige av ett väldigt omfattande elavbrott. Nästan 1,5 miljon människor blev utan elektricitet. För vissa så kom strömmen tillbaka ungefär efter en timme medan andra fick vänta upp till 5 timmar. Och det här påverkar ju inte bara hemmen, påverkar också företag och kollektivtrafiken. Sen då, 23 september 2008 så inträffade skolmassakern i Kauhajoki i Finland där då en elev vid en yrkesskola sköt och dödade 10 andra människor innan han sen själv tog sitt liv. Den här händelsen blev en av de allvarligaste skolskjutningarna i Finlands historia. Och ett år senare, 2009, så inträffade ett ganska uppmärksammat brott i Sverige, nämligen helikopterrånet i Västberga. Och vi avslutar det med en person som fyller år idag. 23 september 1949 så föddes Bruce Springsteen i USA. Honom känner vi som ja, låtskrivare, sångare, gitarrist. En väldigt känd amerikansk rockartist. Han slog ju igenom stort under 1970-talet med bland annat den här låten.

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen som fyller år idag den 23 september. Nu blir det Ålands nytt med Malin Lundberg.
1: Fortsatt stökigt i Saltvik. Idéer för att nå fram till ungdomar efterlyses.
2: Vi ska inte låta, om man säger i sammanhanget, småpengar och materiella resurser var hindret för att hitta på saker åt ungdomar.
1: Efter oväntad kostnadsökning behöver KST 700 000 euro i tillägg. Och så har torkan ställt till det för potatisodlarna. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God morgon. Saltviks utegym och den intilliggande tennisplanen har på senare tid utsatts för skadegörelse då ungdomar kört med mopeder och elsparkcyklar på områdena. Vi hör utbildningschefen i Saltvik, Fredrik Lapotti.
2: Ja, tidigare har vi haft lite problem runt dagen med presskragen, men nu senast är det här vid utegymmet och tennisplanen i Kvarnbo. Som, ja, de har väl slirat med mopeder så vitt jag vet, och vi har rådig medborgare som sagt till, men inte lyckas stoppa det ändå. Så det är en del pengar förstås om vi skulle reparera allt det.
1: Funderar ni på någon övervakning eller sätta upp något staket eller någon sådana åtgärder?
2: Jo, men det gör vi. Och det är klart att diskussionen redan sedan förra sommaren har varit mycket kring kamerabevakning, men också belysning på olika sätt. Det är ju ungdomar som gör det här. Mm. Och i den åldern som många av de här är, så är det helt naturligt att man hänger, som man säger, någonstans. Så någonstans behöver ju också ungdomarna vara, så det är viktigt att vi inte bara kollar på piskan utan även pratar morotdelen av det, både piska och morot.
1: Det sa Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Johan Alm är ordförande för Saltviks tennisklubb. Han tycker det är tråkigt med skadegörelsen på tennisplanen, men han tycker det är viktigare att fokusera på de bakomliggande orsakerna och möjliga lösningarna istället för på den enstaka händelsen.
3: Jag tror ju att man behöver fundera lite kring ungdomars möjlighet att träffas och umgås och egentligen utöva aktiviteter då enligt deras intressen. Så jag tror att de här delarna är jätteviktiga att fundera kring egentligen då.
1: Det sa Johan Alm från Saltviks tennisklubb. Även Fredrik Lapotti på kommunen funderar på hur man ska göra för att nå de ungdomar som behöver meningsfull sysselsättning på kvällar och helger.
2: Jag ser gärna att har man idéer för någonting som skulle kunna göras, så pratar vi gärna vidare om det. Vi ska inte låta, om man säger i sammanhanget, småpengar och materiella resurser vara hindret för att hitta på saker åt ungdomar.
1: Sist hörde du Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Kommunernas socialtjänst, KST, behöver mer pengar. Förbundsstyrelsen höll möte på tisdagen och beslöt då att be förbundsstämman om 700 000 euro i tilläggsanslag. Förbundsstyrelsens ordförande Nina Fällman, socialdemokrat, skriver i ett pressmeddelande att KST haft utökade kostnader för bland annat boendeplaceringar, utkomststöd och assistans. Kostnader som inte kunnat förutses och som inte går att undvika, skriver hon. Styrelsen diskuterade även budgeten för nästa år. Den är mycket stramt hållen inom en ram på en 2-procentig kostnadsökning, skriver Fällman. Budgetförslaget förs nu till kommunerna för kommentarer. Ålands hälso- och sjukvård OHS har sett ett aningen ökat intresse för mässlingsvacciner efter det åländska mässlingsfall som blev känt för en månad sedan. Primärvårdens klinikchef Malin Ringbom uppger för Ålands Radio att det ökade intresset gäller både vuxna och barn, och man märkte ökningen de första 1-2 veckorna efter mässlingsfallet. Det handlade mest om sådana som vill komplettera sitt skydd, säger Ringbom. OHS inrättade en särskild rådgivningstelefon dit personer kunde ringa om de misstänkte att de smittats av mässling. Chefsöverläkare Peter Nieminen säger att man fick få samtal. Vi kunde avveckla telefonen snabbt. Generellt gick allt bra och det stannade med en enda patient, säger Nieminen. Så går vi över på jordbruk. Sommarens torka har ställt till det, i synnerhet för de odlare som inte har bevattning. Potatisodlarföreningens ordförande Jonas Lundberg, som odlar potatis åt Orkla, säger att torkan har lett till lägre skördar än normalt och att tillväxten avtog under den senare delen av sommaren, vilket ledde till att många potatisar blev ovanligt små. Ulf Sandelin, som är odlingschef på Orkla, säger att skörden verkar bli något sämre än förra året.
4: Det är lite svårt att avgöra än var vi slutar med vilka ton per hektar, men kanske något sämre än i fjol och lite sämre än året innan då, som var rekordår. Men...
5: Hur ser det ut med kvaliteten på potatisen?
4: Överlag så är det väl ganska okej nog, men lite självkröta finns i några partier och sen har vi hittat några lass med brunröta också tyvärr.
5: Hur mycket potatis går det åt för er då?
4: En bra bit över 30 000 ton i år.
5: Hur mycket av den potatis ni köper levereras från Åland?
4: Ibland är det 55% och andra bra år så är vi ju runt 70% av behovet.
5: Men att det har varit torka och så här, är det något som påverkar priset, alltså hur mycket ni måste betala för potatisen?
4: Nej, egentligen inte. Det är ju väl odlarna som går miste om storleken, för vi betalar ju inte för riktigt liten potatis som vi inte har användning för. Så storleken spelar ju lite roll.
5: Det sa Orklas odlingschef Ulf Sandelin. Jonas Lundberg, som är ordförande för Ålands potatisodlarförening, säger att sommarens torka har haft en negativ påverkan på skörden.
6: Den har nog varit väldigt varierande. Där det har funnits tillräckligt mycket vatten så ser det väl rätt okej ut. Men att de skiften som inte har gått av vatten så har aldrig det ordentligt av torkan. Det är väldigt små potatisar på vissa ställen. Vi behöver kunna investera i bevattningar för att kunna få stabila skördar.
1: Det sa Jonas Lundberg, som är ordförande för Ålands potatisodlarförening. Reporter var Thomas Tornefjäll. En kvinna döms till böter för narkotikabrott efter att ha fört in hasch till Åland med färja. Det var i juni år som kvinnan hade med sig 2,5 gram hasch i en burk tillsammans med kaffepulver. Hon stoppades i Berghamn, har erkänt brottet och hävdar att narkotikan var tänkt för eget bruk. Straffet blir 16 dagsböter på knappt 100 euro. Och MS Eidern dras fortfarande med ett tekniskt fel och det påverkar trafiken på södra linjen. Igår kväll den 22 september sattes MS-skiftet in på avgången klockan 18.15 från Långnäs i Kökar. Och idag den 23 september kör skiftet avgången från Kökar klockan 06.30. Det meddelar Axferrys vd Per Ringsby ett pressmeddelande. Det handlar enligt honom om något elektriskt fel på Eidern. Och Axferrys egen personal samt en utomstående firma jobbar tillsammans för att lösa problemet. Eidern skulle ha satt in som reservfärja på södra linjen i helgen då MS Viggen togs ur trafik för kamaxelbyte. Men då Eidern dragits med tekniskt fel har först Gudingen och nu skiftet fått köra i hennes ställe. Tidigare har Kökarbor varit mycket kritiska till att Eidern skulle användas den här veckan då man anser att hon inte passar då hon saknar både hiss och kafé. Och så vädret. Idag får vi mestadels soligt väder. Efter en kall natt så stiger temperaturen nu under förmiddagen och i eftermiddag väntas cirka 15 grader. Vinden blir svag omkring nord. Under natten mot torsdagen mulnar det på. Det blir vindstilla och cirka 6 grader. Imorgon mulet 13 grader och nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 2-7 meter per sekund. På norra Östersjön inledningsvis upp till 11 meter per sekund, sedan avtagande även där. Natten mot torsdag varierande vind 1-5 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Det är Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Godmorgon och Amira.
0: Tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen, den hör ni 11.55. Nu kommer ni att få höra No Doubt med Don't Speak.

0: Don't speak här med No Doubt. Jag tänker inte säga ni får inte prata, utan jag säger ni får prata. Fredriksson och Peter Grönholm, varsågoda, ordet är ert.
1: Ja,
0: eller något sånt.
1: Är det fritt prat nu?
2: Ja, jag tror det är Peter som får börja.
0: Och alltså, när det gäller dig Peter, så vet jag inte om jag skulle våga säga ordet är fritt.
1: Ah.
0: För man vet aldrig vad det hoppar för grodor ur din mun.
1: Nej, nej. Oftast är de välpolerade och sådana okyssta prinsar, sådana grodor hoppar det bara ur min mun. Så att vi kan vara alldeles lugna och trygga, tänker jag.
0: Tänker du det? Mm. Ja, ja. Okej, okay. No, men bra. Hur står det till denna onsdagsmorgon, hörni?
1: Jo, lite kallt är det, va?
0: Ja, har du märkt det nu?
1: Ja, nej, jag märkte det när jag var ut sist.
2: Men det är väl sådär trevligt krispigt i luften som det kan vara på hösten. Mm. Det var relativt molnfritt ändå.
0: Så. Mm. Mm. Peter, du brukar ju inleda långkalsongssäsongen ganska tidigt. Den, den går ju också väldigt långt in på våren.
1: Det stämmer.
0: Vad är status nu? Inte för att jag tror att någon är intresserad om du har börjat använda långkalsonger ännu.
2: Det är du som säger att du ska hålla honom borta från vissa ämnen här.
1: Direkt.
2: Så för dig direkt i kalsonger.
1: Precis.
0: Ja, det är sånt jag tänker
2: risk,
0: på.
2: Det är riskbeteende, Amira.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja.
1: Jag avser mig allt ansvar från och med den här punkten i samtalet. Det får jag säga att när långkalsongerna ska av, det är ju ett datum som är ganska flytande. På är däremot ganska bestämt att långkalsongerna ska på den 1 oktober.
0: Varför ska de på då?
1: Därför att man ska inte sätta på kalsongerna före.
0: Nej.
1: Utan därför att då hade fortfarande man liksom, man är lite varm nu från sommaren och men 1 oktober då blir det kallt, och det blir alltid kallt 1 oktober.
0: Okay.
1: Det här, jag har någon gång tänkt att jag inte ska ta fram långkalsongerna till 1 oktober. Det har aldrig lyckats.
0: Nej.
1: Så att så det blir väl, vad blir det då nästa vecka?
0: Onsdag
1: kanske.
0: Torsdag.
1: Då är det långkalsonger på.
0: Jaha.
1: Utan undantag.
0: Ja, ja. Även om det är 15 grader. På dagen sen då?
1: Ja, regler är regler.
0: Ja, ja.
1: Man kan inte hålla på att tumma med sånt,
0: nej,
1: tänker jag.
0: Nej, precis.
1: Men sen är väl ungefär 1 maj tar man av dem igen. Så. Jag är ju överträffad av min yngste son som hade skolavslutningen. Det var hans datum. Så att 9 juni varje år, då tog han av långkalsongerna.
2: Så om vi tänker några släktled framåt i tiden så kommer de inte tas av det 25 juli.
1: Exakt.
0: Och titta på hans leende. Så otroligt nöjd just nu.
1: Det är liksom, om jag lyckas föra den genen vidare i evolutionen, så då kommer jag att dö mycket, mycket lycklig. Och mina barnbarns barn visar sig att de har konstant, ge 1000 år fram så vill jag att mina barn ska, ättningar ska födas med långkalsonger på. Så att vi är där.
2: Ja, på något sätt är ni som evolutionärt anpassade till den här globala uppvärmningen. Och sånt, att det finns som lite marginal att ta av sig sen det riktigt eskalerar.
1: Problemet är ju förstås att det blir varmare.
0: Ja,
1: jag vet inte riktigt. Det här kan nog betyda slutet för min inblodslinje, det här. Där vi bara svettas ihjäl om 100 år.
0: Ja, oj, oj. Nåväl, så kan det gå.
2: Det finns en enkel lösning på problemet. Ja, kan jag känna.
1: Jag ser inte den. Det vet jag inte hur det här ska gå att lösa.
0: Nå, ska du lösa ett program idag då?
1: Det ska jag göra. Ja. Vad vet du om renässanspolyfoni, Amira?
0: Ja. Jättemycket.
1: Jag misstänkte det. Jag satt här och tänkte på det, som man ju gör. Det känns ju, Fredrik, som att du i ditt långa kulturgubbeliv någon gång har skrivit en uppsats eller artikel om renässanspolyfoni.
2: Jag vet inte, jag har nog inte själv skrivit, men jag har redigerat sådana artiklar. Bland annat som med forskare som skriver om hur man, som försöker ta reda på hur musiken lät som under medeltiden.
0: Det handlar om.
2: Renässans, vilket ju faktiskt ibland kan vara lite svårt att det här veta helt säkert just på grund av hur notsystem har sett ut, och som instrument inte alltid har funnits och sådär. Men det här handlar väl om körsång, gissar jag.
1: Det är alldeles riktigt.
0: Du är så nöjd när kultur, Fredrik.
1: Man vet också att han har minst en minut i sig om renässanspolyfoni. Liksom. Det är vinst varje gång, kanske.
0: Ja.
1: Men gregoriansk sång, kanske du, då kanske det ringer en liten klocka.
0: Nej. Det är inte jättemycket.
1: Men då råkar det ligga ett litet ljudklipp som du kan prova, så får du ett smakprov här.
0: Mm.

0: Det här är ungefär, det här var faktiskt en musikstil, här var lite upppoppad, det hörde ni kanske lite grann av, att det är lite så här techno inblandat körsång av munkar, så här, därför liksom det gregorianska.
1: Okay.
0: Så superpopulärt i, ska jag säga, slutet av 90-talet kanske, fick det en sån här ganska kort renässans, där liksom dess popmusik på radio kunde låta så här. Det gick över rätt fort också. men som körfenomen så lever det kvar, och på lördag, för alla som inte ska gå och lyssna på OCDC som spelar i Lämland, så finns det ju också lite gregoriansk sång, både i Mariehamns kyrka,
1: okay.
0: Sankt Göran vill jag säga att den heter, och sen Finströms kyrka vars helgon nu har undsluppit mig.
1: Fredrik, har du koll på det?
0: Det ligger en sång begraven där.
2: Det gör det.
1: Så du, så
2: det.
1: Du borde det. Ha koll på det.
0: Ja, någon är det i alla fall. Hur som helst så ska det bli, vi ska prata gregoriansk körsång. Judith Diakité kommer hit. I något skede hade jag också utlovats lite bakom min rygg att jag ska prova på och sjunga på det här viset. Vi får se var det slutar och hur det landar.
1: Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för min reaktion.
0: Ja, jag tänkte säga till lyssnarna för att de kan komma.
1: Det också.
0: Jag ber om ursäkt till dem redan nu. Att det här kanske inte blir vackert. Så att det ska vi ha.
1: Vilken dag.
0: Men det är ju första timmen, sen ska det bli trappan precis som vanligt, och så blir det dagens nya låt och lite smått och gott sådär. Så ser det ut, men nu har jag pratat färdigt.
1: Nu ger vi ordet över till Fredrik Sonck. Ska det sjungas i, eller ska programledaren sjunga i Åland idag också?
2: Nej, det vågar jag nästan garantera att Hasse Perssonbro inte kommer att göra.
1: Okej.
2: Men vi ska förmodligen börja med att vi ger oss ut i svampskogen.
1: Okay.
2: Jag kan avslöja så mycket att om man ser någon svamp som ser så där smaskig ut och man är osäker på om man kan äta den eller inte, så är det inte en bra idé att använda de här AI-identifieringsapparna. Inte, för de har ofta fel.
1: Inte ens tänkt på att göra det.
2: Nej.
1: Faktiskt.
0: Jag har gjort det.
1: Okay.
0: Inte så mycket, lite i svampskogen, men framförallt med fågelleten. Så då sitter jag hemma i Lämland, hör en fågel, tänker vad kan det där vara? Har någon sån här app som spelar av ljudet? Svaret var så här, vitryggig sumphöna. Och tänker jag att den skulle gå runt i min trädgård i Lämland. Det här känns inte troligt.
2: Nej.
0: Tror att jag fick också glada, tror jag fick på andra försöket. Så att om svamparna funkar lika skevt som fågelidentifieringsapparna, så skulle jag definitivt inte äta.
2: Jag tror de är ganska bra på blommor, men en svamp, alltså en helt vanlig sketen kantarell, kan ju faktiskt se väldigt, väldigt olika ut beroende på när man hittar den och hur stor den är och var den är och sådär. Så att det är kanske nog lite vanskligt det där. Men det blir ju inte enbart svamp i programmet, utan vi ska också uppmärksamma gårdagens nyhet om att Nya Åland byter tryckeri och flyttar tryckningen av sin papperstidning till fastlandet.
1: Precis.
2: Vi får hit publisher Anna Björkros där vi 16-15 snarare, och för att lite öppna upp bakgrunden till den här affären och hur den eventuellt då påverkar tidningen och det här kanske också i förlängningen så att säga mediemarknaden på Åland.
1: Bra, tack ska ni ha, Fredrik och Peter, för att ni var in och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Och missa nu inte för guds skull, alltså eftermiddag, första timmen där runt 13.30, då vi kanske får höra Peter sjunga.

Andas in, andas ut med Thomas Stenström. Hörrni, klockan, den närmar sig 10. Och nu i fokus efter 10 så har vi bland annat landskapets IT-chef Janni Sjölund om cyberattacken mot Ålandstrafiken. Och så hör vi några röster om Moderaternas motion om att satsa mer på åländsk operaturism. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Vi hörs igen imorgon. Håkan Hellström här med två steg från Paradise.

Är det så att den åländska operaturismen kan nå samma höjder som golfturismen här på Åland har gjort? Ja, det tror Moderaternas Ville Valve. Bara projektet får lite mer tid och lite mer stöd. Han är övertygad om att Ålands operafestival vid Kastelholms slott har förutsättningarna att bli ett riktigt dragplåster för att öka antalet inresande till Åland lite utanför den absoluta högsäsongen. Besöksstatistiken från 2026 visar på att 42% av publiken var inresande, det vill säga ungefär 800 personer. Och i en åtgärdsmotion där han är första

0: nu slått samtidigt. Ja, men vad behövs konkret då? Givetvis behövs materiellt stöd och ett tydligt ställningstagande om att det här är bra grejer, vi stöder det.
1: Ålands Operafestival har fått evenemangsstöd under 3 år, vilket
2: är Kastelholms slottsområde också möjligt till att vidareutveckla. Till exempel, som jag har en diskussion med museibyrån också, att är det möjligt att bygga upp en temporär tak? Är det möjligt att bygga upp en temporär scen? Det är ju inte bara operan, det finns andra möjligheter.
1: Någon som redan är insåld på konceptet är Anette Holmberg Jansson, Moderaterna, som också undertecknat åtgärdsmotionen.
3: Tänk om en operaresa till Åland inte bara började när föreställningen börjar. Den kunde redan börja ombord på färjan från Stockholm, Grisslehamn, Åbo, Helsingfors, ja, kanske Tallinn och Visby. Besökaren kommer till Åland, bor på hotell eller pensionat, äter en åländsk middag och åker sedan genom vårt underbara landskap till Kastelholm. Där väntar slottet, sensommarkvällen och en operaföreställning i en miljö som inte går att återskapa i ett vanligt konserthus i en storstad. Dagen efter kanske resan fortsätter till Bomarsund, ett bryggeri, en lokal restaurang, ett museum eller någon annan del av Åland. En operabiljett kan på det här sättet bli början på en hel Ålandsresa.
1: Men Obunden Samling ser inte nyttan med och värdet i att fortsätta stötta operafestivalen på Åland och tycker att projektet redan har fått alldeles för mycket pengar. Du hör lagtingsledamot Stellan Egeland.
0: 2025 så fick den här operasatsningen 85 000 euro. Och 2026 så beviljades de 75 000 euro. Vi tycker att det är jättemycket pengar. Men ni tycker alltså att det är för lite pengar. Det kom ju 800 inresande personer då för att titta på det här evenemanget. Hur vet man det? Det kan ju ha varit 799 personer som var här på Åland och turistade. För det var ändå i början av augusti. Det är ingenting som säger att 800 personer åkte hit för att gå på den här operan. Var kom de ifrån i sådana fall? Det finns ju jättehög kvalitativ opera. Jag hatar inte opera. Men det finns jättehög kvalitativ opera i huvudstäderna runt omkring. Så, och hur många fler kommer komma då för att man får ett materiellt stöd i form av till exempel ett tak till en läktare?
1: Egeland som ställde en rak fråga till ledamot Holmberg Jansson.
0: Hur mycket tycker ledamoten att man ska skjuta till?
3: Jag tycker att man ska börja med att prioritera upp den inom landskapsregeringen och stoppa med den i en turiststrategi. Och så tar vi det från det.
1: Åtgärdsmotionen remitterades till Finans- och näringsutskottet. Den åländska tenoren och regissören Dan Karlström är grundare, konstnärlig ledare och festivalgeneral för Åland Opera Festival, som har en tydlig vision för framtiden.
4: Vår målsättning är att om 5 år så ska vi ha mellan 5 000 och 10 000 som kommer och tittar utifrån.
1: Efter en lång internationell operakarriär så startade Dan Karlström Ålands Operafestival. Han hade själv stått på scenen under många år på Nyslotts Operafestival och tänkte att något liknande skulle kunna ordnas på Åland för att lyfta fram operakonsten på hemmaplan. Både i syfte att locka besökare till Åland men också skapa en scen här hemma för de många åländska talanger som finns inom den här kulturformen.
4: För det första så skapar man möjligheter för de som är proffs på Åland och arbeta, men också skapar man ett intresse under något som är redan lågsäsong för folk att komma till Åland. Vi hade nästan 800 inresande i år till festivalen och de stannar åtminstone mellan 1 och 2 nätter. Så om vi jämför med Nyslotts operafestspel, de hade 55 000 inresande i år till Nyslott. Så att vår målsättning, om vi fick få 5 000, så skulle det redan vara om några år en stor skillnad på Åland för hotell och restauranger då i augusti. Så att det är positivt att politiken också ser den här visionen och ser vad som skulle kunna utvecklas till.
1: Nu har

0: Det har under 2 år då hållits Åland Opera Festival i Kastelholms slott. Skulle du säga, är det här ett evenemang som bär sig självt eller är det ett evenemang som behöver den här typen av stöd för att bli riktigt långsiktigt? Och vad skulle i så fall ett sånt stöd, på vilket sätt skulle det kunna vässa hela den här profilen på evenemanget?
1: No, alltså, det är ju 6:e året som vi finns och det andra året ute vid Kastelholm. Ett sånt här evenemang, det är väldigt svårt att få det att bära sig själv. Det är ju en funktion av publikmängden förstås. Att det, ju mer folk som kommer, desto mindre stöd behöver ett evenemang som det här har. Men om vi ser på liksom hur andra evenemang i den här storleken är, så har vi den egna finansieringen är redan ganska bra hos oss. Så normalt sett en teater eller en opera, de kanske har 30% egen finansiering och vi har runt 55 för tillfälle.
0: Marknadsföringen utanför Åland är väldigt dyr, konstaterar Dan Karlström. Annonser i stora tidningar kostar, men också den tekniska infrastrukturen som krävs för ett sånt här evenemang.
1: Sånt som vi betalar för nu är läktare och scen och teknik och sånt. Det finns ingenting som säger att man inte ska kunna införskaffa sånt, och då skulle kostnaderna bli mycket mindre och alla skulle ha nytta av det. För att alla som gör kulturproduktioner på Åland, oavsett om det då är säg, musikal på Alandica eller sommarteater, då måste alla köpa och hyra in de här sakerna oftast utifrån. Det är folk inte medvetna om det, men kostnaderna för den här bastekniken, scenpodier och trådlösa mikrofoner och sånt, det är alltid en stor kostnadsbit. Och det är klart, det är en diskussion som man måste föra, men om det skulle finnas på Åland, så då skulle det finnas otroligt mycket mer möjligheter för alla att producera. Så att man istället för att man betalar massor för teknik, så kunde man betala de som uppträder.
0: Tom Karlström tror att Ålands Operafestival har allra bäst förutsättningar att fortsätta växa vid Kastelholms slott och ser också en möjlighet att bereda plats för andra evenemang som teatrar och konserter i Kastelholmsområdet om infrastrukturen redan finns uppbyggd runt slottet.
1: För det är det som är det unika med att kunna vara till exempel vid slottet, att Alandica är ju fint i sig, men det är ju inget speciellt. Det är som alla andra salar. Men däremot om man är ute vid slottet, så har den åländska naturen har en stor del i den här helhetsupplevelsen.
0: Det säger Dan Karlström, grundare och general för Ålands Opera Festival. Nordens institut på Åland, NIPO, samarbetade i år för första gången med Ålands Opera Festival. Tasso Stafelidis är direktör på NIPO.
2: Vår ingång som en nordisk institution, det är ju att vi tittar på vissa av de prioriterade målgrupperna som är barn. Och där har vi ju till exempel i år köpt en av barnoperaföreställningarna och erbjudit dagis och fritidsbarnen gratis operaföreställning. Så att det genomfördes.
0: Men om det blir något fortsatt samarbete återstår att se. Frågar du Tasso Stafelidis, så är behovet av att skapa en struktur som gör att scenkonstnärer kan leva och verka professionellt på Åland en viktigare fråga. Något som en enskild festival under några dagar aldrig kan råda bot på.
2: Det här med att skapa strukturer för någonting som inträffar en gång om året, det måste ju vara intressant för så att säga besöksnäringen och destinationen här på Åland, och såklart lagtingets och regeringens ansvar. Men där Nordens institut vill gå in och satsa och bidra mer till, det är att skapa den infrastruktur som saknas för att det ska kunna finnas anställda skådespelare, dansare, musiker och så vidare året runt på Åland. För idag finns det inga fasta anställningar. Så det är den strukturen som vi vill vara med och bygga upp och inte fortsätta med de här festival och projekt och engångsgrejer. För det skapar ingen långsiktig infrastruktur. Jag är förvånad att man bara går igång på det här som liksom är festival och engångsgrejer och inte tänker på att Åland är det enda av de 8 nordiska länderna som saknar den här infrastrukturen, och bidrar inte vi få institutioner som finns här ihop med politiken till att skapa arbetstillfällen för scenkonstnärer till exempel, då kommer de ju aldrig att bo här, utan då kommer de bara att komma hit och hälsa på festivaler, och så bor de i Sverige eller Finland eller i något annat land där de har jobb. Och det försvårar vårt arbete med att skapa utbyten mellan de nordiska länderna. För i den professionella världen så samverkar professionella institutioner och artister med varandra. Och här kan vi inte erbjuda samma stabilitet, utan då är ju väldigt många amatörer eller deltidsutövande och har ingen möjlighet alls att livnära sig på sitt jobb, eftersom på sitt konstnärliga jobb, eftersom det inte finns någonstans där de kan få en anställning.
0: Det sa Tasso Stafelidis, som är direktör på Nordens institut på Åland.

0: Ålandstrafikens webbokning blev igår måndag utsatt för en cyberattack. Drygt 4000 kundkonton kan ha fått uppgifter ändrade som rör e-post, landskoder, mobiltelefonnummer och lösenord. Ålandstrafiken uppmanar alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. Vid nästa inloggning kommer de berörda kunderna att behöva byta lösenord. Janne Sjölund är IT- och digitaliseringschef vid landskapet och han berättar vad det var som hände.
1: Någon utomstående har som utnyttjat en svaghet i Ålandstrafikens webbokning, och det här upptäcktes då i måndags, och sedan då vi har haft indikationer på att det som sagt upptäcktes det här, och att vi börjar som åtgärda och samla till ett incidentmöte för att som sagt utröna vad som hänt, och efter det så har vi som åtgärdat det här, och vi direkt efter att vi fick information om det och när vi som började åtgärda det här så webbokningen stängdes ungefär en kvart efter det, och att leverantören som vi har så åtgärdade svagheten samma förmiddag, och de här kontona också har återställts då.
0: Hur upptäcktes fel? Plingar det till i något system eller?
1: Jag kan inte gå in på den detaljen hur den upptäcktes, utan man kan bara säga att vi fick indikationer om att det hänt.
0: Hur kunde det här hända?
1: Det är så att det finns alltid vad heter, med all systemutveckling så finns det alltid en så att säga, risk för att det kan finnas en sårbarhet. Så är det med all sorts digital utveckling, även i alla system, att det kan finnas sårbarheter som någon kan utnyttja och då som sagt kan en illvillig aktör på något sätt utnyttja den möjligheten.
0: Bokningssystemet har inga bankuppgifter eller personbeteckningar. Uppgifter som kan ha kommit ut är namn, postadress och telefonnummer. Ålandstrafiken uppmanar alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med krav att man måste byta lösenord nästa gång man loggar in. I gårdagens pressmeddelande ber Ålandstrafiken kunderna att vara uppmärksamma på sms som utger sig att vara från Ålandstrafiken, där man uppmanar kunden att logga in eller bekräfta uppgifter. Ålandstrafiken skickar inte ut sådana meddelanden och ber aldrig om varken lösenord eller bankkoder. Vi hör Janne Sjölund igen.
1: Det finns ju alltid olika nivåer av olika attacker, men jag skulle säga att om vi bara nu säger att om man säger att en snäll attack skulle kunna vara då någon sorts phishing-attack, så är det klart att där man phishing-attack betyder egentligen det fallet att det är någon som försöker utge sig för att vara någon annan, skulle man kanske kunna säga att det är den absolut enklaste, snällaste varianten. Och så om man drar någon sorts en parallell då att det är någon som förstör ett helt system och att man inte kommer åt den överhuvudtaget, vilket kanske är den elakaste och den svåraste att hantera, så ligger det här kanske någonstans mellan mitt i någonstans, skulle jag säga.
0: Har ni fått några uppgifter på var attacken kommer ifrån?
1: Nej, det har vi inte, och det är någonting också som vi inte kommer att kommentera, i och med att det är en polisanmälan som upprättas, och då de forensiska detaljerna kommer då att hanteras inom det.
0: Ja, hur går ni vidare? En polisanmälan då inlämnad, men hur fortsätter ni annars?
1: Då det som vi gör förstås nu är att det viktigaste alltid när det händer någonting sånt här är ju att säkerställa att man så att säga begränsar och åtgärdar, och sen gör man efter det en lärdomar. Det ska man alltid göra från varje sån här incident. Det ska man alltid ta lärdomar för att se okej, på vilket sätt kan man då som sagt åtgärda så att man inte drabbas på nytt. Det går aldrig att undvika helt och hållet för det finns så många faktorer, men man behöver alltid göra någon sorts en lessons learned där man går igenom och kollar på vad är det som man kan lära sig av det här, hur kan vi förbättra våra rutiner, hur kan vi så att säga, förbättra egentligen systemen helt enkelt. Och egentligen det som vi håller på just nu med att vi har som åtgärdat åtgärdat problemen och åtgärdat allt det som vi behöver ta hänsyn till. Och nu så pågår egentligen en fas där vi så att säga, kontaktar kunder, och vi har som kontaktat media och också meddelat om det här så att de alla är medvetna. Och nu som sagt ser vi till att återställa allt, och sen efter det så blir det egentligen då en nästa fas där vi börjar som titta på de här lärdomarna och ser vad vi behöver göra till då.
0: Det sa Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

0: Inga nya hinder eller krångligheter för Åland var beskedet från Europaparlamentarikern Anna-Maja Henriksson när EU godkände en ny tullkodex i förra veckan. Enligt henne är också denna form av status quo så bra som det kan tänkas bli och att man skulle behöva slopa tax-free-undantaget för att få samma regler som på fastlandet. Du hör finansminister Mats Peremas kommentar till detta.
1: Ja, alltså det är ju ett korrekt uttalande. De möjligheter till förenklingar i handeln mellan Finland och Åland så bibehålls i det beslut som både parlamentet och nu också ministerrådet har fattat i den här frågan gällande tullkodexen, så att det är korrekt, men det behöver inte betyda exakt så att det sen sett ur Ålands perspektiv i handel dels mot Finland men kanske framförallt mot resten av Europa som Sverige då, som är. Det behöver inte betyda att det här nya förslaget inte gav oss helt nya möjligheter samtidigt.
0: En stor reform från EUs tullkodex enligt Perma är en Customs Data Hub eller en tulldatabas som är tänkt att bli ett gemensamt digitalt system för hela EU. Det finns i dagens läge 27 nationella tullsystem i EU och 111 separata IT-system som importerande företag behöver navigera i. Med tulldatabasen ska företagen nu kunna ge uppgifter en gång och sen kan alla tullmyndigheterna i EU använda samma information. Detta innebär att EU flyttar mer ansvar från konsumenten till plattformar och säljare. Perma menar att det primära målet var att skrivningarna gällande möjliga förenklingar mellan ett land och dess speciella skatteområde skulle kvarstå. Tidigare har det funnits direkta hinder för att man skulle kunna ha förenklingar mellan ett skatteområde och ett annat land, exempelvis Sverige. Nu är det uttryckliga förbudet borttaget och det öppnar för att förenkla handeln ytterligare.
1: Så det här är en stor framgång att vi lyckades vrida till att vi bibehåller förenklingarna mot Finland och samtidigt ändå inte har ett uttryckligt förbud mot förenklingar mot Sverige, så att vi ser faktiskt att här finns möjligheter nu att jobba med frågan på allvar. Det betyder inte att det är löst ännu, men det finns möjligheter att jobba med frågan.
0: Nu ska man på EU-nivå utforma mer detaljerade regler för hur man ska hantera det nya ramverket. Detta gör man genom något som kallas för delegerade akter, alltså ett beslut från EU-kommissionen där man ändrar eller lägger till mindre delar i en befintlig EU-lag. Det gör det till en snabbare process då kommissionen inte behöver gå igenom ett långt och tungt lagstiftningsarbete för mindre saker.
1: Nu i första hand kommer vi att fokusera på att kunna medverka till också via landet Finland och finansministeriet och också med våra kontakter mot Sverige att försöka få dem se till att de här delegerade akterna blir till fördel för oss. Att man gör samma tolkningar där fortfarande att de här möjligheterna som öppnar sig då ska kunna vara just det möjliga. Men det krävs några år av arbete i Bryssel nu. Sen måste materialiseras i de nationella lagstiftningarna och reglerna i Finland och Sverige. Och sen då, om vi lyckas med allt det här arbetet så tror jag att det finns en ordentlig chans att det kommer att bli en hel del bättre.
0: Enligt Anna-Maja Henriksson krävs det ju att man slopar tax-free-undantaget för att få samma regler som på fastlandet.
2: Om ni inte skulle vilja ha tax-free-handeln mera på Åland utan höra till samma mervärdeskatteområde som Finland, så då skulle ni få samma regler som Finland. Men det vill ni ju inte.
0: Med sin bakgrund som tidigare Ålandsminister så är hon väl insatt i reglerna. Men hur ser finansminister Mats Perma på att det låter som att det skulle vara svårt att ens få Finland med på förenklingarna enligt hennes resonemang?
1: Hon har rätt i det att den här nya tullkodexen och reformen och införandet av den här datahubben betyder inte att det så där formellt fortfarande finns en skattegräns mellan Finland och Åland. Det kommer det att finnas så länge som vi har ett skatteundantag, vilket i sin tur medför den här tax-free-försäljningen. Slopar vi tax-free och tar de konsekvenser som det för med sig, för det blir otvivelaktigt stora konsekvenser för Åland, så då blir vi av med all form av tullhantering både mot Finland och mot Sverige. Men den här landskapsregeringen och jag tycker personligen att det inte är särskilt klokt att ge ifrån sig en stor förmån när det finns nu möjligheter att bibehålla den förmånen som taxfreeförsäljningen ger, där vi sen ändå ska kunna minimera eller minska åtminstone ordentligt den här tullbyråkratin för företag och privatpersoner också i e-handel med omvärlden och när man köper varor via nätet och så. Så nu finns en möjlighet att liksom balansera upp det där ännu mer till skatteundantagets fördel.
0: Men vad vinner exempelvis Sverige eller Finlands regering på att göra det enklare för Åland?
1: Så Finland gynnas ju nog. Sverige gynnas inte så direkt av ekonomiskt av den här fördelen. Att handeln mellan Sverige och Åland blir bättre, men det är ju ändå så pass smått så att säga. Men Finland ändå, så det får man ju komma ihåg att den sjöfart som är så viktig för oss, för våra transporter, den är ju säkerligen ännu viktigare för Finland som helhet, eftersom mer än 90% av den finländska exporten går över köl vidare via Sverige till Europa och så vidare. Så att ett bortfall av goda sjötransporttjänster, fraktmöjligheter till ett rimligt pris, och om de försvinner så kommer ju Finland som exportland att bli ett svagare sådant.
0: Men har ni någon form av stöd för de här framtida förenklingarna från Stockholm eller Helsingfors?
1: Tycker vi har goda kontakter med Sverige så där i allmänhet, och vi har fört fram budskapet till många svenska tjänstemän och politiker, och generalkonsuln här på Åland hjälper oss med de här sakerna och det fungerar väl. Men det är ju ändå så att vi hör till landet Finland, och Finland ansvarar för det här liksom är deras behörighet stipulerat i självstyrelselagen i förhållandet med Helsingfors och Mariehamn och så vidare. Så att det är ju mera handfast det där ansvaret där. Och man får väl ärligt säga att Helsingfors och Mariehamn har vissa relationsproblem i vissa frågor. Vi har det lite jobbigt ibland med finansministeriet där de anser att vi får för mycket pengar, och vi anser att vi tycker inte lika i den frågan i det som vi får via självstyrelselagen. Och sen finns det andra duster och tvister också. Det är ett ansträngt läge. Finland har svag ekonomi. Men just vad gäller de här frågorna så tycker jag att vi har en väldigt god relation med finansministeriet. Bra kontakt med tjänstemännen där. Och det har uttalats därifrån både i tal och skrift. Och det vet vi att det är på det sättet. Vi vet att de har hjälpt oss med att åstadkomma den här förändringen i EUs behandling. Så att det här undantagsmöjligheten där den riskerar att försvinna, så har de hjälpt med sina förhandlare att få det tillbaka till status quo, som Anna-Maja sa det, plus det här med att vi har öppnat upp för möjligheten till förenklingar också mot Sverige och resten av Europa. Så att jag kan inte annat än att tycka att de har jobbat väldigt bra vid finansministeriet och den finländska tullen till fördel för Åland i de här frågorna.
0: Enligt finansministern känner han ett stöd från Helsingfors i frågan. När han själv pratat med de ledande tjänstemännen i tullfrågan har man sagt att man utsett personer som ska bevaka arbetet med att utforma de delegerade akterna och att landskapsregeringen ska få medverka i det. Samtidigt så har Perema en vision om att ha en resurs med fokus på tullfrågor i EU.
1: Om jag skulle få ha ett önskemål, den här frågan kommer jag att ställa till rederierna också. Kanske vi skulle hitta ett sätt att samfinansiera en resurs. Vi har ju våra människor i Bryssel. Vi har en som sitter vid Finlands representation, Anton Nilsson, som jobbar också med de här frågorna. Jobbar med många andra frågor, men han har ju att bevaka liksom hela det breda fältet. Så kanske att vi skulle ordna med resurs till som jobbar med den här frågan i några år i Bryssel för att få de delegerade akterna så bra som möjligt. Och ja, den diskussionen vill jag föra med rederierna och Ålands näringsliv.
0: Skulle det vara på liksom Anton Nilssons nivå då?
1: Nej, så långt har jag inte kommit i diskussion och funderingarna ännu, men Anton Nilsson har ju en väldig erfarenhet av hur arbetet går till i Bryssel, och det skulle vara väldigt bra att han har en par hästar att jobba med tillsammans. Så jag ser ju bara framför mig att de skulle jobba tillsammans.
0: Det sa finansminister Mats Perema som här intervjuades av Johan Ågren.

0: Nytt år, nya möjligheter.
1: Ja, men det är ju september.
0: Exakt, tjejnyår.
1: Hitta stegen är tillbaka. Nya steg, nya insikter och samma ärliga samtal.
0: Välkommen till säsong 2 av Hitta stegen.
1: Nytt avsnitt varje torsdag.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion @hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett inslag från 1987, då dåvarande Radio Åland arrangerade en dikttävling under temat vänskap för skolungdomar.

Trädet. Vänskapens kärna finns i ett äpple som växer på ett träd. Så länge någon vårdar trädet mår äpplet bra och kärnan växer. Om någon glömmer att vattna trädet och trädet dör, då dör äpplet också. Vad händer då med kärnan?

0: Det gick nog ganska bra.
1: Vad vill du säga med den här dikten?
0: Att man ska vårda kärlek liksom. Nej, men vänskap menar jag. Man ska inte glömma bort vänner fast de bor långt borta och sådär.
1: Vad är vänner för dig då? Är det annat än människor också? Kan det vara djur, natur och sånt?
0: Jag har en hund och han är min bästis.
1: Vilken slags hund då?
0: Det är en riesen schnauzer. Den är ganska stor så han är nog ganska krävande, men det är väl så med vänskap.

0: Till min mormor. Vänskap. Min mormor. Hon var snäll. Hon var rar. Hon kunde förlåta. Hon kunde le. Men en dag var hon borta. Hon bara försvann. Men jag tycker om min mormor. För hon är fortfarande snäll. Hon är fortfarande rar. Hon kan fortfarande förlåta. Hon kan fortfarande le.
1: Ja, Malin Fransé, med den här dikten har du fått ett hederspris i vår dikttävling om vänskap. Du är 13 år.
2: Ja.
1: Bor i Godby.
2: Mm.
1: Och går i 7:an i Godby högstadie.
2: Ja.
1: Tycker du om att skriva dikter?
2: Ja, jag har inte skrivit så mycket, men en del.
1: Så det är ingenting nytt för dig det här, inte?
2: Nå, sådär.
1: Vad tycker du själv om det här dikten som du har skrivit?
2: Ja, det handlar ju egentligen inte om min mormor, utan jag bara skrev den så här.
1: Men det kunde ha varit din mormor då?
2: Ja, det kunde ha varit det.
1: Vad vill du säga med dikten då?
2: Ja, att hon fortfarande lever inom mig kan man säga. Fast hon är död.

0: Min farfar och jag har skojat tillsammans. Vi brukar lägga ut nät. Då får vi abborre och gädda. Sen får vi hem. Det känns fint.
1: Ja, Kjell Rosén, du är 7 år och går i Södersunda skola. Mm. I första klassen, va?
0: Ja.
1: Och du har också vunnit ett hederspris.
0: Mm.
1: Känns det fint?
0: Ja.
1: Du har skrivit om din farfar.
0: Mm.
1: Tycker du hemskt mycket om din farfar?
0: Ja.
1: Var bor han?
0: Jurmo.
1: Så du brukar vara där på sommaren då?
0: Ja.
1: Hela somrarna?
0: Ja.
1: Vad heter din farfar?
0: Gunnar.
1: Vill du hälsa till honom?
0: Ja, ja.
1: Vad ska du säga då?
0: Mm.
1: Får säga vad du vill.
0: Hej.

0: Bra, vad fint. Tack ska ni ha för sången. Nu vill jag prata med Bodil Lundström som har fått ett hederspris i vår dikttävling. Kom med nu Bodil så får du läsa dikten här. Tack.
1: Min vän heter Katrin. Hon är ganska fin, ganska slarvig, ibland lite larvig.
0: Ja, Bodil. Du fick ett hederspris för den här dikten. Vad säger du om det?
1: Mm, tack.
0: Brukar du skriva dikter?
1: Jo.
0: Hur då?
1: Ja, om vänner och hundar och katter och hästar.
0: Har du verkligen en vän som heter Katrin?
1: Jo.
0: Mm. Tycker du bra om henne?
1: Mm.
0: Ja, bor hon också här?
1: Ja, hon bor i Finland.
0: Hon bor i Finland?
1: I Helsingfors.
0: Är du själv en god vän?
1: Ja.
0: Hur är du då?
1: Inte jag.
0: Är du snäll? Är du...
1: Ja.
0: Kan du vara i någon gång?
1: Jo.
0: Vad gör du då?
1: Slår min lillebror för han är arg på mig.
0: Men det går över sen då?
1: Mm.

0: Ja, det var en fanfar för vinnaren i vår dikttävling. Och vinnare det är Johan Johansson, 13 år från Godby. Grattis. Nu skulle jag vilja höra den där dikten som vann.
1: Vänskap. Vänskap behöver alla. Utan vänskap, inga leenden, inga skratt. Utan vänskap känns ensamheten även i ljuset.
0: Skriver du mycket dikter?
1: Ibland på svenska timmar och modersmålstimmar när jag får tid så skriver jag.
2: Du skriver aldrig hemma ensam då?
1: Nej, man får mest inga tid hemma.
2: Inte? Nej. Vad gör du då?
1: Jag är ute, kompisar och så.
2: Vad har du för fritidssysselsättningar?
1: Branko går jag på.
0: Det är ganska det är logiskt att du sysslar med sånt för din pappa är brandchef på Norra Åland, vet jag. Så det går ju arvliga intresse.
1: Nej.
0: Mm. Det är ganska ovanligt tror jag ändå att killar skriver mycket dikter i det här tonåren. Jag tror det är ganska känsligt det där. Killarna vågar inte erkänna att de skriver dikter. Mm.
2: Är det så, Johan?
1: Ja, jag tycker det inte spelar någon roll om det är kille tjej som skriver.
2: Vad sa killarna i din klass när de fick höra att du hade vunnit?
1: De sa grattis och...
2: De tyckte inte du var larvig då? Nej. Som skrev dikter.
0: Jag vet att det har varit ganska mycket uppståndelse i Godby högstadieskola idag. För att de har fått veta det då i förväg att du har vunnit och de har gratulerat dig, va?
1: Mm.
0: Vad har hänt riktigt? Berätta.
1: Ja, det är många som har sagt grattis och frågat lite ett och annat och sånt.
2: Och sen vet jag att de satte upp en stor kopia av den där dikten i aulan, var den så?
1: Ja. Oh.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radioboksirken är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirja Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radioboksirken på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

0: But you're just a boy.
1: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
2: ORTV Play.
1: Senaste nytt i din mobil.

Klockan är 5:12. Ni lyssnar på Ålands nytt. Ålands vattens vattenstrateg Ann Nedergård får Östersjöfondens Ålandspris 2026 för sitt långvariga och målmedvetna arbete för bättre vattenkvalitet på Åland. Det berättar fonden i ett pressmeddelande. Östersjöfondens vd Sara Arons skriver att Nedergård under många år drivit vattenfrågorna framåt genom kunskap, samarbete och konkreta insatser. Särskilt betydelsefullt har hennes arbete varit för att skapa engagemang kring sambandet mellan det som sker på land och kvaliteten på Ålands sjöar, kustvatten och i förlängningen Östersjön. Hon har bland annat arbetat nära det åländska lantbruket för att sprida kunskap och hitta praktiska lösningar som kan bidra till att behålla näringsämnen i marken, skriver Arons. Ann Nedergård tar emot Östersjöfondens Ålandspris vid Baltic Sea Awards i Mariehamn 2 oktober 2026. Landskapsregeringen kan komma att kräva T-Boil AB på drygt 313 000 euro i böter för att de inte uppfyllde den lagstadgade distributionsskyldigheten för förnybara drivmedel under 2025. Enligt uppgifter som T-Boil lämnat till Energimyndigheten i riket har bolaget inte haft tillräckligt stor andel förnybart innehåll i det bränsle man distribuerade på Åland i fjol. Därför inleder landskapsregeringen nu ett ärende där man överväger att påföra T-Boil en så kallad påföljdsavgift. T-Boil ges möjlighet att yttra sig innan ett vitesföreläggande skickas ut. Tidigare har landskapsregeringen påfört T-Boil en påföljdsavgift för att de inte uppfyllde miljökraven 2024. Då blev bötesbeloppet drygt 33 000 euro. Finlands Lucia utses på ett nytt sätt i år. Istället för att allmänheten får rösta på kandidaterna ska en kommitté utse årets Lucia, berättar Hufvudstadsbladet. En ålänning sitter i kommittén. Dan Backman representerar folkhälsan på Åland. Ytterligare 10 personer ingår i kommittén. Det är fler folkhälsarepresentanter. Lucia-körens dirigent Jannike Sandström. Finlands Lucia 2020 Ingrid Enkel. Tidigare Lucia-krönarna Shadia Rask och Cecilia Huchtala samt Svenska Ylles Linda Grönqvist och HBLs Sofia Holmlund. Folkhälsan förklarar för HBL att man vill modernisera Lucia-valet bland annat eftersom offentliga omröstningar blivit ojämlika då en del kandidater haft stora släkter eller många följare i sociala medier. Den som vill kandidera till Finlands Lucia kan fram till den 22 oktober anmäla sig på Lucias webbsida. Kandidaterna ska vara minst 18 år, ha stark sångröst och tala bra svenska. Ålands Lucia utses också av en kommitté och inte av allmänheten i år. Kandidater ska vara anmälda senast den 12 oktober och mer info finns på lucia.ax. Nu är försäljningen av samtliga aktier i Mariehamns centralantenn MCA till Ålcom genomförd efter att Mariehamns stads beslut vunnit laga kraft. Det skriver Ålcoms vd Tom Bengtsson i ett pressmeddelande. Från och med idag, 23 september, är MCA en del av Ålcom-koncernen. För MCAs kunder innebär det att tv-tjänsterna fortsätter som tidigare utöver att de får tillgång till svenska TV3 igen som varit borta ur kanalutbudet ett tag. Vi är mycket glada över att nu kunna välkomna MCAs kunder och medarbetare till Ålcom. Vårt fokus är att säkerställa en trygg övergång där kunderna känner igen den service de har idag, samtidigt som vi steg för steg utvecklar tjänsterna, skriver Tom Bengtsson i pressmeddelandet. Nu ska församlingsstrukturen i Lämland-Lumpalands församling och Ålands södra skärgårdsförsamling utredas. Domkapitlet har tillsatt prosten Claes Abrahamsson för att göra utredningen. Ålands Radio har tidigare berättat att Ålands södra skärgårdsförsamling har det ekonomiskt svårt. Benny Andersson, kontraktsprost på Åland kyrkoherde i Lämland-Lumpalands församling, sa i en intervju i våras att sammanslagningar behövs för att stärka ekonomin och att både hans församling och Ålands södra skärgårdsförsamling är försiktigt positiva till en framtida samgång. Så vädret. Idag blir det mestadels soligt väder. Temperaturen väntas nå cirka 15 grader. Vinden blir svag omkring nord. Under natten mot torsdagen mulnar det på. Det blir vindstilla och cirka 6 grader. Imorgon mulet 13 grader och nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 2-7 meter per sekund. På norra Östersjön inledningsvis upp till 11 meter per sekund. Sen avtar vinden även där.
Natten mot torsdag, varierande vind, 1-5 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Och alldeles strax blir det riksnyheter från Yle, bara klockan har slagit klart.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. Den syntetiska drogen Alfa-PVP, eller Peukku som den ibland kallas, förekom bland allt fler drogrelaterade dödsfall i fjol än tidigare. Det visar färska siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Alfa-PVP påträffades i 76 dödsfall, ofta i kombination med andra droger. I fjol dog ungefär 600 personer på grund av förgiftning och över en tredjedel av dem dog av drogförgiftning. Nästan en fjärdedel av de som dog av drogförgiftning under fjolåret var under 25 år. När det gäller användningen av artificiell intelligens i offentliga tjänster är yngre finländare betydligt mer skeptiskt inställda än äldre. Det visar en undersökning som YLE har låtit göra. På frågan om användningen av AI borde öka i offentliga tjänster ifall det sparar tid och pengar svarade 35% av 18-24-åringarna att de av samma eller nästan samma åsikt. Bland de som är mellan 35 och 49 år var samma andel nästan 60%. Vid A-klinikstiftelsen förlorar 11 personer sina jobb efter omställningsförhandlingar. Förhandlingarna genomfördes som en förebyggande åtgärd inför nedskärningarna i staden.

0: motsvarar omkring 930 miljoner euro i året för företagen inom godstrafik. Det här enligt beräkningar från branschorganisationen Finlands transport och logistik. Nu efterlyser organisationen åtgärder från regeringen för att lindra de höga bränslekostnaderna. Det här var nyheterna och nu är det dags för dagens.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.
1: Då kommer natten.

0: fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då. Jag såg

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startade den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Du himla med ögonen. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God onsdags eftermiddag. Vi börjar utrikes. I Marokko ordnas parlamentsval idag. Där de viktigaste frågorna är högre levnadskostnader, arbetslöshet och inkomstklyftor. Samtidigt är grannlandet Spanien oroligt över att en ny flyktingvåg planeras till exklaven Ceuta vid Marokkos gräns. I Marokko ska myndigheterna därför ha stärkt gränsbevakningen inför valdagen. En stor flyktingvåg i slutet av juli ledde till spända relationer mellan Spanien och Marokko. Ukraina har idag anklagat Ryssland för att trappa upp sina angrepp mot civil ukrainsk infrastruktur efter ryska attacker mot bensinstationer, fartyg och järnvägar idag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky träffade i natt USAs president Donald Trump i samband med den så kallade högnivåveckan vid FNs generalförsamling. Enligt Zelensky talade de båda om bland annat ett ömsesidigt eldupphör i attackerna mot energianläggningar. Zelensky säger att Ukraina är redo för ett sådant eldupphör med Ryssland, men att man inte kommer att gå in för eldupphöret ensidigt. Idag ska USAs utrikesminister Marco Rubio och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffas i New York. Kreml har inför det mötet sagt att det inte finns några planer på ett toppmöte om Ukraina, men att Zelensky kan komma till Moskva om han vill. Ukraina har upprepade gånger sagt att ett möte i Moskva inte är acceptabelt. Och så passar jag på att säga att svenska YLE följer nya språkrekommendationer och ändrar sin stavning av Ukrainas huvudstad från Kiev till Kiev med Y och J. Den formen följer det svenska systemet för translitterering från ukrainska. Och vi fortsätter inrikes. Representanter för fem partier vill att riksdagen utreder om riksdagsledamot Timo Vornanen ska få fortsätta i riksdagen. Bakom utredningsförslaget står SFPs viceordförande Sandra Bergqvist, Samlingspartiet Pihlaket och Huovinen, Socialdemokraternas Mattias Mäkynen, De Grönas Bella Forsgren och initiativtagaren Mai Kivelä från Vänsterförbundet. Vornanen, som är polis i yrket, var i april 2024 inblandad i ett kroggräl i Helsingfors centrum och han dömdes i tingsrätten för bland annat misshandel, två fall av olaga hot och skjutvapenbrott. Domen vann laga kraft i juli.

0: som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken. Vietnamesiska HT Soyen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Soyen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar.
1: Reporter var Linda Söderlund. Idag är det höstdagjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare i norr.

0: Eftermiddag lyssnar du på här i Ålands Radio. Klockan är 1:05. Peter Grönholm, det är jag det som håller i eftermiddag idag. Och
1: det gjorde jag igår.
0: Det gjorde du igår. Och du har, Ove Sjöblom har inte lämnat studion än.
1: Nej, jag är kvar ännu. Jag biter mig envist kvar. Jo. Men jag lyckades vara tyst under god morgon i alla fall.
0: Ja, det var vackert.
1: Då var jag ett hörn.
0: Precis.
1: Så att jag inte skulle störa allt för mycket. Men nu kunde jag inte låta bli.
0: Nej, nu är det någon som har släppt ut dig ur ditt skåp.
1: Jajamän.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Så är det med det.
1: Så mig blir du inte av mig idag.
0: Nej, det verkar inte bättre.
1: Nej.
0: Men när du ändå är här, då kan du berätta något om nyheter?
1: Ja, det kan jag göra, för att jag i mesta delen av eftermiddagen så ska jag ju ändå inte höras.
0: Nej, det är meningen.
1: Men när jag hörs,
0: precis,
1: då ska jag berätta om följande grejer, har jag tänkt.
0: Är det så här, för du är ju på en egen regel här på mixerbordet, ja. om jag drar upp den mitt i allt här under sändningens gång, så då kommer du att hålla på och prata om
1: det. Då
0: någonting.
1: Håller jag på, ja.
0: Okay.
1: Så blir det tomt någonstans, det är bara att, då håller jag på att prata för mig själv i ett hörn.
0: Perfekt.
1: Det var det som inte gjordes i morse.
0: Nej, jag förstår.
1: Den där min egen mikrofonregel.
0: Just det.
1: Nåja, för att återgå till allvaret.
0: Ja.
1: Nyheter ska jag leverera idag.
0: Mm.
1: Igår kom ju beskedet att Nya Åland lämnar det lokala tryckeriet och tänker börja trycka sin tidning i fastlandet.
0: Mm.
1: Vi ska få en kommentar runt omkring det här. Dels så kommer Anna Björkros, alltså publisher på Nya Åland, hit till Åland idag och motiverar varför. Men vi har också varit och träffat Daniel Dahlén då, som ju för tryckeriet hör ju då till Ålandstidningskoncernen.
0: Just det.
1: Jo. Och vad betyder det här för dem när de tappar en stor kund då, naturligtvis? Så vi ska höra lite då om det här får några följder. Drabbar det personal eller någonting? Eller hittar de andra kunder? Nåja, det får vi se. Sen så har ju varg varit aktuellt
0: det
1: under den senaste tiden.
0: Har den hittat på något?
1: I fastlandet så har man nu lagt förslag på kommande vinters kvotjakt.
0: Okej.
1: Och det är en stor del av de vargar som får jagas i fastlandet i år, så är belägna i sydvästra Finland.
0: Mm-hmm.
1: Och du som har pratat med vargmänniskor på andra sidan skiftet.
0: Mm.
1: Så där hade ju pratats om då att förra vintern till exempel sades det ju att Åland kommer högst troligtvis att få besöka vargar. Och Jörgen Hermansson visste vad han pratade om.
0: Ja, han hade inte fel. Det var, om jag kommer ihåg, nu

0: Så jag har lite siffror i huvudet, men han pratade om att under en vanlig säsong så är det ungefär 80 vargar från här sydvästra Finland som ska hitta ett nytt revir.
1: Mm.
0: Och då ligger ju vi där.
1: Ja, i det där reviret.
0: Och därför... ordagrant sa han att Åland är bara ett litet skutt för en varg bort.
1: Så är det.
0: Mm.
1: Och då blir ju naturligtvis jakten i fastlandet så blir ju... det kan ju ha påverkan här hos oss då, framförallt eftersom den är, det är långt över hälften av de 109 vargar som får skjutas i vinter i Finland. Så långt över hälften så är kvoterna då i sydvästra Finland.
0: Okay.
1: Och det är ju inte hela sydvästra Finland utan det är lite olika områden där man har konstaterat att det finns lite mer av varg då. Nåja. Det där ska vi, det finns att kolla på vår hemsida redan om det är så att man är intresserad.
0: Ja.
1: Sen så ska vi prata kaviar.
0: Jaså du.
1: Ja, och inte bara vilken kaviar som helst utan lyxkaviar.
0: Kors.
1: Så det är inte den där som man köper på tub.
0: Nej.
1: Med en glad pojke i någon matbutik.
0: Nej, precis. Det brukar göras i min familj kaviar på gäddrom.
1: Oj.
0: Minns jag när jag var ung. Men det kanske, den känns lyxig tycker jag.
1: Men ja, men den här är ännu mer lyxig. Ja. Det är nämligen så att den här åländska lyxkaviaren, kommer du ihåg vad den heter?
0: Nej.
1: Eller heter? Karelian Caviar.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Med sibiriska störar.
0: Jaha, det här är odlat får vi förmoda.
1: Ja, det är odlat.
0: Vi kan inte ha störar i våra vatten.
1: Det var ju Ericsson Capital som hade produktion av rom från sibiriska störar.
0: Mm.
1: Men det här fick sig en törn under pandemin.
0: Ja.
1: Men nu har de här störarna flyttats.
0: Jaså?
1: Från Åland till Småland.
0: Oj, de ser där.
1: Ja, de ja. Krympte på vägen. Nej, det tror jag inte. Vi återgår till allvaret. Så varumärket är nu återupplivat och det är samma recept som tidigare. Och så här. Det här är ju en exklusiv produkt. Det, är liksom, det görs inte i några stora mängder. Men man hoppas väl på att det ska bli några hundra kilo rom per år.
0: Oj, det var inte illa.
1: Nej. Så att det här ska vi få höra om under eftermiddagen.
0: Det var mycket, mycket smått och gott kan vi säga.
1: Ja, smått blev det verkligen, fast det är stort.
0: Och gott när och det är lyxkaviar.
1: Ja, tänk om man skulle få våga smak.
0: Ja. Man skulle ändå ta den och laga den så här med typ ägg. Så med vanlig äggsmörgås på hemvete, tänker jag. Lägger man större.
1: Vill du veta vad ett kilo kostar?
0: Ja.
1: 3000 euro.
0: 3000 euro?
1: Närmare, någonstans där.
0: Jag tar nog ett halvt i så fall. Måste man köpa hela kilot?
1: Nej, kanske vi kan ta ner det till något gram.
0: Ja,
1: kanske.
0: Precis. Ja. För att kornen brukar vara ganska stora.
1: Ja, för att få en liten smak.
0: Ja.
1: Det här och annat
0: i nyheterna
1: på gång.
0: Och 13.55 är du tillbaks.
1: Ja.
0: Då tackar jag för att du tittade in.

Olle Ljungström var det där. Något för dem som väntar. Vi ska ta en liten titt på vädret, tänkte jag. Solen strålar där ute. Väldigt fint är det. Det var ju kallt i morse, men det börjar ordna upp sig här nu. Temperatur runt 15 grader ungefär, och det kommer att vara soligt och fint hela dagen. I natt sen så börjar det komma in moln. Imorgon torsdag blir det mestadels mulet. På fredag kan det bli regn och på lördag dimma. Söndagen ser ut att bli kanonfin, så då kan man planera en kanske tripp till svampskogen. Ska man planera då, står det i min väderkarta här. Så var det med det. Eftermiddag lyssnar du på. Peter heter jag som är med dig idag. Vi ska ha mera musik nu. Selinda är detta, Augusti.

0: Album.
1: Augusti heter låten och nu ska vi se, artisten hette Celinda. Så var det. Vi ska få lite gäster här faktiskt i eftermiddag denna onsdag. Det ska då handla om gregoriansk körsång och kanske rent av lite renässanspolyfoni. Så att alla ni som har suttit och väntat på renässanspolyfoni i eftermiddag, ni ska få ett lystmätetäckt, tänker jag. Det är konsert nämligen i helgen. Det är Mariehamns kyrka och Finströms kyrka och Judith Diakité kommer hit och berättar om det här. Det gör hon relativt snart också, ungefär halv då, som en 7 minuter borde hon vara på plats. Martin Almgren är detta. Portland heter låten.
2: Portland to Portland and everywhere between.

Portland sjöng Martin Almgren om. Jag ska be att få meddela också att önskemusik är alltid välkommet i programmet Eftermiddag. Man kan mejla in en önskelåt till studion@alandsradio.se. Eller så kan man smsa den till 0457 00 17855. Och så kan man också ringa in om man vill. Och då svarar jag i mån av möjlighet ibland. Så går det inte, men jag försöker i alla fall. Och detsamma gäller ju låtarna ni önskar. Att jag gör alltid mitt yttersta för att hitta dem. Snart ska vi få gäster här i programmet, men en låt till hinner vi med innan dess. Moa Lignell. Mycket svensk musik idag, ser jag. Här är Höga vågor.

0: höga vågor var det där, Moa Lignell. På lördag, det verkar bli en riktig konsertdag på Åland det. För om man inte vill lyssna på rock i Lämland så erbjuder Mariehamn och Finström någonting helt annat, nämligen gregoriansk körsång och renässans polyfoni. Med oss i studion nu har vi Judith Diakité. Välkommen till programmet.
1: Tack.
0: Ja, vi måste börja med det här renässanspolyfoni. Vad är det här för någonting?
1: Ja, det här är en jättespännande och säkert för körsångare är en väldigt rolig grej, eftersom det betyder det här renässans, att det gjordes alltså på 1400-1500-talet, den här musiken. Men polyfoni, den betyder att man har en melodi, alltså inte bara en baston eller en tråkig altstämma till exempel, utan ungefär samma melodi i varje stämmor som sjunger när som helst, alltså inte som passar just för sopranen eller alten, alltså så här akkordmässigt. Mm-hmm. Så det är väldigt, väldigt roligt också att vara en alt eller en bas, inte bara sopranen som har melodin.
0: Okej. Ett annat ord som jag såg här, det kanske vi kommer till, men pseudomedeltida musik.
1: Jo, alltså den här konserten uppkom så att kammarkör Melos, som leds av Sanna Kola, tog kontakt med mig och sökte en kör som sjunger riktiga renässans- och medeltidmusik. Och eftersom de har en repertoar just nu som är skriven alltså idag, 2000, 2021, 1982, som är egentligen använder man medeltida text, och musiken är gjord så att man använder de här reglerna som fanns då. Så det är jättespännande också för oss att höra vad man kan göra idag av det. Och så vi visar alltså den här andra kören, Force Majeure och Canticum Gregorianum, hur det lät egentligen, hur det var då.
0: Mm. Precis, men just
1: så det är pseudomedeltid.
0: Mm. Jag förstår. Men hur, Canticum Gregorianum, där är det du som är körledare, va?
1: Jo, det är den nyaste kören kanske på Åland. Det bildades nu i januari detta år. En väldigt entusiastisk liten grupp. Först var vi kanske 12 sångare och vi konstaterade att det är för mycket. För den här stilen. Så nu uppträder 6 stycken ur den här kören och sjunger enbart gregoriansk musik, gregoriansk sång, som egentligen inte var komponerat för att underhålla, utan det är en bön. Det utgår från texten, och det var ju en del av liturgin.
0: Mm. Men jag tänker att alltså i tiderna så måste det väl ha varit någon slags munkar i kloster. Jag tänker, de måste väl ha varit fler än 6 stycken.
1: Jo. Det är så. Men dagens människor har kanske lite svårare att sjunga helt enhällig. Mm. Alltså de munkarna som levde i en kloster och gjorde allt tillsammans, alltså ät tillsammans, bad tillsammans, då var det kanske lite lättare för dem att sjunga också exakt tillsammans. Och det är det som vi egentligen kämpar med Canticum Gregorianum, att lära oss att sjunga de här tonerna exakt samtidigt.
0: Okej.
1: Och det är ju också lite svårighet att den har inte dagens rytm. Mm. Så det, rytmen utgår från språkets rytm. Mm. Och vem som kan tala idag latin,
0: det
1: är lite svårt. Men alltså jag erbjöd att vi kan sjunga också vissa sånger på svenska.
0: Ja.
1: Alltså samma gregoriansk musik. Men de ville inte. De vill sjunga på latin.
0: Okej.
1: Okay. Och det är förstås, den här musiken är ju gjort för det språket.
0: Precis. Om man ska liksom prova på att sjunga det här nu. Nu har det lite med ett halvt löfte om att vi skulle öva på det här. Vad är det som är speciellt med det här nu då?
1: Nå, det är det att först ursprungligen egentligen var det inte nedskriven alls, utan man som sagor till exempel, det fanns en berättare och de andra lyssnade och sen lärde sig.
0: Mm.
1: Alltså på det sättet var det. Och sen man skrev ner rörelser, att hur skulle man gå, melodin gå upp. Oj. Eller ner. Okay. Och det skrev man att orden, och sen ovanför orden var det att hur det skulle gå.
0: Mm-hmm.
1: Och sen runt årtusen kom en munk som hette Guido av Arezzo, som uppfann den här neumerna, som skriver man ner i fyra rader, alltså inte fem som modern notskrift, utan fyra.
0: Okay.
1: Och då har man faktiskt mycket lättare att följa när ska man gå upp och när ska man gå ner och när ska man stanna.
0: Ja.
1: Men fortfarande saknas egentligen exakt rytm.
0: Aha. Mm-hmm.
1: Så då finns det ju antydningar att det ibland har vissa såna här kvadratiska noter, har en skaft till exempel, att de ska man ta lite längre än de andra.
0: Mm-hmm.
1: Och alltid sluttonen ska, det är en punkt mellan, alltså det ska vara lång. Men inte mera. Så egentligen vi kan bara gissa.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Att hur det kunde låta.
0: Ja.
1: Men förstås mycket säger ju orden, alltså den som kan latin, och det, då har den lite bättre. Och sen det finns två olika typer. Den ena är syllabisk, heter det, alltså varje ton har en stavelse.
0: Mm-hmm.
1: Och då är det ju lättare, trodde jag, men så är det inte. Och sen det finns melismatisk, där en stavelse har många, många, många noter.
0: Jaha.
1: Och mer kanske melodisk, så då man uppfattar lättare melodin.
0: Mm.
1: Och, okay. Ja. Och den här, alltså, det är eftersom så ovan för oss idag, det här språket, latin, att vi tar det ord för ord när vi övar in en ny sång.
0: Okay.
1: Att de här orden, de här stavelserna hör ihop, så, och de här stavelserna har de här noterna, så det hör ihop.
0: Okej. Okay. Jaha, men om vi skulle prova sjunga någon, du har en sång med dig här nu.
1: Alltså jag har två nu, en med modern notskrift, jag vet inte om du...
0: Ja, jag kan ju inte läsa noter, va? Det kan vara ett problem, tänker jag.
1: Ja, men det är du tittar bara på mig.
0: Okay.
1: Jag visar varje...
0: Men ska jag sjunga de här orden?
1: Toner.
0: Okej.
1: Om det går. Jaha. Alltså, jag kan visa hur vi övar.
0: Ja, ja precis.
1: Ja. Så vi börjar. Mm. Kveant. Laxis.
0: Laxis. Det var svårt.
1: Ja. Nå, det är väldigt så där i grupp vi övar och själv, alltså det är mycket bättre om vi själv visar också att ska vi nu upp eller ner.
0: Precis. Men ja, okej. Och sen håller man på bara, för det här är ju, nu är det ju en hel A4 med latin här.
1: Jo, det är tre verser.
0: Ja.
1: Jo, de är jätteduktiga faktiskt.
0: Precis, så då, liksom.
1: För den här blir en sån som man hör på konserten på lördag också.
0: Ja, ja men det kanske räckte bra som sång det där, tyckte du inte? Jag tänker att vi ska inte kanske plåga lyssnarna med att jag sjunger allt för många toner här. Så att jag är nöjd. Men då återgår vi så att säga till ordningen. Det blir två konserter.
1: Ja.
0: En i Mariehamns kyrka.
1: Klockan 16.
0: Nu är vi på lördag ska vi säga. Lördag klockan 16 i Sankt Görans kyrka heter det, va? Och sen blir det, är det en till på lördagen eller blir det söndag?
1: Jo, klockan 19 på lördag.
0: Men är det samma?
1: Precis samma konsert och då far vi ut till Finströms kyrka och där.
0: Precis, så ni hinner ju nästan bara, ni bara sjunger färdigt och så.
1: Ja, och sen fara och sen bekanta oss ny lokal. Och.
0: Ja, hur stor roll spelar lokalen, tänker jag, när man sjunger på det här viset?
1: Det är jättestor roll eftersom det är ju två olika kyrkor.
0: Mm.
1: Och vi försöker sjunga till exempel den här gregorianska delen så som vi brukar också öva, alltså i ring. Så vi måste hitta någonstans i lokalen ett bra ställe där vi kan ställa oss upp i ring.
0: Aha.
1: Så det är inte som en vanlig konsert, körkonsert. Det kommer sen senare, alltså andra delen när kammarkören Melos sjunger, för de sjunger precis som man brukar, alltså där mitten dirigenten som är vänd mot kören och sen kör sätter sig.
0: Jag förstår. Precis. Så tänker jag, är det inträde eller är det köpa?
1: Nej, det här är helt gratis, fritt inträde.
0: Okej, okay. Vad trevligt. Så att lördag klockan 16, då får man ju komma lite före förstås så att man är.
1: Jo, det är lite problematiskt kan vara att komma in i kyrkan eftersom det är restaurering som pågår. Men det blir den här västra dörren öppen. Så där kan man komma in.
0: Finns det en dörr på västra sidan, säger du? Det kanske det finns.
1: Mm. Jo.
0: Okej.
1: Okay. Det är precis likadant som på östra.
0: Precis, västra sidan. Nej, men det kan vara bra att veta. Det hade jag hade på riktigt inte tagit mig in i kyrkan. Om jag inte hade vetat att det hade varit.
1: Jo, det ser väldigt stängt ut, hela byggnaden och staket runt. Så. Mm.
0: Jag kommer alltid österifrån när jag ska in i Mariehamns kyrka.
1: Ja.
0: Men då önskar jag er lycka till då med båda konserterna på lördag, Judith Diakité. Tusen tack för att du kom förbi idag. Vi ska höra på en låt förresten. Den, är det du som har valt den? En grupp som heter Vokami? Är det som gregoriansk?
1: Ja, jag skickade faktiskt en länk som man kan höra hur den tidigaste kompositören, kvinnliga kompositören som vi har musiken kvar, alltså man hittade hennes musik, inte förstås inspelning men på någorlunda nertecknat för hon föddes 802.
0: Mm. Vi skulle kunna vara, för nu har jag en låt som heter här Doxa Somen So Christe, låter det rätt?
1: Ja.
0: Att det är den. Ja, bra. Då ska vi se, då tackar jag dig Judith för att du tittade in idag och så tar vi och lyssnar lite på den här musiken.

Doxasomen sokrister, kanske någonting sånt lät det. Det var, jag pratade gregoriansk körsång har vi gjort, och renässans polyfoni, det är konsert på lördag då i Mariehamns kyrka klockan 16 och Finströms kyrka klockan 19. Nu blir det vanlig popmusik, här är Orup.

0: Orup var det där. Stockholm heter låten. Vi hade gäster här i eftermiddag. Det ska vara konsert på lördag. Gregoriansk körsång, renässans, polyfoni, pseudomedeltida musik. Sådana saker är det som kommer att sjungas i Mariehamns kyrka och i Finströms kyrka. Kan ni lyssna på det två gånger. Det var Judith Diakite som var här och gästade oss. Om jag däremot tittar lite framåt i programmet, då ser jag en tävling på inkommande. Det är ju onsdag idag och då är det trappan förstås som vi tävlar i, så att det får ju bli här, ja det blir ju, men det ska vi säga, gissa 10 över 2 ungefär. Brukar man lagom tid för det. Jag kommer att söka vissa specifika saker eller föremål då, som ni kommer att få reda på förhand, och sen ger jag er ledtrådar och så tar vi oss närmare då med hjälp av ett trappsteg här, symboliken där förstås. Så att det får ni inte missa. Priser finns att vinna i den tävlingen. Det har också, har jag sett, kom in en önskelåt. Säg det med en sång. Den kommer också att dyka upp här, men den får ge sig lite till tåls, därför att vi ska få nyheter från Ekot, Sveriges Radio, 2:00. Kanske vi får lite sport där också. Och före det då så är det meningen att vi ska få de lokala nyheterna också. För nu är 5:55.
1: Och då hade alltså blivit dags för nyheter igår eftermiddag. Finlands viltcentral föreslår att 109 vargar får fällas i vinterns kvotjakt fördelat på 18 områden i landet. Tyngdpunkten, 68 vargar får fällas i områden i sydvästra Finland där vargstammen är stark. Jakttiden för varg i Finland pågår från och med den 1 december i år till och med den 10 februari 2027. Under den senaste kvotjakten fälldes 82 vargar. Den totala kvoten var då 100 vargar fördelat på 16 områden. I slutet av februari i år förutspådde Jörgen Hermansson, jaktchef vid Finlands viltcentral, att Åland skulle få besök av vargar, och han hade rätt. Under året har minst 2 vargar setts på Åland, varav en sköts i helgen. Det åländska lyxvarumärket Karelian Caviar är tillbaka. Produktionen av rom från sibiriska störar sattes på vänt av ägaren Ericsson Capital i och med pandemin. Men störarna har nu flyttats till Småland i Sverige och varumärket har återupplivat med samma recept som tidigare. Cecilia Jansson, styrelseordförande för Karelian Caviar, säger att det nu är cirka 2000 störar som kan producera 500-600 kilo rom per år. Den åländska kaviaren, som kostar nära 3000 euro per kilo, samproduceras på orten Strömsnäs bruk med Arctic Roe of Scandinavia, men med lite olika metoder. Vi producerar traditionellt med att man slaktar fisken och lyfter ut romsäcken, och de producerar med levande metoden att man mjölkar. Det blir som 2 olika produkter, säger Cecilia Jansson. Hon säger att det rör sig om modesta mängder med en produkt som riktar sig till en liten målgrupp, men att marknadsfallet som inträffade i samband med pandemin nu är utraderat. Nu är försäljningen av samtliga aktier i Mariehamns centralantenn MCA till Ålcom genomförd efter att Mariehamns stads beslut vunnit laga kraft. Det här skriver Ålcoms vd Tom Bengtsson i ett pressmeddelande. Från och med idag, den 23 september, så är MCA en del av Ålcom-koncernen. För MCAs kunder innebär det att tv-tjänsterna fortsätter som tidigare, utöver att de får tillgång till svenska TV3 igen, som varit borta ur kanalutbudet ett tag. Vi är mycket glada över att nu kunna välkomna MCA:s kunder och medarbetare till Ålcom. Vårt fokus är att säkerställa en trygg övergång där kunderna känner igen den service de har idag, samtidigt som vi steg för steg utvecklar tjänsterna, skriver Tom Bengtsson i pressmeddelandet. Finlands Lucia utses på ett nytt sätt i år, och istället för att allmänheten får rösta på kandidaterna ska en kommitté utse årets Lucia, berättar Hufvudstadsbladet. En ålänning sitter i kommittén. Dan Backman representerar folkhälsan på Åland. Ytterligare 10 personer ingår i kommittén. Det är fler folkhälsan-representanter, Lucia-körens dirigent Jannike Sandström, Finlands Lucia 2020, Ingrid Enkel, tidigare Lucia-krönarna Shadia Rask och Cecilia Huhtala, samt svenska Yles Linda Grönqvist och HBLs Sofia Holmlund. Folkhälsan förklarar för HBL att man vill modernisera Lucia-valet bland annat eftersom offentliga omröstningar blivit ojämlika då en del kandidater haft stora släkter och många följare i sociala medier. Den som vill kandidera till Finlands Lucia kan fram till den 22 oktober anmäla sig på Lucias webbsida. Kandidaterna ska vara minst 18 år, ha stark sångröst och tala bra svenska. Ålands Lucia utses också av en kommitté och inte av allmänheten i år. Och kandidater ska vara anmälda senast den 12 oktober, och mer info finns på lucia.ax. Vädret, resten av dagen så är det halvklart till klart, temperatur runt 15 grader som sjunker i natt till cirka 5 grader. Vinden är svag omkring nord. Under natten mot torsdagen mulnar det på, det blir vindstilla, och sen imorgon torsdag så är det mulet, en 13-14 grader och en nordlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret, nordlig till nordostlig vind 2-7 meter per sekund. Natten mot torsdag varierande vindar 1-5 meter per sekund. I kväll och i natt kan det vara lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålandsnytt med mig Ove Sjöblom, och nu lämnar jag över till nyheter från Sveriges Radio, Ekot.
2: Först Ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. Mohammed Ali i Borlänge kommer inte lämna sin riksdagsplats, säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
3: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time out. Jag håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats. Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå. Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time out.
2: Vänsterpartiets Maria Forsberg. Det finns fortsatt ingen brottsmisstänkt person för det misstänkta valfusket i Dalarna. Det säger åklagaren i fallet till TT. Mer om det här i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Så gäller den pågående regeringsbildningen. Socialdemokraternas Magdalena Andersson fortsätter sina försök att få ihop en regering.
4: Men jag har haft bra samtal med flera, eller de flesta av partiledarna i Sveriges riksdag.
5: Och vad har det gett?
4: Det har gett bra samtal och en bild över vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta samtalen med.
5: Kommer du få ihop en regering, tror du?
4: Ja.
2: Reporter Lova Olsson. Algblomningen i Östersjön blev periodvis kraftig under sommaren, det visar SMHIs sammanställning. Varmt väder och svaga vindar gynnade algblomningen. En nöjesnyhet nu i Ekot.
6: Nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You blir av med ett rekord. För den här låten är nämligen alla tiders etta på Billboard-listan. She's from Texas, I can tell. Det handlar om countrysångerskan Ella Langleys Choose in Texas, som har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. Det är en vecka mer än Mariah Careys julhit.
2: Sa Kulturnytts Andrea Valderrama. Då är frågan, Emanuel Nashed, vad händer i sportens värld?
7: Det ska du få reda på, Daniel. Ja, sporten börjar med fotboll. Om 2 dagar ställs de svenska herrarna mot Rumänien hemma i Nations League. Och alldeles nyss har de avslutat sin träning på Bosön på Lidingö i Stockholm. Vi hör landslagets presschef Petra Thorén om läget i laget.
8: Nej, men det är samma läge som igår. Vi har Lagerbjälke, Gustav, som fortsätter sin rehabilitering. Samma sak för Bessford som fortsätter sitt individuella upplägg.
7: Och senaste nytt vad gäller läget i landslaget får du alltid i appen Sveriges Radio i Radiosportens direktrapport. I samma app kan du höra landslagsmålvakten Viktor Johanssons fina hyllning till Kristoffer Nordfeldt som slutat i landslaget. Vi byter ämne för ikväll, drar nämligen det här igång.
9: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
10: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
9: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
10: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
9: Och även om Wislander tippar så här.
10: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
9: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
10: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta.

Ja, men där fick vi lite sport också, tycker jag. Trevligt! Men vi är tillbaka i eftermiddagsstudion. Du lyssnar på Ålands Radio. Det är onsdag. Det innebär att vi ska tävla här om en stund. Men det har varit mycket prat nu, så att vi måste ha lite vanlig musik först. Eller ska vi ta... Jag lovar ju önskemusik. Kanske vi tar det först, så kan vi börja tävla efter det. Då var det som så. Nu måste jag bara hitta själva mejlet som kom in. Lotta var det som hade skrivit. Hej, kan ni spela Säg det med en sång med Lena Andersson? Ha en fin dag, önskar jag er. Det önskar vi också till dig, Lotta. Här kommer Lena Andersson.

Säg det med en sång var det där. Och nu ska vi se då. Lena Andersson var det. Önskar musik var det också. Vi har... vad har vi? Trappan har vi framför oss. Vi ska tävla. Det går till så här att jag söker någonting. Det kan vara... ganska ofta så är det... När jag gör det här så är det ofta ett band, ett musikband. Det är en blomma eller en växt av något slag, och sen brukar jag ha något geografiaktigt ibland. Så går jag på åländska byar, idag så är det ett land som jag söker. Men, och så ger jag er ledtrådar, och så blir de liksom, ledtrådarna blir lättare och lättare vart efter ni gissar fel eller inte gissar alls, eller hur det nu går. Ditt jobb, det är att ringa 17855 och gissa vad det är som jag söker. Vilket band eller växt eller land. Det är lätt som en plätt, ska jag vilja påstå.

0: Så jag tycker vi kör igång och vi ska börja just med ett band. Och jag kan säga som så att det är ett svenskt band som jag är ute efter idag. Så att det är ett svenskt band som också sjunger på svenska. Eller sjöng på svenska, för det är inte längre aktuellt. 17855 är numret då, utifall att ni skulle vilja gissa redan nu på ett svenskt band. Jag kan säga som så att om man ska få en känsla lite för hur gammalt det här bandet nu är, så de fick kulturstöd och det blev lite hullabaloo kring det här, därför att de sjöng väl om knark och såna grejer, sånt. Så det tyckte man var opassande från högre ort, så att de som hade delat ut själva kulturstödet till det här bandet fick kritik av självaste statsminister Thorbjörn Fälldin. Så att det var ju inte igår det här bandet höll på. Ja, är det någon som kan... Ja, någon vågar sig på en gissning. Hallå, vem har jag på tråden?
1: Hallå, kan det vara noise?
0: Nej, men du är ju rätt härad så att säga. Men inte riktigt. Okay. Tack för att du ringde. Jajamensan, noise var ju stora början av 80-talet där. Och det var nog det här bandet också, får man säga, bildat 1977. Man kan säga om bandet är att av någon orsak så hatar de Sara Leander. Det får man säga att det är väldigt specifikt. Jag tror att det bara är det här bandet som har uttryckt en så stark åsikt om Sara Leander. Men vilket band är det här nu igen? 17855 är telefonnumret. Inga gissningar? Nej, ingen som verkar vilja ge sig på. Det bildades i alla fall 1977. Och ja, nu ska vi se om vi får någon i alla fall. Hallå, vad har du för gissning?
2: Ebba Grön.
0: Ebba Grön är alldeles riktigt. Vad tog du det här på?
2: Jag tog lite hjälp.
0: Du tog lite hjälp, precis. Jag förstår. Vad heter du då?
2: Ulf Eriksson.
0: Ulf Eriksson. Precis. Då ska vi se. Men du lyssnar inte allt för mycket på Ebba Grön då, eller?
2: Nej, inte jättemycket.
0: Nej, precis. Men jag tänker när du slår på, vad heter den? Heter den Mona Tumbas Slimklubb, tror jag det är, där de sjunger att de hatar Sara Leander. Så då kommer bitarna att falla på plats.
2: Ja, det kan mycket väl hända, jo.
0: Ja, men då tror jag att det kommer att finnas en jubileumsmugg som väntar på dig om du har vägarna förbi Ålands Radio.
2: Jättetack.
0: Fint, tack så bra. Hej.
2: Tack, hej.
0: Sådär ja, visst är det ju Ebba Grön vi sökte, grundad till Rågsved 1977. Bland medlemmarna finns ju förutom då Jocke Tåström, Fjodor och Stryterarie. Och de fick kulturstöd på 80-talet, de hade släppt några skivor, så att det var ett superrimligt stöd att få. Men de fick kritik från alla håll, dels för att punken nu skulle ha blivit liksom, ja, mainstream, som säger man nu för tiden, det sa man kanske inte på den tiden. Och sen fick det blev en viss moralpanik också, eftersom de då bland annat har låtar som heter We're Only In It For The Drugs, tror jag den heter. Nåväl, vi ska ta och lyssna på lite Ebba Grön. Här är 800 grader.

0: 800 grader är det där. Ebba Grön, första svaret i trappan. Tänkte säga musikflätan, men det var det inte. Vi ska ta nästa då, och nu är det en växt jag är ute efter här igen då. 17855 är telefonnumret om du kan redan nu ana vilken växt det är jag söker, och det hade ju varit spektakulärt om du hade vetat det. Jag kan säga så, jag vet inte var jag riktigt ska börja. Den kommer väl ursprungligen, tror jag, ifrån Nordamerika, men den är nog vanlig så visst jag begriper överallt. Och det är alltid svårt att veta på förhand vilka ledtrådar som avslöjar för mycket. Men om jag säger så här, att trots sitt engelska namn, inte det svenska namnet utan det engelska, så har den ingenting att göra med Jerusalem. Mm. Kan vara en ledtråd. 17855. Trots sitt engelska namn har den här växten ingenting med Jerusalem att göra. På engelska har den två namn då. Den har inte att göra med något av de namnen, kan jag säga. 17855. En växt kommer från Nordamerika, har ingenting med Jerusalem att göra, och den är släkt med solrosen. Så att det är inte en solros, men de är släkt. Och ska vi se, 17855. Från Nordamerika, släkt med solros, har ingenting med Jerusalem att göra. Den, ja, ah, nu ska vi se om det lossar. Hallå, har jag en gissning på tråden?
1: Ja, jordärtskrocka.
0: Jajamensan, visst är det jordärtskrockan som jag är ute efter. Vet du vad det här med Jerusalem hade att göra med?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Den heter, på engelska så heter jordärtskrockan, så heter den Jerusalem, tror jag, artichoke eller något liknande, vilket betyder kronärtskocka. Så att Jerusalems kronärtskocka heter den på engelska.
1: Okej, man lär sig.
0: Ja, men den är ju inte en kronärts, den är inte släkt med kronärtskockan, och den är, kommer inte från Jerusalem, så det är ingen vidare namn.
1: Naha, okej.
0: Nej. På tal om namn, vad heter du då?
1: Rita-Lisa.
0: Så Rita-Lisa.
1: Ja.
0: Mm, inga fler bokstäver där i. Finemang, vad var det du gissade? Vilken ledtråd var det som du tog det på?
1: Det var nog lite det där Jerusalem.
0: Det var lite det, ja. Fast du inte visste varför, så var det ändå lite.
1: Nej, man kopplar dit.
0: Mm. Jag förstår. Men då har jag nog en sån jubileumsmugg som väntar här åt dig också, om du kommer förbi.
1: Fint.
0: Mm, tack så då.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja. Så var det med jordärtskockan alltså. Den blommar ju nu faktiskt. Den ska ju också vara så här, pratar om att den här ultimata växten när, vet du, apokalypsen kommer. För den är ju väldigt lätt odlad. Det är ju närmast som ett ogräs, att man väl odlar den så blir man aldrig av med den. Den ger otroligt bra skörd per liksom sådd. Sån jordärtskocka, och ja, den är ju också väldigt god. Däremot så kan man ju bli otroligt dålig i magen av den, så att man får ju vara lite försiktig innan man mumsar i den i sig. Bra så, då får det lov att bli en låt till innan vi tar mera trappa. Nu har jag ingen låt som handlar om jordärtskockor, utan här är en låt som helt enkelt heter Rio Lua.

0: Riolua och Marifro var det där. Japp, vi har lite trappor har vi kvar i oss att gå upp eller ner för beroende på hur man ser det. Och till den tredje och sista trappan så söker jag ett land. Så att jag vill ha ett land, ska ni försöka lista ut vilket det kan vara som jag har här nerskrivet på mitt papperslapp. 17855 är telefonnumret. Det här är ett land som, ja, när det blev självständigt i tiderna, då blev det självständigt från Spanien. Så det är ett av alla dessa länder som hörde till Spanien innan det blev självständigt. Det finns ju några att välja på, kan man säga. Så där kan ni fundera om ni känner att ni innan ni kastar er på telefonen och ringer 17855 vill ha en ledtråd till, så kan jag säga att det här landet är, det heter på engelska heter det landlocked, och jag tror att om man ska använda den svenska översättningen, vilket man ska göra så mycket man kan, så kanske kustlöst är det korrekta sättet att se det. Så det här är alltså ett land som saknar kust och som då tillhörde Spanien innan det blev självständigt. Vad kan det ta vara för land? 17855 är telefonnumret. Ja. Det finns i det här landet både höga berg och djupa skogar, råkar jag veta. Nu ska vi se om vi fick någon här. Hallå, vad gissar du på?
1: Bolivia.
0: Jajamän, visst är det Bolivia. Hur visste du det här?
1: Jag tänkte på det att det är väl en av de få i Sydamerika som inte har kust.
0: Alldeles riktigt, det finns något till. Är det Paraguay kanske som också saknar?
1: Det har du rätt.
0: Och de flesta som har blivit självständiga från Spanien, de flesta länderna, så ligger ju faktiskt i Sydamerika. Jaha, och vad heter du?
1: Dan Henriksson.
0: Dan, precis det. Jag tyckte att jag kände igen rösten. Men du, då kan det finnas en liten mugg eller vad du skulle behöva för pris här hos oss när du har vägarna förbi.
1: Det blir sista muggen, för jag har fyra stycken förut. Sista färgen.
0: Precis, ja, men då sen är samlingen komplett.
1: Just det.
0: Perfekt. Tack för att du hörde av dig. Hej då. Dan var det som tog det sista. Bolivia, det här blev ju aktuellt därför att man hittade ett nytt kattdjur i Bolivias djungel. Det ser ut som en, om du tänker, en helt vanlig huskatt, fast leopard prickig eller fläckig, och i ansikte lite mer som en surikat nästan, så att hade mycket lätt kunnat misstagas för en vanlig huskatt. Det här är första gången man hittar ett nytt, tror jag, kattdjur på sedan 1923, så att det är över 100 år sedan, och otroligt att man fortfarande i denna dag hittar nya djur. Det får man ju räkna som helt otroligt. Då är vi klara med dagens trappa.

Björn Skifs var det där, krama mig. Vi önskar musik, kom det in till, nu ska vi se, det här är ett mejl som har kommit till studion snabelaadansradio.ax. Det är Lisa som har skickat in det och hon skriver helt enkelt bara: tjenare, önskar musik, Bad Boys med Inner Circle.

Bad Boys med Inner Circle som var önskemusik. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på snabb genomgången av musikflätan. Och ja, det är inte så mycket mer att fundera på det, utan det är mest om du har papper och penna redo så att du kan lösa den här. Jag tänker vi kör lite Rolling Stones först. Här är Jumping Jack Flash och så musikflätan direkt på det.

Då har det blivit dags för en sammanfattning och en kortare version av veckans musikfläta. Jag söker alltså ett ord på 6 bokstäver. Och jag börjar med ett band som bildades 1967. Och jag söker bandets trummis och sångare. Vad heter trummisen i förnamn? Den första bokstaven söker jag.

Jag söker alltså den första bokstaven i trummisen och sångarens förnamn. Nu letar jag efter en sångerska som dog 2011 endast 27 år gammal. Och hon föddes alltså 1983, men i vilken stad föddes hon? Ta den första bokstaven i staden.

0: Jag söker alltså staden som den här sångerskan föddes i, den första bokstaven. Vi går vidare med en annan sångerska. Vad heter sångerskan i förnamn? Jag söker den sista bokstaven i hennes förnamn.
1: Jag har

En välkänd röst, men vad heter sångerskan i förnamn? Sista bokstaven i hennes förnamn just. Och nu går vi vidare med ett band som är amerikanskt. Men bröderna som grundar bandet är födda i ett europeiskt land. Vilket europeiskt land? Ta den första bokstaven.

Ja, bröderna med samma efternamn som det här bandet heter föddes i ett europeiskt land, har den första bokstaven i det europeiska landet. Och vi går vidare med en annan grupp, även den från Amerika. Genomslaget kom i början av 2000-talet. Men vad heter gruppen? Ta den sista bokstaven.

Ja, vad heter gruppen? Jag söker den sista bokstaven i gruppens namn. En liten ledtråd. Den första är också densamma. Och till sist så söker jag en svensk artist. Vad heter sångaren? Första bokstaven i sångarens förnamn. Ja, ja.

Ja, första bokstaven i sångarens förnamn är det jag söker. Och nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv det på ett vykort eller i ett brev och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Håkan Hellström där med sin genombrottshit Känn ingen sorg för mig, Göteborg. En låt som kanske inte är genombrottshit för bandet, men som jag tror ändå kanske är den vanligaste som spelar. Det är just det, när rockband gör en ballad som blir stor, så är den ju, då kan man spela den på alla tider i radio, för i världen framförallt var ju hårdrock farlig att spela. Men lite lugn ballad av Status Quo, det går alltid ner.

Status Quo var det där, In the Army. Jaha, och nyheter ser jag att det är på inkommande också. Klockan är ju 5 minuter före 3, då får vi nyheter. Så att det är väl inte så mycket mer för mig än att kasta igång en låt till. Fula sidorna heter den här gruppen. Vad är det här för något? Dagarna heter låten.

0: Ja, Fula sidorna hette gruppen då, Dagarna var låten. Nu är det dags för nyheter.
1: Och denna klockan har blivit 5:03 går eftermiddag. Det åländska lyxvarumärket Karelian Caviar är tillbaka. Produktionen av rom från sibiriska störar sattes på vänt av ägaren Ericsson Capital i och med pandemin. Men störarna har nu flyttats till Småland i Sverige och varumärket har återupplevat med samma recept som tidigare. Cecilia Jansson, styrelseordförande för Karelian Caviar, säger att det nu är cirka 2000 störar som kan producera 500-600 kilo rom per år. Den åländska kaviaren som kostar nära 3000 euro per kilo samproduceras på orten Strömsnäsbruk med Arctic Row of Scandinavia, men med lite olika metoder. Vi producerar traditionellt med att man slaktar fisken och lyfter ut romsäcken, och de producerar med levande metoden, att man mjölkar. Det blir som två olika produkter, säger Cecilia Jansson. Hon säger att det rör sig om modesta mängder med en produkt som riktar sig till en liten målgrupp. Landskapsregeringen kan komma att kräva Teboil AB på drygt 313 000 euro i böter för att de inte uppfyllde den lagstadgade distributionsskyldigheten för förnybara drivmedel under 2025. Enligt uppgifter som Teboil lämnat till Energimyndigheten i riket har bolaget inte haft tillräckligt stor andel förnybart innehåll i det bränsle man distribuerade på Åland i fjol. Därför inleder landskapsregeringen nu ett ärende där man överväger att påföra Teboil en så kallad påföljdavgift. Teboil ges möjlighet att yttra sig innan ett vitesföreläggande skickas ut. Tidigare har landskapsregeringen påfört Teboil en påföljdsavgift för att de inte uppfyllde miljökraven 2024. Då blev bötesbeloppet drygt 33 000 euro. Nu är försäljningen av samtliga aktier i Mariehamns centralanten MCA till Ålcom genomförd efter att Mariehamns stads beslut vunnit laga kraft. Det här skriver Ålcoms vd Tom Bengtsson i ett pressmeddelande. Från och med idag, den 23 september, är MCA en del av Ålcom-koncernen. För MCAs kunder innebär det att tv-tjänsterna fortsätter som tidigare, utöver att de får tillgång till svenska TV3 igen, som varit borta ur kanalutbudet ett tag. Vi är mycket glada över att nu kunna välkomna MCAs kunder och medarbetare till Ålcom. Vårt fokus är att säkerställa en trygg övergång där kunderna känner igen den service de har idag, samtidigt som vi steg för steg utvecklar tjänsterna, skriver Tom Bengtsson i pressmeddelandet. Finlands viltcentral föreslår att 109 vargar får fällas i vinterns kvotjakt fördelat på 18 områden i landet. Tyngdpunkten, 68 vargar, får fällas i områden i sydvästra Finland där vargstammen är stark. Jakttiden för varg i Finland pågår från och med den 1 december i år till och med den 10 februari 2027. Under den senaste kvotjakten fälldes 82 vargar och den totala kvoten var då 100 vargar fördelat på 16 områden. I slutet av februari i år förutspådde Jörgen Hermansson, jaktchef vid Finlands viltcentral, att Åland skulle få besöka vargar, och han hade rätt. Under året har minst två vargar setts på Åland, varav en sköts i helgen. Nu ska församlingsstrukturen i Lämlands Lumparlands församling och Ålands södra skärgårdsförsamling utredas. Domkapitlet har tillsatt prosten Claes Abrahamsson för att göra utredningen. Ålands Radio har tidigare berättat att Ålands södra skärgårdsförsamling har det ekonomiskt svårt. Benny Andersson, kontraktsprost på Åland och kyrkoherde i Lämland Lumparlands församling, sa det i en intervju i våras att sammanslagningar behövs för att stärka ekonomin och att både hans församling och Ålands södra skärgårdsförsamling är försiktigt positiva till en framtida samgång. Vädret. Resten av dagen så är det klart till halvklart. Temperatur runt 15 grader och den sjunker sen framåt kvällen, och i natt så blir det runt cirka 5 grader som svalast. Vinden är svag omkring nord. Under natten mot torsdag så mulnar det på. Det blir vindstilla, och sen imorgon torsdag då är det mulet, en 13-14 grader och en nordlig vind 34 meter per sekund. Sjövädret nordlig till nordostlig vind 2-7 meter per sekund. Natten mot torsdag varierande vindar 1-5 meter per sekund. Och det var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom, och då får Peter fortsätta i eftermiddag.
0: Ja, men tack, så trevligt. Är du färdig för idag nu eller dyker du upp igen?
1: Jag tänkte att jag även skulle förära Hasse i Åland idag med min närvaro ett par gånger.
0: Ja, det var snällt av dig.
1: 4:05 och sen 4:30.
0: Ja, ja. Men sen får det vara bra.
1: Sen fortsätter jag 5:05 och lite senare ikväll.
0: Du bara fortsätter? Du bara pågår här i Ålands radio?
1: Ja, jag gör det.
0: Otroligt.
1: Ja, visst.
0: Ja, nej, men det var bra jobbat. Jag ger upp om en halvtimme.
1: Ja, det tycker jag du ska göra.
0: Ja. Tack för nyheterna, Ove. Vi ska på tal om Hans Persson Bru förhoppningsvis strax få in honom i studion, så får vi höra vad han har att berätta om Åland idag.

0: Dansade du sist en galen jigg?
1: Ja du, kan det vara när jag slog i stortån och fick fruktansvärda smärtor och dansade loss
0: på väg på toaletten. Ja, och slår i stortån.
1: Hoppade lite på ett ben där någon gång.
0: Då blir det fort en galen jigg.
1: Ja, det såg jag inbilla mig att en jigg ser ut utan att veta säkert. Jag pratade ju om jiggar här i helgen, men då var det ju gösjigg va, som renderade i en rekordstor gädda.
0: Ja.
1: Så det tycker jag...
0: Det. Fisket gick ju som en dans, kan man säga.
1: Ja, exakt. Så, ja.
0: Absolut. Jigg Riverdance tror jag är en jigg.
1: Är det så? Riverdance, var det han Michael Flatley?
0: Mm. Ja. För det är mycket frenetiska benrörelser i typ 6/8 takt.
1: Okej, okay, du är
0: och
1: väl...
0: passiv överkropp.
1: Ja, okej, okay. Ja, men det är ju intressant. Mm. Ja, det är lite konstigt det där när halva kroppen lever ett... Jag tycker det är någonting sjukt i det.
0: Det blir, men snitt över hela kroppen blir väldigt bra, tänker jag.
1: Nej, men det ser ut som man är förlamad. Från, ja. Ofta är det ju från midjan och neråt man är förlamad, men i den där dansen är det precis tvärtom.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Ja, det hade också, jag hade kunnat klara av den andra dansen där jag hade stått stilla men viftat frenetiskt med armarna.
1: Ja, då är det dirigent plötsligt.
0: Ja, precis. Då dyker det upp någon orkester och spelar. Ja, så kan det vara. Åland idag, vad händer där?
1: Det händer en hel del. Vi ska ut på en aktivitet som hör till den här säsongen, nämligen svampplockning.
0: Just det.
1: Detta är redan gjort så att säga, så jag kan lova svamplycka okay. Och fynd. Det är sånt som är svårt att göra på beställning ju. Det är inte så att man kan odla kantarell eller annan svamp som man vill ha.
0: Eller ens hitta dem i mitt fall.
1: Nej, just det. Det är vissa som har svårt för det också. Mycket. Kanske lite knepigare i år också. Det brukar ju annars svälla över på sociala medier av lyckade utfärder här då, med stora fångster. Men det har jag inte sett.
0: Nej, det har varit väldigt torrt så här långt, så att jag är förvånad över att det överhuvudtaget har börjat dyka upp några svampar än.
1: Och ska man då ens ha någon chans att lyckas, ja då gäller det att ha med sig kunnigt folk. Det hade Björn Nylund när han begav sig ut i markerna. Ålands Natur och Miljö ordnade en sån här tur där man fick lära sig lite både ett och annat. Och vi fångar upp, vi suger åt oss som svampar av alla goda råd här och delar med oss broderligt. Så lyssna gärna. Detta 15:30 alltså. Vi ska prata också om förändringar inom tidningsbranschen här på Åland, och då gäller det ju tryckeribytet som är på gång här då. Nya Åland kommer att lämna Ålands tidningstryckeri AB för att istället från och med nästa år då tryckas på finländska fastlandet. Reaktioner ifrån Ålands tidningen kring detta, förklaringen till vägvalet från Anna Björkros på Nya Åland som kommer hit till studion 16:15.
0: Trevligt.
1: Ja, tryckerifrihetsförordningen gör ju att man får välja vilket tryckeri man använder, eller hur? Nej, är det?
0: Ja, det är så. Det står i grundlagen.
1: Ja.
0: Just det.
1: Ja, vi reder ut.
0: Har jag räknat fel nu eller ska det dyka upp en grej till?
1: Vi ser, det är väl lite sådär att jag håller alltid lyssnarna på halster in i det sista.
0: Jaså du. Jag tänker att jag gillar ju annars den här spotten bäst, för här brukar Åland idag nämligen berätta exakt vad som ska hända, men inte ens det får man alla dagar.
1: Nej.
0: Jag förstår. Så att någonting superhemligt och spännande händer det 16:40 då, tänker jag.
1: Nej, men vi ser här lite. Det kan hända att man... Ja, osvuret är bäst.
0: Ja. Då får det vara så. Men,
1: program blir det i alla fall.
0: Kan vi lova att du dyker upp här om 21 minuter då?
1: Jajamän.
0: Ja.

Värme, sol och vatten, Anna Stadling. Vi ska snart få dagens nya låt, tänker jag. Och jag kan skvallra om att idag blir det faktiskt åländskt.

Måneskin, If I Can Dream. Dagens nya låt är det dags för, och för en tid sen så gick vi ut och uppmanade, kan man nästan säga, att du som sitter hemma på Åland och gör musik, ni är ju faktiskt väldigt många som gör det på Åland. Det går superbra att skicka in den låten till oss, då mailar man den till musik@alandsradio.ax, och då funkar det som så att vi lyssnar på alla låtar som kommer in, och så är det vissa som får lite speltid och någon får väl vara med i dagens nya låt, och så kanske det blir någon liten blir någon kan hamna i rotation, det där vet man aldrig. Just idag så är det en av dessa låtar som har kommit in, det är Kjell Lindvall, och han har gjort, och det han har gjort är att skrivit text, och så har han gjort arrangemang och ljudmixning, och sen har han tagit hjälp av AI då för att med resten av musiken. Resultatet för detta blev en låt som heter Heaven Calls, och den låter så här.

Heaven Calls var det där. Kjell Lindvall då hade alltså gjort, skrivit texten, gjort arrangemang och ljudmixning och sen var resten gjort med hjälp av AI och så blev det sådär. Och som sagt att sitter du hemma och gör musik, det kan man göra på alla möjliga vis. Mer traditionellt med instrument går ju alldeles utmärkt det också. Men musik@alandsradio.ax kan du mejla till så kommer vi att lyssna på den låten. Det var dagens nya låt. Imorgon då kommer det en ny låt och då är det svenskt, vågar jag lova. Och nu går vi vidare med lite Eurovision. Det är väl vinnarna här då, Dara med låten Bangaranga.

Bangaranga, mycket catchy låt det där. Det, redan när jag hörde den i Eurovision så kände man att den här har någonting, svårt att sätta fingret på, men det var vinstchans tydligen. Dara var det. Eftermiddag tänker ta slut, det känner jag på mig. Fortsätt lyssna du på Ålands Radio, för snart kommer då Hans Persson Bru och Åland Idag att braka ut i etern, och där skulle de ju plocka svamp, bara en sån sak. I eftermiddag idag har vi haft gäster. Vi har pratat gregoriansk körsång. Och ja, lite annat smått och gott. Det blev konsert i helgen, lördag och lördag. Två gånger på lördag. Så är det både i Mariehamns kyrka och i Finströms kyrka. Judith Diakiti var hit till studion. Imorgon då är eftermiddag tillbaka, så då händer det andra spännande saker. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig denna onsdag, och du och jag hörs nog imorgon igen på ett eller annat vis.

Det här är Åland idag, onsdagen den 23 september. Tidningen Nya Åland meddelar att man byter tryckeri från och med början av nästa år. Vi gästas av chefredaktör Anna Björkros. Vi hör också Daniel Dahlén, vd i OTT-koncernen och styrelseordförande i Tidningstryckarna, om att det nu väntar en mycket utmanande framtid. Vad behöver man tänka på när man fyller sin svampkorg och vad ska man definitivt undvika? Vi får många goda tips på vägen när vi följer med Ålands natur och miljö ut i svampskogen i Hammarland. Här i studion, Hasse Persson Bruk.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?
2: En ny säsong på gång där alltså Hitta stegen. I morgon väntar nytt avsnitt, va? Om jag har räknat rätt här. Kan det vara så? Nej, ja. Varje torsdag sa de, så att det borde ju vara så. Vi ska här i programmet ägna oss åt något helt annat som man också kan skratta lite åt kanske och göra fel ibland åt. Det handlar ju om svampplockning, och då är det ju plötsligt kanske så att det där skrattet fastnar i halsen, för att svampar är ju lite bedrägliga. De kan ju vara jättegoda, men de kan ju också vara riktigt, riktigt farliga. Och inte blir det lättare heller när rekommendationerna skiftar. Stenmurkla är ju en sån där sort som den lite äldre generationen plockade och kokade, va? Åt, för att det var ju som man gjorde förr. Rå så är den ju, kan den vara dödligt giftig, men nu har man ju på svenska sidan avrått från att överhuvudtaget äta den ända sedan slutet av 90-talet, eftersom det här ämnet som är giftigt ändå kan finnas kvar i svampen även efter flera förvällningar och efter att man också gjort försök som visat på att det kan vara starkt cancerframkallande. På finska sidan däremot så finns det fortfarande instruktioner om hur man ska koka den två gånger i rikligt med vatten med minst 5 minuter emellan och skölja sen rikligt igen då efter varje kokning och hur man torkar och det där. En liten annan rekommendation i Finland där man alltså inte ännu avråder från det här. Ja, det är ju en djungel det här med att hitta rätt i svampskogen. För det första behöver man hitta svampen också. Det är inte alla som vet exakt vad man ska leta. Tur då att det finns hjälp. Vi ska alldeles strax höra hur Björn Nylund fick hjälp av Ålands Natur och Miljö när de ordnade svamputflykt i Hammarland. Med en hel del bra tips också som Björn snappade upp. Det ska vi höra mer om alldeles strax.

0: Ja, så heter den La La La Never Give It Up. September. September månad är det ju, och det betyder att det är premiär imorgon alltså för det första avsnittet i den andra säsongen av Hitta stegen. Det hör du här i Ålands Radio 11.00 imorgon förmiddag. Hitta svampen då, ja, det brukar man ju kunna göra så här i september månad om man är på rätt ställe. Men det är väl lite av ett magert svampår så här långt, har jag förstått. Men det finns ändå fynd att göra. Och ur gamla kunskaper att ta till sig, som att känna igen ett musserondik. Musserondike, så heter det faktiskt. Man kan ju känna till att riskor rinner kanske och att kremlor krasar. Vi ska nu följa med Ålands natur och miljö på svamputflykt i Hammarland.
1: Det var lingon.
2: Ja, det finns sannolikt mer bär än svamp i de åländska skogarna just nu. Och när vi ger oss ut i en skog med goda förutsättningar blir det utan en enda av de vanligaste matsvamparna med hem i korgen. Men Helene Eriksson som leder svamppromenaden hoppas ändå att några av hennes personliga favoriter ska hinna komma upp före hösten.
3: Jag letar efter blektagsvamp, stolt fjällskivling, soppar.
2: Det är dina favoriter?
3: Ja.
2: Och de finns det gott om på Åland?
3: Ja, det finns det. Och ett svampår.
2: Men i år, blir det nog svampår i år?
3: Kanske, om det kommer mera regn. Så hinner det nog komma lite utan de där senare svamparna. Ja, och röd, gul trumpetsvamp och svart trumpetsvamp. Men det är inte så ofta man hittar det, men de är ju fina.
2: Vi har ju gått och letat efter lite gammal skog här nu. Är det där man ska hitta de här mest eftertraktade svamparna?
3: Ja, men stoltfjällskivlingen är lite mer så ängs. Och sen just den här sandsoppen. Så den är ju mer på berg, med lite bergigare och liksom kargare miljö. Men blandskog tycker jag nog är mycket bra att hitta svampar i.
2: Och de här svamparna som jag har hittat idag då, de var ju lite blandad sort. Vad kan du säga om dem?
3: Det var ju roliga svampar. Men det var ju inte så mycket matsvamp. Det
2: ser ganska färgglatt ut.
3: Jo, den där narkantarellen. Och så var det ju någon... Vi hittade någon sopp. Och det var ju grynsoppen. Och så är den här som blir färga virke. Så här blågrönt. Och det är en liten svamp. Blågrön skålsvamp tror jag
2: det, den heter. Det ser mer som en färgad träbit. Men ja, det är som svamp.
3: En svamp som färgar trä virke så här. Svampar kan ju ha många olika funktioner. Ja, men det var ju, och sen lärde jag mig en ny svamp idag. Den här mjölskivlingen som verkligen doftar när man gör en mjölräddning för att göra en sås tjock. När man blandar ihop vetemjöl och vatten, så doftar den. Okay. Så man förstår att den heter mjölskivling.
2: Men tänker du tillaga den här själv eller?
3: Nej, det tror jag inte.
2: Skulle du ha gjort det om du hade hittat ett gäng?
3: Nej, kanske möjligtvis så ska jag prova först då och se vad jag tycker om den. Man ska väl inte döma ut den ut här doften, lukten. Men kanske har den då om den skulle vara okej i blandsvamp. För det är mycket blandsvamp jag lagar.
2: Även om just mjölskivlingen är både vanligt förekommande och matnyttig svamp så är det inget som rekommenderas för en ovane. Helene Eriksson tycker att det räcker med att lära sig en till två nya svampar per år. Och även när man har svampkännare som Helene eller Jonas Sjöblom från Ålands Natur och Miljö uppstår hela tiden tveksamheten om vilken svamp man faktiskt håller i handen. Men om man är lite nybörjare nu här, vad ska man rikta in sig på då? Kantarell förstås.
3: Kantareller, ja. För de har ju bara den här narrkantarellen och det är ju bra att lära sig hur narrkantarellen ser ut, att man vet det. Kantarellen, när man delar den så har den blekgult kött, svampkött. Och narrkantarellen är orange.
2: Den ser väldigt stark ut i färgen.
3: Ja. Och lite klenare så här fot. Och den är lite klenare, den är lite tunnare överhuvudtaget. Men jag säger, den här blektaggsvamp, den är jättegod. Lätt att hitta och har ingen farlig förväxlingssvamp. Också en bra nybörjarsvamp.
2: Är det rätt tid att ge sig ut i skogen nu här i september?
3: Ja, om det kommer mera regn. Det är regn vi väntar på och vi behöver.
2: Och det regn som vi fick på oss här nu, det räcker inte långt?
3: Nej, det behöver vara att det blir... Och en del svampar, kantareller, läste att det tar 3 veckor efter regn så innan de kommer upp med fruktkropparna. En del kommer upp snabbt, andra tar mera tid på sig.
2: Det jag tänker på idag är att vi har knappt sett en enda svamp som är av lite större storlek. Det är väldigt små svampar. Ja. Är det något symptomatiskt? Eller?
3: Ja, det är väl säkert. De är lite nödvuxna. Det är mera regn som börjar fuktigare i marken. Då kommer svamparna.
2: Och är det någon speciell skog man ska leta efter?
3: Jo, blandskog. Inte ett kalhygge, där kommer du inte hitta mycket svampar. Det är lite skillnad på om det är gran- och tallskog eller just lite lövskog. Men blandskog tycker jag är bra. Och just det här som vi var lite nu i, att det var lite som kärraktigt och lite gläst gräs. Inte så mycket ormbunkar. Det är bra ställen. Och just att det är fuktigare. Där kan man ju hitta både den här höstkantarellen men också den här rödgula trumpetsvampen.
2: Och hur länge kan man plocka svamp?
3: Ja, kantareller kan... Och höstkantareller kan man ju hitta i november, december.
2: Tills det blir frost? Eller?
3: Ja, och de tål lite faktiskt frost också. Om det blir milt igen sen så kan man hitta dem och se rätt fräscha ut.
2: Vad har vi lärt oss idag då?
3: Att man ska vara försiktig med svampar. Att man inte ska... Man ska vara helt 100 på att man vet vilken svamp det är innan man börjar laga den. Inte lyssna på vad någon annan säger att det är en god svamp. Utan man själv ska veta att det här är en bra svamp. Den vågar jag äta.
2: Och man ska inte använda mobilkameran? Och...
3: Nej. För det såg vi ett fint exempel på som en sån där mystisk brun svamp med bruna skivor som man rekommenderar att bruna svampar med bruna skivor, de ska man undvika. Vita svampar med vita skivor. Och det var en sån där brun svamp, mystisk svamp som den sa att var en den sa ju att det var en höstkantarell. Eller en röd-gul trattkantarell, det var det absolut inte.
2: Ja, lita inte på AI.
3: Nej.
2: Av de du har här idag, vilken är godast egentligen?
3: Det var nog den där citronslemskivlingen.
2: Och den fick du av mig, va?
3: Jo. Ja. Och den är här. Den är fin. Den är speciell. Den är lite så här slemmig, tänkte jag säga. Och den har citrongul fot. Det ska den alltid ha. Och just den citrongul slemskivling, det berättar om hur den ska se ut. Den har lite gråbruna skivor. Men det är helt okej. Okay. Den är så typisk med de här kännetecknen ändå. Det är en fin svamp. Den tycker jag.
2: Jag är glad att kunna bidra med något gott. Då.
3: Tack. Jättebra.
0: Ja, där hörde ni Helene Eriksson som hellre kallar sig svampentusiasten expert. Hon ledde en svamppromenad anordnad av Ålands Natur och Miljö i förra veckan. Och ja, det är inte utan att man blir lite sugen på ut och fynd det här. Men som vi hörde, lite för torrt i markerna så nu hoppas vi på mycket regn. Åtminstone för alla som är lite svampintresserade och sugna på att plocka. Reporter här, det var Björn Nylund.

0: Musik där ifrån Tjuvjakt, 1000 spänn. Åland, idag lyssnar du till denna onsdags eftermiddag. I studion in till mig står Ove Sjöblom beredd att ge lokala nyheter här om bara en liten stund. Jag står här och prasslar i sändning, det är okej faktiskt, för det ska handla om just tryckta papperstidningarna. Jag tar över ordet igen efter nyheter från Ålands Nytt och Svenska Ylle. Nya Åland har ju beslutat sig för att trycka tidningen i riket här från och med nästa år. Lämnar det åländska tryckeriet alltså. Anna Björkros på ingång för att berätta mer om tankegångarna, vad man uppnår med just det vägvalet och hur det förändrar både här och där. Vi ska senare i programmet också höra Daniel Dahlén kring det här ändrade beskedet och hur det påverkar OTT-koncernen. Men det lite senare. Nu väntar Ålands Nytt.
1: Och den här klockan har blivit 5:04 och jag hakar på det Hasse sa. Tidningen Nya Åland meddelar att man byter tryckeri från och med början av nästa år. För tidningstryckarna, som är OTT-koncernens tryckeri och även trycker Ålandstidningen, innebär det att man tappar en av sina två helt bärande kunder. Ålandstidningens publisher Daniel Dahlén, som är vd i OTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna, säger att tryckeriet nu har en mycket utmanande framtid. Det blir ett rejält ekonomiskt avbräck, säger han, och vill nu se över vilka möjligheter man har med Mariehamns tryckeri som också ingår i koncernen. Det är oklart om Ålandstidningen själv kan bära tryckeriverksamheten. Ett alternativ är att också Ålandstidningen kan komma att tryckas utanför Åland, samtidigt som e-tidningen har blivit en allt viktigare affär. Den pågående digitala omställningen kan nu komma att påskyndas. Daniel Dahlén utesluter inte att dagstidningstryckeriet på Åland kan behöva läggas ner. Livstiden på tryckeriets maskinpark går mot sitt slut och man har hittills inte sett möjligheter att göra nyinvesteringar. Beslutet kan ha stor inverkan på Åland och tillgången på nyheter och pappersprodukten och beredskapen. Det tror jag inte man tänkt på Nya Åland, säger Daniel Dahlén. Kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär saknas av många. Men vad kan politiken göra för att få till stånd bättre förbindelser? Frågan ledde till en holmbergsk ordstrid när lagtinget debatterade Ålands tillväxtpolitik på idag onsdag. Finans- och näringsutskottet beskriver i sitt betänkande tillförlitliga sjö- och flygförbindelser som en del av Ålands konkurrenskraft och tillväxtpolitik. Moderaten Anders Holmberg, som ofta lyft frågan om kortrutten, välkomnade skrivningen men argumenterade för att förbindelserna borde diskuteras mer. Han sa att försämrade resmöjligheter försvårar företagande, pendling, turism och inflyttning. Vi måste fortsätta prata om det här och ledamot Holmberg kommer att göra det, sade han. Anders Ekström och John Holmberg, båda liberaler, efterlyste konkreta förslag på vad landskapet borde göra. Båda pekade på svårigheterna för landskapet att agera på en kommersiell marknad. Det är klart att det går att prata, men det ska inte vara någon sorts terapistund, sade John Holmberg. Anders Holmbergs syster och partikollega Annette Holmberg Jansson invände att oppositionen måste kunna lyfta problem utan att ta färdiga lösningar. Det är alla ledamöters rätt att lyfta frågor som de tycker är viktiga, sa hon. Ålands vattenstratega Nedergård får Östersjöfondens Ålandspris 2026 för sitt långvariga och målmedvetna arbete för bättre vattenkvalitet på Åland. Det här berättar fonden i ett pressmeddelande. Östersjöfondens vd Sara Arons skriver att Nedergård under många år drivit vattenfrågorna framåt genom kunskap, samarbete och konkreta insatser. Anne Nedergård tar emot Östersjöfondens Ålandspris vid Baltic Sea Awards i Mariehamn den 2 oktober 2026. Sport och tyngdlyftning. Elin Lindqvist kom på fjärde plats i veteran-VM i tyngdlyftning i Aten i Grekland idag, onsdag. Viktklasserna i tyngdlyftning har gjorts om och nu tävlade Lindqvist i 57-kilosklassen. När hon tog EM-guld och satte Europarekord med totalt 154 kilo i juni så tävlade hon i 58-kilosklassen. I dagens tävling började hon med 63 kilo i ryck. Sen blev det två underkända försök på 66 och 67 kilo. I stöt tog Elin Lindqvist 82 kilo i första försöket, men sen blev 85 kilo för tungt till de två följande. Hennes 145 kilo räckte alltså till en fjärde plats, och det var 2 kilo upp till bronset, och guldet gick till fransyskan Delphine Grobotek Moreau med 151 kilo. Och till sist vädret. Ja, resten av denna onsdag så är det klart till halvklart, temperatur runt 15 grader som sjunker framåt kvällen och i natt. Och i natt så blir det som lägst cirka 5 grader. Vinden är svag omkring nord. Under natten till torsdag så mulnar det på. Vindstilla är det, och sen imorgon torsdag så är det mulet, 13-14 grader och en nordlig vind 34 meter per sekund. Sjövädret nordlig till nordostlig vind 2-7 meter per sekund, avtagande under natten. Det här var Ålands nytt med mig Ove Sjöblom, och nu lämnar jag över till nyheter från Svenska Yle.
2: Rysslands attacker mot Ukraina får den globalt viktiga spannmålsexporten att stanna upp. I 16 nyheterna reder jag också ut hur artificiell intelligens kommer påverka arbetslivet i framtiden. Och det misstänkta valfusket i Sverige som har väckt mycket uppmärksamhet i vårt västra grannland. Väderprognosen visar att det är höst med svalare temperaturer och ostadigt väder. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Den globalt viktiga spannmålsexporten från Ukraina står stilla på grund av systematiska ryska attacker mot hamnstaden Odessa. De ukrainska lagren är fulla efter sommarens skörd, men kan inte exporteras på grund av attackerna i Svarta havet. Problemen med spannmålsexporten kan leda till svält, till exempel i Afrika och i Mellanöstern, där flera länder är beroende av ukrainskt spannmål. Det här samtidigt som vetepriserna stiger på den internationella marknaden. Jag fortsätter med revolutionen med artificiell intelligens som låter vänta på sig på den finländska arbetsmarknaden. Generativ AI har hittills inte haft någon märkbar effekt varken på löner eller sysselsättning. Det visar en ny rapport från Näringslivets forskningsinstitut, ETLA. Men AI-forskaren Jukka Luoma vid Aalto-universitetet varnar för att stiltjen kan vara tillfällig. Han säger att ungas oro för framtida arbetslöshet är högst motiverad.
3: Mun mielestä voi samaan aikaan olla totta, että nyt ei ole mitään vaikutuksia työllisyyteen toistaiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä on.
4: Luoma säger att det mycket väl kan vara sant samtidigt att det inte finns några effekter på sysselsättningen nu, men att det på längre sikt kommer att finnas sådana.
3: Silloinhan se tuottavuus johtaa siis siihen, että tarvitaan vähemmän ihmisiä, ja silloin se huoli siitä niin kuin työttömyydestä on siis mun mielestä ihan perusteltu.
4: Om den ökade produktiviteten inte leder till ny tillväxt, antingen genom tillväxt i vissa branscher eller helt nya branscher, så leder det till att man behöver färre människor. Då är oron för arbetslöshet helt motiverad, säger han. Han ifrågasätter också argumentet att AI bara ersätter enskilda arbetsuppgifter och inte hela jobb. Om ett företag klarar sig med 5 programutvecklare istället för 10, så minskar personalen och det blir färre lediga jobb i framtiden, säger han. Och om förändringen sker snabbt hinner många inte anpassa sig, och då uppstår arbetslöshet. Jukka Luoma säger samtidigt att det inte hjälper att vi i Finland motsätter oss ökad AI-användning. Det skulle enligt honom vara som att motsätta sig datorer. Utmaningen ligger nu i att företagen borde söka efter nya tillväxtmöjligheter via AI, samtidigt som samhället borde förbereda sig på konsekvenserna och behovet av omskolning, säger Luoma.
2: Reporter var Niklas Fagerström. Representanter för 5 riksdagspartier vill att riksdagen utreder om riksdagsledamot Timo Vornanen ska få fortsätta. Bakom utredningsförslaget står SFPs viceordförande Sandra Bergqvist, Samlingspartiets Pihla Keto-Huovinen, Socialdemokraternas Mattias Mäkynen, De Grönas Bella Forsgren och initiativtagaren Mai Kivelä från Vänsterförbundet. Vornanen är dömd för flera brott, bland annat misshandel, olaga hot och skjutvapenbrott. För att en riksdagsledamot ska uteslutas från riksdagen krävs bland annat att 2/3 av riksdagen röstar för att utesluta ledamoten. Efter att amerikanska tv-kanaler valde att bojkotta Vita husets pressträffar startar USA:s president Donald Trump nu en egen nyhetskanal. Den nya kanalen på YouTube heter Trump TV och utlovar rapportering dygnet runt om alla Trumps vinster och bästa stunder, som saken uttrycks. Trumps konflikt med de amerikanska mediebolagen trappades upp när han portade CNN, MS Now och Politico från Vita husets pressträffar i fredags. I Sverige har rekordmånga överklagat valet efter misstankar om valfusk i riksdagsvalet nyligen. Bara igår fick valprövning

0: låg på 9:e plats på partiets riksdagslista i Dalarna. Men tack vare 648 personröster hamnade han på första plats och kom därmed överraskande in i riksdagen. Om det nu visar sig att han kom in i riksdagen via röstfusk kan det få en rad konsekvenser. Ännu är ingenting klart och utredningarna har bara börjat. Men på sikt kan mandatfördelningen i riksdagen kanske påverkas och det kan till och med leda till ett lokalt omval i valkretsen Dalarna. Docent Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet bedömer att Vänsterpartiet nog vill ingå i Sveriges nya regering, trots att trovärdigheten lider.
1: Det är naturligtvis ett trovärdighetsproblem när det gäller deras regeringsduglighet i det här fallet. Så att det har betydelse. Frågan är bara hur mycket.
0: Misstankarna gäller bland annat färdigt förkryssade valsedlar och eventuell påverkan av olika slag. Frågan är vem som i så fall står bakom brotten. Vänsterns kandidat Mohammed Abdulkadir Ali är i blickfånget och han utgör givetvis ett problem för Vänsterpartiet, konstaterar Erik Wångmar.
1: Jag skulle ju säga så här att Vänsterpartiet ser säkert helst att han avgår helt och hållet så att de slipper den här historien. Han kan ju bara tvingas avgå om han skulle bli dömd för det här brottet, otillbörlig påverkan, och domstolen dömer honom till avsättning som riksdagsledamot. Är det så att det andra personen som har sysslat med detta, han är inte inblandad själv, då kan ju inte han bli inblandad i brottmålet bara för att andra har gjort gärningar som har gynnat honom.
0: Alla utredningar kring de här misstankarna om valfusk kommer att bli utdragna, säger Wångmar.
1: Detta kan bli långvarigt och processen kan pågå under hela de regeringsförhandlingar som nu väntar. Så att det kommer att kunna vara en sak som hålls levande i det svenska politiska livet på riksplanet under minst ett halvår.
2: Reporter här var Maria von Kremer. Jag kan också berätta att åklagarmyndigheten nu utreder ett annat ärende kopplat till det svenska riksdagsvalet. Det fallet har ingen koppling till utredningen i Borlänge. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning, vilket till exempel kan handla om att någon försöker sälja sin röst. Onsdags eftermiddagens sportnyheter börjar med en finländsk boxningsframgång. Pihla Kaivo och jag har säkrat en medalj i boxnings-EM i Bulgarien. I kvartsfinalen besegrade Kaivo och jag fransyskan Vasila Kadir med domarrösterna 4-1 i 54 kilosklassen. Avancemanget innebär att Kaivo och jag har säkrat minst en bronsmedalj, men hon får även chansen att tävla om edlare valörer då hon ställs mot tjeckiskan Lenka Bernardova i torsdagens semifinal. Kaivo och jag stod för en av Finlands starkare insatser vid OS i Paris för 2 år sedan då hon slutade femma i 50 kilosklassen. Och senare ikväll då utlovas volleybollsspänning då Finlands EM-resor fortsätter i Turin. Motståndet är ingen mindre än värdnationen Italien som räknas som en av turneringens klara förhandsfavoriter. De regerande världsmästarna vann sin grupp utan förlust och tappade endast 4 set på vägen. I åttondelsfinalen slog de ut Danmark utan problem i 3 raka set. Kvartsfinalen mellan Finland och Italien börjar klockan 22 och sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag visar att det blir regn på många håll, speciellt i landets södra och östra delar. Under natten drar regnet västerut och norrut och imorgon fortsätter det regna i öst medan det blir mer uppehåll i väster under morgondagen. I landets västra och mellersta delar förekommer dis eller dimma i natt och imorgon bitti. I natt är det mest mellan 5 och 10 plusgrader. I norr kan temperaturen krypa under minussträcket och imorgon är det mest mellan 10 och 15 grader. Lite svalare blir det i Lappland.
3: Tack till nyheterna fortsätter Åland idag.

0: Am I wrong, Nico and Vince? Åland idag lyssnar du till här i Ålands Radio. Vi kunde igår läsa att Nya Åland efter flera år lämnar Ålands Tidnings Tryckeri AB för att från och med nästa år då 2027 trycka tidningen på finländska fastlandet. Här i studion nu så har jag publisher Anna Björkros. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Varför byter Nya Åland tryckeri egentligen?
1: Ja, krasst sett så är det väl en ekonomisk utgångspunkt. Jag tog över det här jobbet för typ nästan exakt ett år sedan. Och då började jag ju titta över allt som Nya Åland gör, som man gör. Även om jag har jobbat i 20 år på Nyan före så kände jag att det fanns mycket jag ännu behövde sätta mig in i. Och att trycka papperstidningen är ju en stor del av Nya Ålands liksom ben att stå på, men det är också en väldigt stor kostnadspost. Så då började jag diskutera det med vårt nuvarande tryckeri här lokalt, vad man kunde göra för att liksom se över prisbilden och allt sånt där. Och sen dess har vi jobbat vidare med det här ända tills vi efter långt arbete nu har landat i att det rätta för Nya Åland är att börja trycka utanför Åland efter nyår.
0: Men det låter ju ändå inte som om det har varit ett givet beslut här nu då, om det tagit så pass lång tid att landa i detta.
1: Nej, absolut inte. För alltså det ska ju sägas att vi har haft ett jättegott samarbete med tidningstryckarna. Med killarna på golvet som de brukar kallas. Alltså de som verkligen är tryckare där, med vdn, med allting. Liksom. Vi har ju jobbat länge tillsammans, över 10 år. Och det är liksom inget dåligt där, men det är den ekonomiska biten som vi inte kom vidare med. Och vi måste ju värna Nya Åland främst. Att Nya Åland ska få finnas kvar och att ännu så länge så finns det en efterfrågan bland både läsare och annonsörer på en papperstidning. Och då måste vi säga, okej, hur ska vi kunna behålla den i de här ekonomiskt utmanande tiderna? Jo, och då var det den här lösningen vi landade i till slut.
0: Så hur stor blir inbesparingen här i och med det här då?
1: Med Nya Åland mått mätt så blir den ju stor. Och det har man ju också liksom sett på reaktionerna från OTT, att den är ju liksom, det är ju stor skillnad för dem också att förlora oss som kund. Det är ju, vi är ju deras ena stora kund, det andra är tidningen Åland som de trycker. Så det har inte varit ett lätt beslut, men det är det här som var det absolut bästa beslutet. Och vi har hittat ett tryckeri som vi känner oss jättetrygga med, som är bra att jobba med, som kan få fram en jättebra produkt. Vi har provtryckt och det blir samma papper, samma format. Det är Nya Åland som fortsätter redigera den och så vidare. Den delas ut samtidigt till våra prenumeranter och till alla andra ställen. Liksom själva distributionen fortsätter precis som den är nu.
0: Inbesparingen blir stor, säger du. Du nämner inga siffror här nu då, men kan du säga på ett ungefär?
1: Nej, egentligen inte. Bara att det är liksom ordentligt för Nya Åland. Som det är så pass stort att vi inte kan låta bli så som situationen är nu. Och det är ju liksom, det har pratats lite om arbetsplatser och sånt har jag sett i sociala medier. Att Nya Åland inte värnar arbetsplatser, men det är ju precis det vi gör. För dels värnar vi Nya Åland som produkt förstås, men Nya Åland värnar också om sina anställda på 22. Och vi hoppas att det ska lösa sig för de andra tre också som är i tryckeriet.
0: Ja, men vad betyder det här beslutet då i förhållande till konkurrensen med OTT-koncernen?
1: Att vi står stadigare, ska jag vilja påstå. Nya Åland är inte längre nu knuten till sin värsta konkurrent inom situationstecken. Inget ont om Ålands Radio, men det är ju en
0: Ålands Tidningen tänker du på här.
1: Nej, alltså att Ålands Radio är ju också en konkurrent när det gäller journalistiken, men inte på det viset.
0: Nej, men precis. Men är det en frihet då att inte ha den länken kvar med konkurrenten?
1: Ja, det kan man väl säga. Det är ju liksom, nu är vi inte bundna till dem i något avtal, utan vi är oss själva.
0: Och du var ju inne på det, formatet kommer vara detsamma, pappret detsamma. Men som läsare då, finns det någon förändring som man kommer märka konkret med det här bytet?
1: Det borde det ju inte vara. Vi har ju jobbat alltså länge med att ställa om hela vår organisation egentligen ända sedan jag tog över. Och vi jobbar nu på ett annat sätt överhuvudtaget med våra olika kanaler. Alltså våra olika journalistiska kanaler och våra olika liksom reklamplatser. Hemsida och tidning kompletterar varandra i sitt innehåll och i sitt uttryck. Så vi har redan kommit ganska långt i den processen. Hur man nu jobbar på Nya Åland skiljer sig jättemycket från hur man jobbar med på Nya Ålands redaktion och Nya Ålands formgivning och alltihopa när jag började på Nyan då liksom 2005. Att det har liksom varit en process som har pågått hela tiden, att journalistiken och innehållet är ju alltid det som är i fokus. Och de flesta läsare vet idag att det snabba korta kommer ut direkt på en hemsida nära den så fort det har hänt eller när det liksom är klart eller ja, sådär. Det är olika tempon. Medan papperstidningsprodukten är ju egna gräv, fördjupning, analys, där är ledaren först, där liksom sånt upplägg har vi. Där samlar vi debatten. Debatten kommer på hemsidan, absolut. Men det är liksom, de är lite olika produkter och de har båda sin charm och sin plats. Absolut.
0: Men vad betyder det här då för en sån sak som pressläggning? Alltså det är ju en deadline för redaktionen för att allt material ska hinna finnas på tryckeriet. Jag tänker om det påverkar rapportering på senare evenemang som stadsfullmäktigemöten eller fotbollsmatcher sent på kvällen.
1: Mm, och det kommer vi ju att få liksom jobba med nu när vi har fått ramarna på plats. För nu har vi ju, som vi har jobbat nu, så har vi ju kunnat köra hela vägen in i kaklet till 10 sekunder före digitaltidningen kom ut i appen och skickades till tryckeriet. Och liksom det kommer ju att bli en förändring. Men det innebär inte att Nya Åland inte kommer att innehålla vad som har hänt dagen före på något vis. Utan vi kommer att fortsätta liksom, jobba med det som vi redan har påbörjat. Det ska vara en fräsch dagstidning.
0: Mm. Men det blir svårare att hinna få med sånt som händer sent på kvällen då?
1: Det kan det säkert bli, sånt som är riktigt sent. Men det har vi liksom kanske inte heller på samma vis sett de senaste åren i någon av tidningarna. Liksom. Visst, vi får jobba på det där med redaktionen och se hur vi fortsättningsvis kan göra så bra som möjligt så som våra läsare vill ha det.
0: Mm. Vad gäller distributionen hit till Åland, då, har du någonting att säga om den? Då? Finns det en risk för förseningar eller störningar i transporten nu när den ska fraktas över vattnet hit?
1: Ja, det har vi ju verkligen försökt utreda och hitta båda olika säkerhetsvägar ifall någonting händer. Att ett fysiskt avstånd innebär ju alltid en förändring och liksom ökade risker. Men det är ju det som vi har jobbat väldigt intensivt med också, att hitta en så trygg logistikkedja som möjligt. Och på alla olika led så har man fått garantier om hur det här funkar och att det alltid funkar. Men det måste ju ändå finnas en reservplan. Och som tur är så går det ju många olika kommunikationsfartyg över från fastlandssidan hit varje dag. Så om det mot förmodan skulle strula med alternativ 1 så hoppas vi kunna lösa det med alternativ 2 eller 3 eller 4.
0: Men skulle du säga att ni blir sårbarare i och med det här?
1: Nej. Vi har ju förstås vägt kortsiktig sårbarhet mot långsiktig sårbarhet. Och det har ju varit en stor del av processen. Lokalt är ju som ålänningar alltid säger bäst. Men det kanske inte liksom... Vi har landat i att på lång sikt så är det här det absolut tryggaste för att kunna fortsätta ha Nya Åland som papperstidning även liksom många år fram i tiden om vi så önskar.
0: Ja, hur ser egentligen framtiden ut här då för papperstidningen? Hur länge kommer Nyan att finnas i den formen?
1: Ja, i nuläget finns det inga planer på att sluta ha Nya Åland i papperstidningsform.
0: Okej. Och det här tryckeribytet då som ni nu går in för från och med då 2027. Mm. Finns det några andra fördelar ni får förutom det rent ekonomiska där då när det gäller andra typer av produkter och så?
1: Ja, det här är ju ett mycket, mycket större tryckeri. Så de kan göra liksom olika format, olika inbladade tidningar, olika instick av olika slag. Och det innebär också till exempel att vi kommer att ta med oss Ålänningen, då, vårt magasin, som vi tills nu har tryckt i Sverige. Också haft ett jättebra samarbete med gänget där. Men det här tryckeriet i Salos och gör samma format. Och då tjänar vi ganska mycket synergieffekter på det. De kan åka tillsammans. Det som har diskuterats i sociala medier är också om transporter och sånt. Och då har vi möjlighet att samköra båda våra produkter hit. Samt trycka dem på samma ställe. Det är liksom tekniskt också underlättare med färgprofiler och redigering och alla sådana saker. Och sen också de här nya liksom insticksmöjligheterna och sånt kan ju vara intressant för annonskunder till exempel. Eller andra som bara vill ha en egen tidning in i en tidning och sådär. Så det, där finns det roliga möjligheter att se på.
0: Mm. Vad säger du då till de läsare eller tyckare här på Åland som tycker att en åländsk tidning den ska tryckas på Åland? Om inte annat så av miljöskäl.
1: Ja, precis. Jo, alltså vi har ju ingen lokal produktion av tidningspapper på Åland. Inte heller idag. Inte heller av färg och inte heller av tryckplåt. Så hittills fungerar det ju så att allt det kommer till Åland. Importeras idag, körs hit på olika transportvägar. Och så blir det en tidning hos tidningstryckarna idag. Efter årsskifte så importerar vi istället den färdiga produkten som består av färg, tidningspapper. Så rent transportmässigt så blir det ju mindre transporter nu som hamnar på Nya Ålands ok i miljötänket. Plus att vi också då kan samköra det med ålänningen, så det drar också ner lite av våra koldioxidavtryck som vi har gjort tidigare.
0: Mm.
1: Och det här tryckeriet har också samma tryckplåtsteknik som är kemikalie bättre ur det hänseendet. Det är miljömärkt papper och så vidare.
0: Men ytterst handlar ju det här om att det har länge varit tuffa tider i tidningsbranschen, annars kanske ni inte ens hade funderat i de här banorna. Men nu är det läge att göra det alltså. Men hur mår Nya Åland ekonomiskt just nu?
1: Det är ju jätteutmanande. Och det är därför vi vill göra allt vi kan för att trygga liksom själva Nya Åland som produkt. Och då har vi ju våra tre stora ben, att vi har tryck, distribution och personal. Och det är det som gör att vi kan göra Nya Åland. Och det är det vi vill fortsätta göra. Och det är därför som vi hela tiden har sett över alla de olika tre benen. Så det här är ett led i det. Vårt uppdrag, mitt uppdrag är ju att värna att Nya Åland ska fortsätta finnas kvar. Och det här är en process i det.
0: Säger publisher Anna Björkros, tack för att du kom hit till studion.

0: Tidningstryckeri är hotat efter att Nyan flyttar.
1: Beslutet är nog ett avbrott, kan bli leda till ganska stora.
0: Åländske lyxkaviar gör comeback, men på annan ort.
2: Nu har vi flyttat de här sibiriska störan då, ner till Småland.
0: Och under natten mulnar det på, och torsdagen blir också mulen. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag och eftermiddag. Ja, tidningen Nya Åland meddelade under tisdagen att man byter tryckeri från och med början av nästa år. För tidningstryckarna, som är ÅTT-koncernens tryckeri och även trycker Ålandstidningen, innebär det att man tappar en av sina två helt bärande kunder. Daniel Dahlén, som är vd i ÅTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna, säger att tryckeriet nu har en mycket utmanande framtid och menar att Nya Åland inte verkar ha beaktat beredskapsfrågan.
1: Det blir ett ekonomiskt avbräck, det blir det ordentligt, och vi är nu så pass tidigt skede så att vi kan inte säga varken bu eller bä. Vi har ju nog jobbat med olika lösningar, och det finns andra lösningar på gång också förutom själva tryckerier som är mer en helhet, och även för Ålandstidningar också. Vi ska komma ihåg att vi har också Mariehamns tryckeri i vår flora av koncernbolag, så där finns det också möjligheter till större samarbeten och liknande. Så vi ska se över det och titta på det nu, det är för tidigt att säga någonting i det här skedet. Förutom att det är ett stort avbräck.
3: Men tror du att Ålandstidningen själv kommer kunna bära OTT-tryckeriet?
1: Det blir utmanande, det blir det definitivt. Sen så vet jag hur duktiga grabbarna där ute är. Och jag vet att de kan trolla med knäna och har gjort det förr. Och vi får se lite där, det är som sagt lite tidigt ännu att säga. Men det är ett alternativ att vi fortsätter också och försöka köra det här så gott det går.
4: Daniel Dahlén säger samtidigt att livstiden på tryckeriets maskinpark går mot sitt slut och att man hittills inte sett möjligheter att göra nya investeringar. Ett alternativ är att Ålandstidningen också kan komma att tryckas utanför Åland, samtidigt som e-tidning har blivit en allt viktigare affär. Den omställningen kan nu påskyndas.
3: Kan du utesluta att tryckeriet faktiskt läggs ner på grund av det?
1: Nej, det kan jag inte göra. Det kan jag inte göra, utan det är helt tydligt en ekonomisk bedömning som vi måste göra det. Och se vad vi har för verksamhetsförutsättningar. Så beslutet är nog ett avbrott, kan bli leda till ganska stora. Klart på personlig plan för de tre anställda, men också kan det ge en stor inverkan på Åland som helhet vad det gäller tillgång på nyheter och pappersprodukten och också beredskapen. Och det tror jag man kanske inte har tänkt på i första hand på Nya Åland.
0: Och det sa Daniel Dahlén, vd för ÅTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna. Reporter Björn Nylund. Finlands viltcentral föreslår att 109 vargar får fällas i vinterns kvotjakt fördelat på 18 områden i landet. Tyngdpunkten, 68 vargar får fällas i områden i sydvästra Finland där vargstammen är stark. Jakttiden för varg i Finland pågår från och med den 1 december i år till och med den 10 februari 2027. Under den senaste kvotjakten fälldes 82 vargar och den totala kvoten var då 100 vargar fördelat på 16 områden. Och i slutet av februari i år förutspådde Jörgen Hermansson, jaktchef vid Finlands viltcentral, att Åland skulle få besök av vargar, och han hade rätt. Och under året har minst två vargar setts på Åland, varav en sköts i helgen. Och så till lagtinget. Kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär saknas av många. Men vad kan politiken göra för att få till stånd bättre förbindelser? Frågan ledde till en holmbergsk ordstrid när lagtinget debatterade Ålands tillväxtpolitik idag onsdag. Vi hör först moderaten Anders Holmberg.
5: Vi behöver våga tala ännu tydligare om sjö- och flygtrafikens betydelse för åländska tillväxten. Det handlar om våra förbindelser både österut och västerut, om godsflöden, turism, handel, arbetspendling. Och det handlar om våra rederier och den enorma betydelse som sjöfarten har för hela det åländska samhället.
6: Anders Holmberg har många gånger lyft frågan om Ålands förbindelser, särskilt kortrutten till Kapellskär. Anders Ekström, Liberalerna, höll med om att förbindelserna är viktiga, men han ville veta vad landskapet konkret borde göra.
7: Har ledamoten specifika förslag på liksom att vad finns något man borde göra för att förbättra det här och för att mot dagens läge?
6: Anders Holmberg gav inga konkreta förslag, men sa att man måste fortsätta diskutera frågan då försämrade resmöjligheter försvårar företagande, pendling, turism och inflyttning.
5: Vi måste fortsätta prata om det här och ledamot Holmberg kommer att göra det.
6: Också finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg i Liberalerna ville höra konkreta förslag. Liksom Anders Ekström pekade han på svårigheterna för landskapet att ingripa i kommersiell färjetrafik.
8: Det är klart att det går att prata, men att det får inte vara någon sorts terapistund.
6: Anette Holmen Jansson, Moderaterna, invände i sin tur mot John Holmbergs sätt att uttrycka sig.
9: Jag tycker faktiskt att det är alla ledamöters rätt här i salen att lyfta frågor som de tycker att är viktiga. Är det vår sak i oppositionen att ha svar på alla frågor? Nej, det är det inte. Vi sitter i opposition. Vi lyfter frågor som vi tycker är viktiga. Och ja, i det här fallet så håller jag med ledamoten att det är inte alldeles enkel fråga att titta på när det gäller transporter för att inte gå in och konkurrera mot befintliga rederier. Och det är inte det. Jag känner ändå att det inte är det som hela frågan handlar om, utan det handlar om, finns det någonting som vi politiker kan göra?
0: Och det sa moderaten Anette Holmberg Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Det åländska lyxvarumärket Karelian Caviar är tillbaka. Produktionen av rom från sibiriska störar sattes på vänt av ägaren Ericsson Capital i och med pandemin. Men störarna har nu flyttats till Småland i Sverige i ett nytt samarbete och varumärket är återupplivat. Vi hör Cecilia Jansson, styrelseordförande för Karelian Caviar.
2: Vi har haft en del störar uppe i Hotokoski i Jorddammar, men nu har vi flyttat de här sibiriska störarna då ner till Småland i fjol höstas.
3: Och hur stor är produktionen? Hur många störar är det som är där?
2: Ja, totalt sett så är det ju en par tusen och de har ju också så att nu är de ju ihopblandade, men det är ungefär för att kunna producera totalt runt 500-600 kilo på årsbasis.
4: Det åländska kaviarmärket som kostar nära 3000 euro per kilo samproduceras på orten Strömsnäs bruk med Arctic Row of Scandinavia, men med lite olika metoder.
2: Produkten är kvar precis och den enligt samma recept som vi har producerat i alla år, så att nu lever den nu liksom under svensk flagg kan man säga. Det skiljer sig lite. Vi producerar ju traditionellt med att man slaktar fisken och lyfter ut romsäcken. Och de producerar kaviar med enligt levande metoden att man mjölkar helt enkelt. Och okay. Det blir lite som två olika produkter.
4: Cecilia Jansson säger att det rör sig om modesta mängder med en produkt som riktar sig till en liten målgrupp. Men att marknadsfallet som inträffade i samband med pandemin nu är utraderat.
2: Nu är väl min uppfattning om att den är normaliserad men fortfarande nischad.
0: Och det sa Cecilia Jansson, styrelseordförande i Karelian Caviar. Reporter Björn Nylund. Sport och tyngdlyftning. Elin Lindqvist kom på fjärde plats i veteran-VM i tyngdlyftning i Aten i Grekland idag onsdag. Viktklasserna i tyngdlyftning har gjorts om och nu tävlade Lindqvist i 57 kilos-klassen. När hon tog EM-guld och satte Europarekord med totalt 154 kilo i juni så tävlade hon i 58 kilos-klassen. I dagens tävling började hon med 63 kilo i ryck och sen blev det två underkända försök på 66 och 67 kilo. I stöt tog Elin Lindqvist 82 kilo i första försöket men sedan blev 85 kilo för tungt i de två följande. Inför tävlingen sade Lindqvist till Ålandstidningen att hon har varit lite förkyld och känt sig både trött och svag. Hennes 145 kilo räckte alltså till en fjärde plats. Det var 2 kilo upp till bronset och guldet gick till fransyskan Delphine Grobotek Moreau med 151 kilo. Och så vädret. Ja, resterande del av onsdagen så är det mestadels klart. En temperatur runt 15 grader som sjunker under kvällen och natten och når ner till cirka 5 grader som lägst i natt. Vinden är svag omkring nord. Och sen under natten mot torsdag då mulnar det på. Vinden avtar mer eller mindre helt och hållet. Imorgon torsdag blir det mulet. En 13-14 grader och nordlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret så är det natten mot torsdag varierande vindar 1-5 meter per sekund. I kväll och i natt kan det vara lokal terräng, annars mest god sikt. Och det var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. Och då lämnar jag tillbaks till Åland idag och Hasse Persson Bru.
10: Stort tack för det, Ove Sjöblom. Vi ska fortsätta prata tidningstryckeri här alldeles strax. Hör vi mer ifrån Daniel Dahlén.

0: Ella Langley där, Choosing Texas. Åland, idag lyssnar du till, alldeles nyss hörde vi Anna Björkros, publisher vid Nya Åland, berätta om beslutet att från och med nästa år trycka tidningen på finländska fastlandet. För tidningstryckarna som är OTT-koncernens tryckeri och även trycker Ålandstidningen, så innebär det här att man tappar en av sina två helt bärande kunder. Daniel Dahlén som är vd i OTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna. Han säger att tryckeriet nu har en mycket utmanande framtid.
1: Det blir ett ekonomiskt avbräck, det blir det ordentligt, och vi är nu så pass tidigt skede så att vi kan inte säga varken bu eller bä. Vi har ju nog jobbat med olika lösningar och det finns andra lösningar på gång också förutom själva tryckeriet som är mer en helhet, och även för Ålandstidningen också. Vi ska komma ihåg att vi har också Mariehamns tryckeri i vår flora av koncernbolag, så där finns det också möjligheter till större samarbeten och liknande, så vi ska se över det och titta på det nu. Det är för tidigt att säga någonting i det här skedet, förutom att det är ett stort avbräck. Från vårt perspektiv har det varit viktigt hela tiden att kunna ge ålänningarna så färska nyheter som möjligt i pappersformat också. Men det är också en fråga om beredskap här, att kunna trycka en tidning på Åland ifall det värsta skulle kunna hända. Så vi är lite förvånade för att det har tagit den här utvecklingen, och det är någonting som vi gör nu, så jag måste se på olika möjligheter hur vi kommer framåt då. Och det finns en rad alternativ också förstås, men även för våran del. Men för tidningstryckarna är det ett stort avbräck.
2: Tidningstryckarna omsatte förra året 725 000 euro. Enligt Ålands Radios uppgifter utgör intäkterna från Nya Åland över 40% av detta. Planerna på att byta tryckeri kom efter att Nyan ansett att man inte fått gehör i förhandlingarna.
3: Men tror du att Ålandstidningen själv kommer kunna bära OTT-tryckeriet?
1: Det blir utmanande, det blir det definitivt. Sen så vet jag hur duktiga grabbarna där ute är. Och jag vet att de kan trolla med knäna och har gjort det förr. Och vi får se lite där, det är som sagt lite tidigt ännu att säga. Men det är ett alternativ att vi fortsätter också och försöker köra det här så gott det går.
3: Bland argumenten var att det blir billigare för Nya Åland, säger de. Och det blir också bättre tryck. Har du någon kommentar till det?
1: Ja, billigare. Det är klart att det blir billigare. Det är så. Det här är en volymbusiness. Trycker man hundratusentals tidningar på ett tryckeri, så då kan man ha ett lägre pris. Man får lägre pris på papper och aluminium. Det säger sig själv. Köper du tusentals ton istället för 100 ton papper, så får du ett bättre pris till exempel. Men vi har ju hela tiden haft en inställning att vi gör det här tillsammans. Vi försöker hitta vägar, för vi vill behålla de här arbetsplatserna på Åland. Vi vill se till att ålänningarna har färska nyheter, och vi tror också ur ett beredskapshänseende då, som jag var inne på. Att det är klart att är man pressad ekonomiskt, så försöker man hitta lösningar. Däremot så tryckkvaliteten, så tycker jag faktiskt är lite dålig stil gentemot de här grabbarna som sliter där ute på tryckeriet. Dagarna ändå gör sitt bästa jobb. Jag tycker de gör ett jättebra jobb och de levererar, så den håller jag inte med om.
2: Daniel Dahlén säger samtidigt att livstiden på tryckeriets maskinpark går mot sitt slut och att man hittills inte sett möjligheter att göra nyinvesteringar.
3: Och ett alternativ skulle kunna vara att även Ålandstidningen flyttar sitt tryck någon annanstans.
1: Det är ett alternativ bland många, men det vill vi inte gå heller, utan vi tror ju att, och vi vet att vi har kunnande på Åland, vi vet att vi kan det här, vi har kört under många år, vi har stor tillit till de här grabbarna som vi har där ute. Men det är klart att det är en situation där pappersupplagorna också minskar rejält, inte bara på Åland utan även utanför. Så kommer det ju emot förr eller senare hur mycket vi kan göra här på Åland också. Men det skulle ju resultera i att ponera att man får en större störning, så är det ju ett problem direkt att komma ut med en tidning digitalt. Och i de tider vi lever till exempel, så behöver man kanske ha det lite beaktande också. Och inte tro att allt går bara digitalt och att fartygen går alla dagar.
3: Kan du utesluta att tryckeriet faktiskt läggs ner på grund av det?
1: Nej, det kan jag inte göra. Det kan jag inte göra, utan det är helt tydligt en ekonomisk bedömning som vi måste göra det. Så att och se vad vi har för verksamhetsförutsättningar. Så beslutet är nog ett avbrott, kan bli leda till ganska stora klart på personlig plan för de tre anställda, men också kan det göra ge en stor inverkan på Åland som helhet vad det gäller tillgång på nyheter och pappersprodukten och också beredskapen. Och det tror jag man kanske inte har tänkt på i första hand på Nya Åland.
2: Samtidigt som Nya Åland uppger att man med tryckeribytet säkrat papperstidningen för 10 år framåt, pekar Daniel Dahlén på att Ålandstidningens e-tidning idag är mer attraktiv än papperstidningen för många annonsörer. Och han ser att många läsare flyttat dit.
1: Det går väldigt snabbt, ska jag säga. Det går väldigt snabbt för tillfället och har gjort det sedan pandemin. Vår förhoppning och vår strävan är att kunna ge ut en papperstidning så länge som möjligt. Just för att vi ser det också som en demokratisk uppgift. Men att prata om tidsramar tycker jag är kanske inte riktigt seriöst i detta läge.
3: Men hur ser du på framtiden för papperstidningen på Åland?
1: Nej, men som jag sa, att efterfrågan på en papperstidningsprodukt så minskar ju kontinuerligt och ganska kraftigt, och det har gjort det sedan pandemin, men det har tagit ytterligare steg de här senaste åren. Sen vet vi att det finns de många äldre som gärna vill ha en pappersprodukt, och vi kommer att ge det ut så länge vi kan och så länge det är möjligt. Men tittar vi runt omkring oss så börjar vi komma i en situation där man inte ger ut papperstidning. Till exempel Åbo underrättelse ger bara ut en gång i veckan nu, och det har samma Strömstadstidning och liknande ger ju inte alls ut någon papperstidning. Så de många lokala tidningar ger inte ut någon papperstidning överhuvudtaget. Och det skulle vara ett avbräck för det åländska samhället om vi skulle ha det. Men att säga att det är säkert för 10 år, jag tycker man måste vara seriösare än så, se vad marknaden ger, helt enkelt.
3: Och OTT-koncernen har gett en avkastning på 600-700 000 euro per år. Kan du ge någon fingervisning om hur det ser ut i år och vad tror du om framtiden där?
1: Mm. Nej, men alltså, vi kämpar ju på att kunna leverera på samma nivåer, gör vi. Och jag ska väl inte säga desto mer för tillfälle, men det här koncernbolaget Tidningstryckarna då, så har ju bidragit med dryga 40-50 000 på sista raden till koncernen som sådant. Och sen har det skett förändringar även här under året. Vi har ju tagit bort morgondistributionen, vilket kommer att påverka vårt resultat till en positiv bemärkelse också. Men det är lite för tidigt att säga var vi står. Vi lever trots allt i en lågkonjunktur inom främst handel, och det påverkar ju också väldigt mycket också vad det gör gällande annonsaffärer.
0: Det sa Daniel Dahlén, vd för OTT-koncernen och styrelseordförande i Tidningstryckarna. Han är ju också chefredaktör för Ålandstidningen. Apropå här nu då beskedet att Nya Åland nästa år byter till ett tryckeri på fastlandet. Reporter här, det var Björn Nylund.

Ronan Keating där, Life is a Roller Coaster. Ålan idag, denna onsdag, Hasse Persson Bru i studion, Fredrik Sonck var producent. Åland idag är tillbaka imorgon igen i vanlig ordning klockan 15.30. Lyssna gärna till oss då. Vi fortsätter såklart våra sändningar här framöver längs kvällens gång. Vi kommer att bjuda inom kort på det som var höjdpunkterna från i morse i programmet God morgon. Vill ni lyssna vidare sen ännu senare på kvällen framåt 18.00, ja, då kommer en arkivpärla som handlar om barn som skriver om vänskap. Det var en skoltävling där redaktör P.O. Svarvar besökte en tävling här och pratade med det som då var ungdomar 1987, är väl vuxna vid det här laget, kan ju vara några kära återhöranden där kanske och bekanta röster. Vi tackar för oss och för uppmärksamheten och önskar en fortsatt trevlig kväll.

0: Först om det misstänkta valfusket i Borlänge. SVT Nyheter rapporterar efter att ha tagit del av handlingar från Åklagarmyndigheten att tre personer är misstänkta i den utredningen. Samtliga tres identiteter är sekretessbelagda i dokumenten. Och till SVT så säger åklagaren att ingen är delgiven någon misstanke om brott än. Minst två personer dödades när ett lastfartyg i Hormuzsundet attackerades av vad som sägs vara en okänd projektil idag. Där uppger den brittiska marinen. Fartyget står i brand och driver efter det här. Handelstrafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. I Simrishamn så ber valnämnden om ursäkt. Det här sedan en låda med 121 förtidsröster aldrig räknades. När felet väl uppmärksammades så var det för sent att skicka de här valsedlarna till länsstyrelsen. Och valnämndens ordförande säger att man brustit i hanteringen. Enligt länsstyrelsen så kan de oräknade rösterna få betydelse i kommunvalet i Simrishamn. Det råder inte längre någon vattenbrist på Gotland. Den senaste tidens regn har gjort att ytvattnet börjat återhämta sig och statens geologiska undersökning har tagit bort sin varning för små grundvattenmagasin. Det här rapporterar P4 Gotland. Region Gotland gör nu bedömningen att det numera bara råder risk för vattenbrist. Sist ska jag berätta att Nederländerna kommer att tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Där uppger public servicebolaget i Nederländerna idag. Tidigare i år så meddelade bolaget att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest tidigare i år. Där har du Ekot med Johan Westerberg.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: Om dryga två veckor så flyttar Heidi Eriksson ner till Bryssel för att jobba som specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson. Heidi, hon har tidigare jobbat i Bryssel men då för Anton Nilsson. Så kom pandemin i vägen och jobbet det blev kortare än tänkt. Och när chansen kom igen, ja, varför valde hon att tacka ja denna gång?
3: Intresset för den här EU-politikens värld, så den startade ju nog med praktiken hos Anton. Då var det ju som att innan dess så har EU känts ganska långt borta. Det känns som en ganska stor operatur som är ganska komplicerad att förstå. Men sen när man fick den här insynen via Antons praktik så insåg man hur mycket det är som påverkas av EU i den åländska vardagen. Och sen när jag har jobbat inom kommunen nu i några år så konstaterar man att det är verkligen så. Att det är allt från upphandlingsregler till dataskydd och cybersäkerhetsfrågor som regleras på EU-nivå. Så när den här möjligheten kom att ännu lite få sätta sig in närmare i hur fungerar det riktigt på EU-nivå så konstaterar jag bara att jag måste nog ta den här chansen och upptäcka det vidare.
4: Vad ser du mest fram emot då med det nya jobbet?
3: Ja, nej men alltså det är ju, jag har ju förstått att Europaparlamentet är ju liksom, det är ju sin skilda lilla värld, så det ska bli fantastiskt spännande att sätta sig in i det. Sen så ser jag ju väldigt mycket fram emot att lära känna liksom Anna-Maja och hennes team. De verkar vara väldigt trevligt folk. Och sen att upptäcka Bryssel under helt andra förutsättningar än när jag var där senast, så det ska också bli riktigt kul.
4: Vad skulle du säga att liksom blir din viktigaste uppgift då som specialmedarbetare?
3: Jag skulle ju säga att det är att liksom hålla den här kontakten gentemot Åland öppen. Att föra en dialog mellan vad som händer i parlamentet hem hit till Åland så att man är insatt i frågorna som behandlas där.
4: Om du liksom tänker så här, åländska frågor, vilka frågor skulle du då liksom framförallt vilja jobba med?
3: Alltså, jag konstaterade när jag fick den här tjänsten att man blir väldigt snabbt väldigt ivrig och vill säga att allt är intressant och allt man någonsin har stött på i den åländska vardagen som på något sätt har anknytningar till EU så blir ju väldigt intressanta. Men nu i början så tror jag det mycket kommer handla om att sätta mig in i med liksom de här begränsade resurserna att bevaka Ålands frågor var liksom mest viktigt och det kommer jag ju nästan få lotsa mig fram till med hjälp av. Jag ska bland annat prata med Alexandra Jednes imorgon, stämma av lite vad hon har haft på agendan. Sen så kommer jag ju såklart få sätta mig ner med Anna-Maja och hennes team och konstatera att vad ser de för frågor som är relevanta just nu, och sen också samarbetspartierna på Åland, att vad vill de riktigt att jag ska

0: ta med dig liksom från det jobbet till det här nya jobbet?
1: Ja, men jag tänker att jag trivs väldigt bra i den här rollen som stöttepelare till liksom politiska processer och att få visioner till konkret handling. Så det ser jag som någonting som kan komma till gang nu. Sen så tänker jag också det här att både stora som små organisationer så handlar det mycket om att samarbeta, hitta gemensamma nämnare, komma överens med folk och få folk att trivas på jobb. Så det är också någonting som jag hoppas att ska fortsätta prioriteras nu. Men jag tänker det att de flesta organisationer, stora som små, så handlar det mycket om att samsas och hitta gemensamma nämnare som man drar i samma riktning. Så det ska bli spännande.
0: Men hur känns det liksom att lämna jobbet då som biträdande kommundirektör i Jomarna?
1: Nej, men det är väldigt blandade känslor. Det har jag nog sagt i huset också. Att det känns väldigt vemodigt. Jomala är ju en kommun med väldigt mycket på gång just nu. Så det känns ju som att det finns väldigt mycket där som jag också gärna hade sett hända och varit del av och sett komma i mål och så vidare. Men jag tänker att utveckling blir väl aldrig färdig. Så att den här möjligheten måste jag nu bara ta när den dök upp, kände jag.
0: Hur långt är det här arbetet i Bryssel?
1: Nu till att börja med så är det ett ettårskontrakt som gäller, så utvärderar vi sen efter det.
0: Och vad hoppas du liksom kunna bidra med under det här året?
1: Oj, vad hoppas jag kunna bidra med? Nej, men i första hand det här att få kommunikationen och fungera, se till att åländska röster och perspektiv hörs också i Bryssel och se till att Anna-Maja är insatt i de åländska intressena och vice versa.
0: Och det är nu 2 veckor tills du åker ner?
1: I princip, jo. Jag åker ner redan den 8:e, så det blir väl 2 veckor.
0: Mm.
1: Så den 8:e åker jag ner och så börjar jag den 12:e. Så det är spännande tider.
0: Ja, och med bara 2 veckor kvar, hur känns det?
1: Ja, men det känns pirrigt. Jag är väldigt peppad men också ödmjuk inställning för uppdraget. Att jag hoppas verkligen att det ska gå bra och jag hoppas att jag ska kunna bidra med mycket och få lära mig mycket där nere.
2: Det sa Heidi Eriksson, specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson. Reporter här var Peter Grönholm.

0: Det är fortsatt stökigt i Saltvik-Kvarnbo. På senare tid har kommunens utegym och Saltviks tennisklubbs tennisplan utsatts för skadegörelse. Och tidigare hade man problem utanför daghemmet Prästkragen. Nu efterlyses en diskussion om hur man kan hitta meningsfull sysselsättning för de inblandade ungdomarna. Fredrik Lapotti är utbildningschef i Saltviks kommun och han berättar så här om den senaste tidens händelser.
1: Ja, tidigare har vi haft lite problem runt dagen med Prästkragen, men nu senast är det här vid utegymmet och tennisplanen i Kvarnbo. Som, ja, de har väl slirat med mopeder så vitt jag vet, och vi har rådig medborgare som sagt till, men inte lyckas stoppa det ändå. Så det är en del pengar förstås om vi skulle reparera allt det.
2: Ja, kan du beskriva hur det har påverkat utegymmet och tennisplanen här intill?
1: Ja, det går ju fortfarande att använda, men det är att det här konstgräset som ligger på ytan, det förstörs ju, och det är klart att ju mer det förstörs desto kortare livslängd får anläggningen. Så just nu så planerar vi inte att reparera de små skadorna, men det är klart att det är tråkigt för alla som går och använder de här platserna och se hur inte respekten, att det inte respekteras, att vi ska ta hand om vårt gemensamma.
2: Mm. Ja, det här är ju ändå helt öppet, det är inte ingälat på något vis eller så. Det är kanske lite avskilt här på en åker i Kvarnbo. Funderar ni på någon övervakning eller sätta upp något staket eller några sådana åtgärder?
1: Jo, men det gör vi. Och det är klart att diskussionen redan sedan förra sommaren har varit mycket kring kamerabevakning, men också belysning på olika sätt. Just att stängsla in och många sådana diskussioner, det är ju ungdomar som gör det här. Mm. Och i den åldern som många av de här är, så är det ju helt naturligt att man hänger, som man säger någonstans. Så det tycker jag personligen är en svår balansgång mellan att, ja, men om man får förenkla det till att jaga bort ungdomarna eller erbjuda bra platser för dem att vara. Det som är synd är ju då att de får gärna vara runt kommunens anläggningar, men det är ju jättetråkigt när den inte respekteras då och förstörs, för tyvärr blir det då att vi måste så att säga jaga bort dem därifrån. Mm. Och vi får se om det blir med kameror, belysning eller staket på olika sätt. Just i det här fallet så är det väl en moped som har kört runt på konstgräset, så det skulle man förstås kunna bygga bort, men ja, återigen så någonstans behöver vi också ungdomarna vara, så det är viktigt att vi inte bara kolla på piskan utan även prata om morotdelen av det, både piska och morot.
3: Det sa Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Johan Alm är ordförande för Saltviks tennisklubb. Han tycker det är tråkigt med skadegörelsen på tennisplanen, men han tycker det är viktigare att fokusera på de bakomliggande orsakerna och möjliga lösningarna istället för på den enstaka händelsen.
4: Jag tror ju att man behöver fundera lite kring ungdomars möjlighet att träffas och umgås och egentligen utöva aktiviteter då enligt deras intressen. Att jag vet ju att det finns jättemånga föreningar, privatpersoner, företag som gör ett fantastiskt jobb liksom för ungdomar, och det är ju kanon. Men man kanske kan backa tillbaka och fundera att liksom, är det tillräckligt? Har ungdomar naturliga platser där de kan mötas? Finns det tillräckligt utbrett liksom, eller brett aktivitetsutbud för ungdomar? Är det tillräckligt utbrett på Åland, de här mötesplatserna och så vidare? Så jag tror att de här delarna är jätteviktiga att fundera kring egentligen då.
2: Och du bor själv i Saltvik. Hur tycker du det ser ut med förutsättningarna i er kommun?
4: Det finns jättebra förutsättningar, och det finns ju mycket aktiviteter idag redan, absolut, som både kommunen och föreningarna idag lyfter upp för ungdomar. Så det är nog mera det att man behöver fundera, att finns det platser också liksom, för att träffas på kvällarna för ungdomarna? Och sen så är det så att man kommer fram till att det finns tillräckligt med utbud av aktiviteter. Hur säkerställer vi att ungdomarna hittar dit? Mm. Och det är enligt deras intressen idag egentligen. Det är väl mera det som man kanske kan börja fundera på, att diskutera med ungdomarna. Att vad är deras intressen idag? För det finns ju ett brett utbud av det förstås.
2: Men vems ansvar är det att ta tag i den frågan då?
4: Jag tror att det är väldigt brett ansvar. Det är förstås vuxna, föräldrar, ungdomar, kommun, föreningar, och så vidare. Så det är nog väldigt brett, så det där är någonting som vi tillsammans behöver titta på. Jag har egentligen inget svar idag på hur man ska lösa den här biten, men jag tror att det kan vara en viktig diskussion i olika forum egentligen för att komma fram med det.
3: Det sa Johan Alm från Saltviks tennisklubb. Även Fredrik Lapotti på kommunen funderar på hur man ska göra för att nå de ungdomar som behöver meningsfull sysselsättning på kvällar och helger.
1: Under arbetstid och skoltid då har vi mycket, men ja, det är ju på eftermiddag och kvällar. Och här finns det ju faktiskt både via kommunen och bidrag genom landskapsregeringen möjlighet för föreningar och sammanslutningar och privatpersoner att anordna aktiviteter. Det är ofta det som är utmaningen, det är inte pengarna och det är inte de materiella resurserna, men det är just ledare. Alltså andra vuxna som inte är lärare, som inte är fritidsledare, som hittar på saker. Och alla har ju fullt upp förstås. Jag menar, vi alla har ju våra liv och livspusslet, men det är väl det jag ser att sådana här aktiviteter skulle fylla en roll. Men återigen, jag vet inte om just de här ungdomarna som gör det här skulle vara de som går på aktiviteterna. Det är också ofta ett problem att vi anordnar mycket, men vi når sällan de vi faktiskt behöver nå. Jag ser gärna att har man idéer för någonting som skulle kunna göras, så pratar vi gärna vidare om det. Vi ska inte låta, om man säger i sammanhanget, småpengar och materiella resurser vara hindret för att hitta på saker åt ungdomar.
2: Jag såg, ni hade nämnt möte med utbildningsnämnden här nyligen, och då var en av punkterna på agendan här att erbjuda föreningar registrerade i Saltvik avgiftsfri hallbokning. Är det ett sätt just att få mer aktiviteter för unga?
1: Ja, vi hoppas det. Alltså, våra förtroendevalda, de vill ju alltid att föreningslivet och medborgarna ska ha så bra och mycket fritidssysselsättning som möjligt. Så nu, vi har ju två stora föreningar som nyttjar hallarna, och det är ju IF Fram och Folkhälsan. Så vi hoppas väl förstås att deras aktiviteter förenklas, och vore väl alldeles utmärkt om de kan få med sig några av de här ungdomarna som faktiskt förstör. Men vi får komma ihåg också att det här rör sig om ett fåtal ungdomar av väldigt många. Så vi ska inte dra alla över en kam, de allra flesta sköter sig. Men det vore väl alldeles toppen om det kan breddas till lite fler aktiviteter som inte lockar de här som alltid är med på allting redan. Det är inte de som är problemet. Det är de som vi kanske inte når med de här vanliga aktiviteterna. Det är de vi behöver nå på något sätt. Vi vuxna kan ju hitta på mycket som vi tror hjälper. Men ibland är det också ungdomarna som behöver komma med idéerna. Men återigen, det här är ju jättesvårt. Jag vet att man kämpar i, jag vågar nästan säga, alla kommuner med att faktiskt nå de som är svårast att nå. Mm. Så det är alltjämt ett problem, men vi får inte ge upp med det. Och därför tycker jag det är så bra att sånt här uppmärksammas, att vi hela tiden belyser att men just nu så har vi ett problem med det. Om några år är det kanske annorlunda, men just nu är det tyvärr lite av ett problem.
0: Sist hörde du Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Reporter var Malin Lundberg.

0: I kväll med start klockan 18.30 ordnas Café Planet på Ålands landsbygdscentrum i Ålands skogsvårdsföreningslokaler. Arrangörerna är Ålands natur och miljö, och kvällens diskussionstema är naturens rättigheter med då särskilt fokus på skogen. Med mig i studion för att prata mer om detta har jag nu två personer som kommer att vara på plats ikväll. Jag säger välkommen till Johanna Malm från Ålands natur och miljö och Linnea Nordström från landskapsregeringen. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Kan ni berätta lite, hur ser kvällens program ut?
1: Ja, som sagt så håller vi till på Ålands landsbygdscentrum i Ålands skogsföreningslokaler. Och kvällens tema är ju då förstås skog, som vi kommer att prata om. Och på plats kommer vi då att ha bland annat Linnea Nordström från Ålands landskapsregering, som är även här med mig i studion idag. Och hon kommer att berätta mer om vilka alternativ det finns för att skydda sina skog på Åland. Och sedan kommer skogsägaren Jenny Jonstoy, som är intresserad av att skydda sin skog och vara på plats och ställa frågor kring hur processen att ställa frågor kring hur processen kommer att se ut, hur man skyddar sin skog. Och så har vi Caroline Henriksson som delar av sig med sina reflektioner kring vad skogen betyder för henne.
0: Precis. Det här med naturens, eller ja, i det här fallet då kanske skogens rättigheter, vad menar ni med det?
1: Ja, det är ju liksom viktigt att diskutera skogens rättigheter, eftersom skogen är så mycket mer än bara en resurs för oss människor. Skogen är ju livsviktig för till exempel biologiska mångfalden, alla djur, växter och svampar som lever i skogen, och för klimatet. Så det är ju viktigt att skogen får finnas och existera också för sin egen skull och för andra arter och behov också, och inte bara som en resurs och nytta för oss människor. Mm. Och pratar vi inte om det så kommer ju skogarna att försvinna.
0: Pratar vi för lite om det?
1: Ja, kanske vi inte riktigt värdesätter skogen så mycket som vi borde, tänker jag.
0: Har ni koll då på hur de åländska skogarna mår idag?
2: Jo, överlag så skulle jag säga att vi har väldigt hög artmångfald i de åländska skogarna. Men ändå, i den senaste uppdateringen av skogscertifieringen, systemet PEFC, så kunde man konstatera att det behövs flera åtgärder för att styrka mångfald i ekonomiskogarna. Och det beror då bland annat på att man ser att i ekonomiskogarna så är det en väldigt annan åldersstruktur bland träden jämfört med naturliga skogar, var det finns en blandning av äldre och yngre träd och en sorts naturlig luckighet, alltså områden med mera träd och områden med mindre. Man ser också behov av att åtminstone behålla mängden död ved. Vi har högre mängder död ved i de åländska skogarna jämfört med fastlandet, men vi behöver säkra att vi kan bevara den mängden. Och vidare så behöver man se på att andra särdrag som naturträd, som är boträd för fåglar och så vidare, att de också skyddas.
0: Vilka möjligheter har då de åländska skogsägarna att skydda sin skog här på Åland?
2: Jo, det ska jag prata mer i detalj om ikväll. Men det finns flera möjligheter idag. Det finns bland annat det frivilliga biotopskyddsprogrammet. Det är alltså ett program som har funnits hos landskapsregeringen sedan 2023. Enligt modeller från det finska Metso-programmet. Och där kan skogsägare ansöka om att skydda sin skogsmark för en period på 10 år. Sedan finns det också möjligheter att skydda skogen permanent, och då handlar det om antingen en ersättning för att låta skogen få stå kvar eller då att sälja marken, och då etableras det ett naturreservat.
0: Är alla skogsägare på Åland medvetna om det här?
2: Jag tror inte det. Jag tror inte att alla är medvetna riktigt om möjligheterna. Det frivilliga biotopskyddsprogrammet har varit väldigt populärt, ska jag ändå säga. Jag har varit involverad nu flera år och vi får väldigt många ansökningar och skogsägarna är väldigt positiva till programmet. Så jag hoppas att det också kommer att fortsätta och att vi kanske kunde få lite mera budget för att utöka det programmet.
0: Hörrni, vad hoppas ni på att skogsägaren ska få med sig från ikväll och diskussionerna?
1: Ja, och framförallt hoppas vi att flera skogsägare blir intresserade av att skydda sina skogar med höga naturvärden. Och så hoppas vi att de också kanske får svar på sina frågor som de funderar över. till exempel över det här, vilka möjligheter det finns att skydda sin skog och hur processen ser ut rent praktiskt.
0: Linnea, vad hoppas du på? Eller ja, håller du med Johanna?
2: Jag håller med Johanna. Jag hoppas på en god diskussion. Jag har förberett mig på några frågor, men jag hoppas att det blir flera frågor under evenemangets gång och att vi kan ha en fin diskussion om möjligheter och sånt som markägare kanske inte känner till idag.
0: Det sa Linnea Nordström från Landskapsregeringen och Johanna Malm från Ålands Natur och Miljö. I kväll då, onsdag alltså, med start klockan 18.30, så ordnas Café Planet på Ålands landsbygdscentrum.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Nytt år, nya möjligheter.
1: Ja, men det är ju september.
0: Exakt, tjejnyår.
1: Hitta stegen är tillbaka. Nya steg, nya insikter och samma ärliga samtal.
0: Välkommen till säsong 2 av Hitta stegen.
1: Nytt avsnitt varje torsdag.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. Vi börjar i lagtinget, för kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär saknas av många. Men vad kan politiken göra för att få till stånd bättre förbindelser? Frågan ledde till en holmbergsk ordstrid när lagtinget debatterade Ålands tillväxtpolitik idag onsdag. Vi hör först moderaten Anders Holmberg.
1: Vi behöver våga tala ännu tydligare om sjö- och flygtrafikens betydelse för åländska tillväxten. Det handlar om våra förbindelser både österut och västerut, om godsflöden, turism, handel, arbetspendling. Och det handlar om våra rederier och den enorma betydelse som sjöfarten har för hela det åländska samhället.
2: Anders Holmberg har många gånger lyft frågan om Ålands förbindelser, särskilt kortrutten till Kapellskär. Anders Ekström, Liberalerna, höll med om att förbindelserna är viktiga, men han ville veta vad landskapet konkret borde göra.
3: Har ledamoten några specifika förslag på liksom att vad finns något man borde göra för att förbättra det här och för att mot dagens läge?
2: Anders Holmberg gav inga konkreta förslag, men sa att man måste fortsätta diskutera frågan då försämrade resmöjligheter försvårar företagande, pendling, turism och inflyttning.
1: Vi måste fortsätta prata om det här och ledamot Holmberg kommer att göra det.
2: Också finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg, Liberalerna, ville höra konkreta förslag. Liksom Anders Ekström pekade han på svårigheterna för landskapet att ingripa i kommersiell färgtrafik.
4: Det är klart att det går att prata, men att det får inte vara någon sorts terapistund.
2: Anette Holmen Jansson, Moderaterna, invände i sin tur mot John Holmbergs sätt att uttrycka sig.
5: Jag tycker faktiskt att det är alla ledamöters rätt här i salen att lyfta frågor som de tycker att är viktiga. Är det vår sak i oppositionen att ha svar på alla frågor? Nej, det är det inte. Vi sitter i opposition. Vi lyfter frågor som vi tycker är viktiga. Och ja, i det här fallet så håller jag med ledamoten att det är inte alldeles enkel fråga att titta på när det gäller transporter för att inte gå in och konkurrera mot befintliga rederier. Och det är inte det. Jag känner ändå att det inte är det som hela frågan handlar om, utan det handlar om, finns det någonting som vi politiker kan göra?
0: Och sist hörde vi moderaten Anette Holmberg Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Tidningen Nya Åland meddelar att man byter tryckeri från och med början av nästa år. Och för tidningstryckarna som är ÅTT-koncernens tryckeri och även trycker Ålandstidningen, så innebär det att man tappar en av sina två helt bärande kunder. Ålandstidningens publisher Daniel Dahlén, som är vd i ÅTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna, säger att tryckeriet nu har en mycket utmanande framtid. Det blir ett rejält ekonomiskt avbräck, säger han, och vill nu se över vilka möjligheter man har med Mariehamns tryckeri som också ingår i koncernen. Det är oklart om Ålandstidningen själv kan bära tryckeriverksamheten. Ett alternativ är att också Ålandstidningen kan komma att tryckas utanför Åland, samtidigt som e-tidningen har blivit en allt viktigare affär. Finlands viltcentral föreslår att 109 vargar får fällas i vinterns kvotjakt fördelat på 18 områden i landet. Tyngdpunkten på 68 vargar får fällas i områden i sydvästra Finland där vargstammen är stark. Jakttiden för varg i Finland pågår från och med den 1 december i år till och med den 10 februari 2027. Under den senaste kvotjakten fälldes 82 vargar. Den totala kvoten var då 100 vargar fördelat på 16 områden. Och i slutet av februari i år så förutspådde Jörgen Hermansson, jaktchef vid Finlands viltcentral, att Åland skulle få besöka vargar. Och han hade rätt. Under året har minst två vargar setts på Åland, varav en sköts i helgen. Så har vi kommit fram till vädret. Ja, resten av kvällen, onsdagskvällen här nu, så är det mestadels klart. Men under natten så mulnar det på. Temperaturen den sjunker till som lägst runt 5 grader i natt. Vinden är mer eller mindre utebliven under natten. Sen imorgon torsdag, då blir det mulet, en 13-14 grader och en nordlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret, så är det natten mot torsdag varierande vindar 1-5 meter per sekund. Det kan vara lokalt regn, annars mest god sikt. Det här var Ålandsnytt. I studion Ove Sjöblom, och jag önskar en trevlig fortsättning på kvällen.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett inslag från 1987, då dåvarande Radio Åland arrangerade en dikttävling under temat vänskap för skolungdomar.

0: Trädet. Vänskapens kärna finns i ett äppel som växer på ett träd. Så länge någon vårdar trädet mår äpplet bra och kärnan växer. Om någon glömmer att vattna trädet och trädet dör, då dör äpplet också. Vad händer då med kärnan?
1: Ja, Anna Karlsson, får jag gratulera dig till ett hederspris?
0: Ja.
1: Du har skrivit den här dikten och du hade nästan glömt bort att du tävlar med det här bidraget.
0: Jo, det hade jag.
1: Skriver du ofta dikter?
0: Nej, jag har aldrig skrivit någon förut. Det var första. Någon gång i skolan så här då, men det har inte varit på det viset dikter.
1: Brukar du läsa dikter då?
0: Nej, aldrig.
1: Vad tyckte du om det här då, att måste skriva en dikt? Eller blev det så att du måste göra det här?
0: Nej, det var så att vi satt på timmen alla där och svettades och vånkades. Och så fick jag en idé och skrev en dikt. Och det gick nog ganska bra.
1: Vad vill du säga med den här dikten?
0: Att man ska vårda kärlek liksom. Nej, men vänskap menar jag. Man ska inte glömma bort vänner fast de bor långt borta och sådär.
1: Vad är vänner för dig då? Är det annat än människor också? Kan det vara djur, natur och sånt?
0: Jag har en hund och han är min bästis.
1: Vilken slags hund då?
0: Det är en riesenschnauzer. Den är ganska stor så han är nog ganska krävande, men det är väl så med vänskap.

0: Till min mormor. Vänskap. Min mormor. Hon var snäll. Hon var rar. Hon kunde förlåta. Hon kunde le. Men en dag var hon borta. Hon bara försvann. Men jag tycker om min mormor. För hon är fortfarande snäll. Hon är fortfarande rar. Hon kan fortfarande förlåta. Hon kan fortfarande le.
1: Ja, Malin Fransén, med den här dikten har du fått ett hederspris i vår diktdelning om vänskap. Du är 13 år.
0: Ja.
1: Bor i Godby.
0: Mm.
1: Och går i 7:an i Godby högstadie.
0: Ja.
1: Tycker du om att skriva dikter?
0: Ja, jag har inte skrivit så mycket, men en del.
1: Så det är ingenting nytt för dig det här, inte?
0: Nå, sådär.
1: Vad tycker du själv om det här dikten som du har skrivit?
0: Ja, det handlar ju egentligen inte om min mormor, utan jag bara skrev den så här.
1: Men det kunde ha varit din mormor då?
0: Ja, det kunde ha varit det.
1: Vad vill du säga med dikten då?
0: Ja, att hon fortfarande lever inom mig kan man säga. Fast hon är död.

0: Hälsa till honom.
1: Ja, ja.
0: Vad ska du säga då? Får säga vad du vill.
1: Hej.

0: Bra, vad fint. Tack ska ni ha för sången. Nu vill jag prata med Bodil Lundström som har fått ett hederspris i vår dikttävling. Kom med nu Bodil så får du läsa dikten här. Tack.
1: Min vän heter Katrin. Hon är ganska fin, ganska slarvig, ibland lite larvig.
0: Ja, Bodil. Du fick ett hederspris för den här dikten. Vad säger du om det?
1: Mm, tack.
0: Brukar du skriva dikter?
1: Jo.
0: Hur då?
1: Ja, om vänner och hundar och katter och hästar.
0: Har du verkligen en vän som heter Katrin?
1: Jo.
0: Mm. Tycker du bra om henne?
1: Mm.
0: Ja, bor hon också här?
1: Ja, hon bor i Finland.
0: Hon bor i Finland?
1: I Helsingfors.
0: Är du själv en god vän?
1: Ja.
0: Hur är du då?
1: Inte jag.
0: Är du snäll? Är du...
1: Ja.
0: Kan du vara i någon gång?
1: Jo.
0: Vad gör du då?
1: Slår min lillebror för han är arg på mig.
0: Men det går över sen då.
1: Mm.

0: Ja, det var en fanfar för vinnaren i vår dikttävling. Och vinnare det är Johan Johansson, 13 år från Godby. Grattis. Nu skulle jag vilja höra den där dikten som vann.
1: Vänskap. Vänskap behöver alla. Utan vänskap, inga leenden, inga skratt. Utan vänskap känns ensamheten även i ljuset.
0: Skriver du mycket dikter?
1: Ibland på svenska timmar och modersmålstimmarna för tid så skriver jag.
2: Du skriver aldrig hemma ensam då?
1: Nej, man får mest inga tid hemma.
2: Inte? Nej. Vad gör du då?
1: Jag är ute, kompisar och så.
2: Vad har du för fritidssysselsättningar?
1: Branko går jag på.
0: Det är ganska det är logiskt att du sysslar med sånt för din pappa är brandchef på Norra Åland, vet jag. Det går ju arvliga intresse.
1: Nej.
0: Mm. Det är ganska ovanligt tror jag ändå att killar skriver mycket dikter i det här tonåren. Jag tror det är ganska känsligt det där. Killarna vågar inte erkänna att de skriver dikter.

0: Är det så, Johan?
1: Ja, jag tycker det inte spelar någon roll om det är kille tjej som skriver.
0: Vad sa killarna i din klass när de fick höra att du hade vunnit?
1: De sa grattis och...
0: De tyckte inte du var larvig då?
1: Nej.
0: Som skrev dikter.
2: Jag vet att det har varit ganska mycket uppståndelse i Godby högstadieskola idag. För att de har fått veta det då i förväg att du har vunnit och de har gratulerat dig, va?
1: Mm.
2: Vad har hänt riktigt? Berätta.
1: Ja, det är många som har sagt grattis och frågat lite ett och annat och sånt.
0: Och sen vet jag att de satte upp en stor kopia av den här dikten i aulan, var det så?
1: Ja.

Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Jag tror att det är världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radioboksiken är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirja Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radioboksiken på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Tidningstryckeri är hotat efter att Nyan flyttar.
1: Beslutet är nog ett avbrott, kan bli leda till ganska stora.
0: Åländske lyxkaviar gör comeback, men på annan ort.
2: Nu har vi flyttat de här sibiriska störan då, ner till Småland.
0: Och under natten mulnar det på, och torsdagen blir också mulen. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag och eftermiddag. Ja, tidningen Nya Åland meddelade under tisdagen att man byter tryckeri från och med början av nästa år. För tidningstryckarna, som är ÅTT-koncernens tryckeri och även trycker Ålandstidningen, innebär det att man tappar en av sina två helt bärande kunder. Daniel Dahlén, som är vd i ÅTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna, säger att tryckeriet nu har en mycket utmanande framtid och menar att Nya Åland inte verkar ha beaktat beredskapsfrågan.
1: Det blir ett ekonomiskt avbräck, det blir det ordentligt, och vi är nu så pass tidigt skede så att vi kan inte säga varken bu eller bä. Vi har ju nog jobbat med olika lösningar, och det finns andra lösningar på gång också förutom själva tryckerier som är mer en helhet, och även för Ålandstidningar också. Vi ska komma ihåg att vi har också Mariehamns tryckeri i vår flora av koncernbolag, så där finns det också möjligheter till större samarbeten och liknande. Så vi ska se över det och titta på det nu, det är för tidigt att säga någonting i det här skedet. Förutom att det är ett stort avbräck.
3: Men tror du att Ålandstidningen själv kommer kunna bära OTT-tryckeriet?
1: Det blir utmanande, det blir det definitivt. Sen så vet jag hur duktiga grabbarna där ute är. Och jag vet att de kan trolla med knäna och har gjort det förr. Och vi får se lite där, det är som sagt lite tidigt ännu att säga. Men det är ett alternativ att vi fortsätter också och försöker köra det här så gott det går.
4: Daniel Dahlén säger samtidigt att livstiden på tryckeriets maskinpark går mot sitt slut och att man hittills inte sett möjligheter att göra nya investeringar. Ett alternativ är att Ålandstidningen också kan komma att tryckas utanför Åland, samtidigt som e-tidningen har blivit en allt viktigare affär. Den omställningen kan nu påskyndas.
3: Kan du utesluta att tryckeriet faktiskt läggs ner på grund av det?
1: Nej, det kan jag inte göra. Det kan jag inte göra, utan det är helt tydligt en ekonomisk bedömning som vi måste göra det. Så att och se vad vi har för verksamhetsförutsättningar. Så beslutet är nog ett avbrott, kan bli leda till ganska stora. Klart på personlig plan för de tre anställda, men också kan det ge en stor inverkan på Åland som helhet vad det gäller tillgång på nyheter och pappersprodukten och också beredskapen. Och det tror jag man kanske inte har tänkt på i första hand på Nya Åland.
0: Och det sa Daniel Dahlén, vd för ÅTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna. Reporter Björn Nylund. Finlands viltcentral föreslår att 109 vargar får fällas i vinterns kvotjakt fördelat på 18 områden i landet. Tyngdpunkten, 68 vargar får fällas i områden i sydvästra Finland där vargstammen är stark. Jakttiden för varg i Finland pågår från och med den 1 december i år till och med den 10 februari 2027. Under den senaste kvotjakten fälldes 82 vargar och den totala kvoten var då 100 vargar fördelat på 16 områden. Och i slutet av februari i år förutspådde Jörgen Hermansson, jaktchef vid Finlands viltcentral, att Åland skulle få besök av vargar, och han hade rätt. Och under året har minst två vargar setts på Åland, varav en sköts i helgen. Och så till lagtinget. Kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär saknas av många. Men vad kan politiken göra för att få till stånd bättre förbindelser? Frågan ledde till en holmbergsk ordstrid när lagtinget debatterade Ålands tillväxtpolitik idag onsdag. Vi hör först moderaten Anders Holmberg.
5: Vi behöver våga tala ännu tydligare om sjö- och flygtrafikens betydelse för åländska tillväxten. Det handlar om våra förbindelser både österut och västerut, om godsflöden, turism, handel, arbetspendling. Och det handlar om våra rederier och den enorma betydelse som sjöfarten har för hela det åländska samhället.
6: Anders Holmberg har många gånger lyft frågan om Ålands förbindelser, särskilt kortrutten till Kapellskär. Anders Ekström, Liberalerna, höll med om att förbindelserna är viktiga, men han ville veta vad landskapet konkret borde göra.
7: Har ledamoten några specifika förslag på liksom att vad finns något man borde göra för att förbättra det här och för att mot dagens läge?
6: Anders Holmberg gav inga konkreta förslag, men sa att man måste fortsätta diskutera frågan då försämrade resmöjligheter försvårar företagande, pendling, turism och inflyttning.
5: Vi måste fortsätta prata om det här och ledamot Holmberg kommer att göra det.
6: Också finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg, Liberalerna, ville höra konkreta förslag. Liksom Anders Ekström pekade han på svårigheterna för landskapet att ingripa i kommersiell färgtrafik.
8: Det är klart att det går att prata, men att det får inte vara någon sorts terapistund.
6: Anette Holmen Jansson, Moderaterna, invände i sin tur mot John Holmbergs sätt att uttrycka sig.
9: Jag tycker faktiskt att det är alla ledamöters rätt här i salen att lyfta frågor som de tycker att är viktiga. Är det vår sak i oppositionen att ha svar på alla frågor? Nej, det är det inte. Vi sitter i opposition. Vi lyfter frågor som vi tycker är viktiga. Och ja, i det här fallet så håller jag med ledamoten att det är inte alldeles enkel fråga att titta på när det gäller transporter för att inte gå in och konkurrera mot befintliga rederier. Och det är inte det. Jag känner ändå att det inte är det som hela frågan handlar om, utan det handlar om, finns det någonting som vi politiker kan göra?
0: Och det sa moderaten Anette Holmberg Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Det åländska lyxvarumärket Karelian Caviar är tillbaka. Produktionen av rom från sibiriska störar sattes på vänt av ägaren Ericsson Capital i och med pandemin. Men störarna har nu flyttats till Småland i Sverige i ett nytt samarbete och varumärket är återupplivat. Vi hör Cecilia Jansson, styrelseordförande för Karelian Caviar.
2: Vi har haft en del störar uppe i Hotokoski i jorddammar, men nu har vi flyttat de här sibiriska störan då ner till Småland i fjol höstas.
3: Hur stor är produktionen? Hur många störar är det som är där?
2: Ja, totalt sett så är det ju en par tusen och de har ju också så att nu är de ju hopblandade, men det är ungefär för att kunna producera totalt runt 500-600 kilo på årsbasis.
4: Det åländska kaviarmärket som kostar nära 3000 euro per kilo samproduceras på orten Strömsnäs bruk med Arctic Row of Scandinavia, men med lite olika metoder.
2: Produkten är kvar precis och den är enligt samma recept som vi har producerat i alla år, så att nu lever den liksom under svensk flagg kan man säga. Det skiljer sig lite. Vi producerar ju traditionellt med att man slaktar fisken och lyfter ut romsäcken. Och de producerar kaviar med enligt levande metoden att man mjölkar helt enkelt. Och okay. Det blir lite som två olika produkter.
4: Cecilia Jansson säger att det rör sig om modesta mängder med en produkt som riktar sig till en liten målgrupp. Men att marknadsfallet som inträffade i samband med pandemin nu är utraderat.
2: Nu är väl min uppfattning om att den är normaliserad men fortfarande nischad.
0: Och det sa Cecilia Jansson, styrelseordförande i Karelian Caviar. Reporter Björn Nylund. Sport och tyngdlyftning. Elin Lindqvist kom på fjärde plats i veteran-VM i tyngdlyftning i Aten i Grekland idag onsdag. Viktklasserna i tyngdlyftning har gjorts om och nu tävlade Lindqvist i 57 kilos-klassen. När hon tog EM-guld och satte Europarekord med totalt 154 kilo i juni så tävlade hon i 58 kilos-klassen. I dagens tävling började hon med 63 kilo i ryck och sen blev det två underkända försök på 66 och 67 kilo. I stöt tog Elin Lindqvist 82 kilo i första försöket men sedan blev 85 kilo för tungt i de två följande. Inför tävlingen sade Lindqvist till Ålandstidningen att hon har varit lite förkyld och känt sig både trött och svag. Hennes 145 kilo räckte alltså till en fjärde plats. Det var 2 kilo upp till bronset och guldet gick till fransyskan Delphine Grobotek Moreau med 151 kilo. Och så vädret, ja, resterande del av onsdagen så är det mestadels klart. En temperatur runt 15 grader som sjunker under kvällen och natten och når ner till cirka 5 grader som lägst i natt. Vinden är svag omkring nord och sen under natten mot torsdag, ja, då mulnar det på. Vinden avtar mer eller mindre helt och hållet. Imorgon torsdag blir det mulet, en 13-14 grader och nordlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret så är det natten mot torsdag, varierande vindar 1-5 meter per sekund. I kväll och i natt kan det vara lokal terräng, annars mest god sikt. Och det var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom.
10: Det här är Åland idag, onsdagen den 23 september. Tidningen Nya Åland meddelar att man byter tryckeri från och med början av nästa år. Vi gästas av chefredaktör Anna Björkros. Vi hör också Daniel Dahlén, vd i OTT-koncernen och styrelseordförande i Tidningstryckarna, om att det nu väntar en mycket utmanande framtid. Vad behöver man tänka på när man fyller sin svampkorg och vad ska man definitivt undvika? Vi får många goda tips på vägen när vi följer med Ålands natur och miljö ut i svampskogen i Hammarland. Här i studion, Hasse Persson Bruun.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startade den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?
2: En ny säsong på gång där alltså Hitta stegen. I morgon väntar nytt avsnitt, va? Om jag har räknat rätt här. Kan det vara så? Nej, ja. Varje torsdag sa de, så att det borde ju vara så. Vi ska här i programmet ägna oss åt något helt annat som man också kan skratta lite åt kanske och göra fel ibland åt. Det handlar ju om svampplockning, och då är det ju plötsligt kanske så att det där skrattet

fastnar i halsen, för att svampar är ju lite bedrägliga. De kan ju vara jättegoda, men de kan ju också vara riktigt, riktigt farliga. Och inte blir det lättare heller när rekommendationerna skiftar. Stenmurkla är ju en sån där sort som den lite äldre generationen plockade och kokade, va, åt, för att det var ju som man gjorde förr. Rå så är den ju, kan den vara dödligt giftig, men nu har man ju på svenska sidan avrått från att överhuvudtaget äta den ända sedan slutet av 90-talet, eftersom det här ämnet som är giftigt ändå kan finnas kvar i svampen även efter flera förvällningar och efter att man också gjort försök som visat på att det kan vara starkt cancerframkallande. På finska sidan däremot så finns det fortfarande instruktioner om hur man ska koka den två gånger i rikligt med vatten med minst 5 minuter emellan och skölja sen rikligt igen då efter varje kokning, och hur man torkar och det där. En liten annan rekommendation i Finland där man alltså inte ännu avråder från det här. Ja, det är ju en djungel det här med att hitta rätt i svampskogen. För det första behöver man hitta svampen också. Det är inte alla som vet exakt vad man ska leta. Tur då att det finns hjälp. Vi ska alldeles strax höra hur Björn Nylund fick hjälp av Ålands Natur och Miljö när de ordnade svamputflykt i Hammarland. Kom med en hel del bra tips också som Björn snappade upp. Det ska vi höra mer om alldeles strax.

0: Ja, så heter den La La La, Never Give It Up. September. September månad är det ju, och det betyder att det är premiär imorgon alltså för det första avsnittet i den andra säsongen av Hitta stegen. Det hör du här i Ålands Radio 11.00 imorgon förmiddag. Hitta svampen då, ja, det brukar man ju kunna göra så här i september månad om man är på rätt ställe. Men det är väl lite av ett magert svampår så här långt, har jag förstått. Men det finns ändå fynd att göra. Och ur gamla kunskaper att ta till sig, som att känna igen ett musserondik. Musserondike, så heter det faktiskt. Man kan ju känna till att riskor rinner kanske och att krämlor krasar. Vi ska nu följa med Ålands natur och miljö på svamputflykt i Hammarland.
1: Ja, det var lingon.
2: Ja, det finns sannolikt mer bär än svamp i de åländska skogarna just nu. Och när vi ger oss ut i en skog med goda förutsättningar blir det utan en enda av de vanligaste matsvamparna med hem i korgen. Men Helene Eriksson som leder svamppromenaden hoppas ändå att några av hennes personliga favoriter ska hinna komma upp före hösten.
3: Jag letar efter blektagsvamp, stoltfjällskivling, soppar.
2: Det är dina favoriter?
3: Ja.
2: Och de finns det gott om på Åland?
3: Ja, det finns det. Och ett svampår.
2: Men i år, blir det nog svampår i år?
3: Kanske, om det kommer mera regn. Så hinner det nog komma lite av de där senare svamparna. Ja, och röd, gul trumpetsvamp och svart trumpetsvamp. Men det är inte så ofta man hittar det, men de är ju fina.
2: Vi har ju gått och letat efter lite gammal skog här nu. Är det där man ska hitta de här mest eftertraktade svamparna?
3: Ja, men stoltfjällskivlingen är lite mer så ängs. Och sen just den här sandsoppen. Så den är ju mera på ett berg med lite bergigare och liksom kargare miljö. Men blandskog tycker jag nog är mycket bra att hitta svampar i.
2: Och de här svamparna som jag hittat idag då, de var ju lite blandad sort. Vad kan du säga om dem?
3: Det var ju roliga svampar. Men det var ju inte så mycket matsvamp. Det
2: ser ganska färgglatt ut.
3: Jo, den där narkantarellen. Och så var det ju någon... Vi hittade någon sopp. Och det var ju grynsoppen. Och så är den här som blir färgad virke. Så här blågrönt. Och det är en liten svamp. Blågrön skålsvamp tror jag
2: den heter. Det ser mer ut som en färgad träbit. Men ja, det är som svamp.
3: En svamp som färgar trä. Virke så här. Svampar kan ju ha många olika funktioner. Ja, men det var ju, och sen lärde jag mig en ny svamp idag. Den här mjölskivlingen som verkligen doftar när man gör en mjölräddning för att göra en sås tjock. När man blandar ihop vetemjöl och vatten, så doftar den. Okej. Så man förstår att den heter mjölskivling.
2: Men tänker du tillaga den här själv eller?
3: Nej, det tror jag inte.
2: Skulle du ha gjort det om du hade hittat ett gäng?
3: Nej, kanske. Möjligtvis så ska jag prova först då. Och se vad jag tycker om den. Man ska väl inte döma ut den utav doften, lukten. Men kanske har den då om den skulle vara okej. Ibland svamp. För det är mycket blandsvamp jag lagar.
2: Även om just mjölskivlingen är både vanligt förekommande och matnyttig svamp så är det ingen som rekommenderas för en ovane. Helene Eriksson tycker att det räcker med att lära sig en till två nya svampar per år. Och även när man har svampkännare som Helene eller Jonas Sjöblom från Ålands Natur och Miljö uppstår hela tiden tveksamheten om vilken svamp man faktiskt håller i handen. Men om man är lite nybörjare nu här, vad ska man rikta in sig på då? Kantarell förstås.
3: Kantareller, ja. För de har ju bara den här narrkantarellen och det är ju bra att lära sig hur narrkantarellen ser ut, att man vet det. Kantarellen, när man delar den så har den blekgult kött, svampkött. Och narrkantarellen är orange.
2: Den ser väldigt stark ut i färgen.
3: Ja. Och lite klenare så här fot. Och den är lite klenare, den är lite tunnare överhuvudtaget. Men jag säger, den här blektagsvamp, den är jättegod. Lätt att hitta och har ingen farlig förväxlingssvamp. Också en bra nybörjarsvamp.
2: Är det rätt tid att ge sig ut i skogen nu här i september?
3: Ja, om det kommer mera regn. Det är regn vi väntar på och vi behöver.
2: Och det regn som vi fick på oss här nu, det räcker inte långt?
3: Nej, det behöver vara att det blir... Och en del svampar, kantareller, läste att det tar 3 veckor efter regn så innan de kommer upp med fruktkropparna. En del kommer upp snabbt, andra tar mera tid på sig.
2: Det jag tänker på då att vi har knappt sett en enda svamp som är av lite större storlek. Det är väldigt små svampar. Ja. Är det något symptomatiskt? Eller?
3: Ja, det är väl säkert. De är lite nödvuxna. Det är mera regn som börjar fuktigare i marken. Då kommer svamparna.
2: Och är det någon speciell skog man ska leta efter?
3: Jo, blandskog. Inte ett kalhygge, där kommer du inte hitta mycket svampar. Det är lite skillnad på om det är gran- och tallskog eller just lite lövskog. Men blandskog tycker jag är bra. Och just det här som vi var lite nu i, att det var lite som kärraktigt och lite gläst gräs. Inte så mycket ormbunkar. Det är bra ställen. Och just att det är fuktigare i. Där kan man ju hitta både den här höstkantarellen men också den här rödgula trumpetsvampen.
2: Och hur länge kan man plocka svamp?
3: Ja, kantareller kan, och höstkantareller kan man ju hitta i november, december.
2: Tills det blir frost? Eller?
3: Ja, och de tål lite faktiskt frost också. Om det blir milt igen sen så kan man hitta dem och se rätt fräscha ut.
2: Vad har vi lärt oss idag då?
3: Att man ska vara försiktig med svampar. Man ska vara helt 100 på att man vet vilken svamp det är innan man börjar laga den. Inte lyssna på vad någon annan säger att det är en god svamp. Utan man själv ska veta att det här är en bra svamp. Den vågar jag äta.
2: Och man ska inte använda mobilkameran?
3: Nej, för det såg vi ett fint exempel på som en sån där mystisk brun svamp med bruna skivor som man rekommenderar. Att bruna svampar med bruna skivor, de ska man undvika. Vita svampar med vita skivor. Och det var en sån där brun svamp, mystisk svamp som den sa att det var den sa att det var en höstkantarell. Eller en röd-gul trattkantarell, det var det absolut inte. Ja,
2: lita inte på AI.
3: Nej.
2: Av de du har här idag, vilken är godast egentligen?
3: Det var nog den där citronslemskivlingen.
2: Och den fick du av mig, va?
3: Jo. Ja. Och den är här. Den är fin. Den är speciell. Den är lite så här slemmig, tänkte jag säga. Och den har citrongul fot. Det ska den alltid ha. Och just den citrongul slemskivling, det berättar om hur den ska se ut. Den har lite gråbruna skivor. Men det är helt okej. Okay. Den är så typisk med de här kännetecknen ändå. Det är en fin svamp. Den tycker jag är
2: fin. Jag är glad att kunna bidra med något gott.
3: Jag säger
2: gott då.
3: Tack. Jättebra.
0: Ja, där hörde ni Helene Eriksson som hellre kallar sig svampentusiast än expert. Hon ledde en svamppromenad anordnad av Ålands Natur och Miljö i förra veckan. Och ja, det är inte utan att man blir lite sugen på att ut och fynda här. Men som vi hörde, lite för torrt i markerna, så nu hoppas vi på mycket regn. Åtminstone för alla som är lite svampintresserade och sugna på att plocka. Reporter här, det var Björn Nylund.

0: Musik där ifrån Tjuvjakt, 1000 spänn. Åland, idag lyssnar du till denna onsdags eftermiddag. I studion in till mig står Ove Sjöblom beredd att ge lokala nyheter här om bara en liten stund. Jag står här och prasslar i sändning, det är okej faktiskt, för det ska handla om just tryckta papperstidningarna. Jag tar över ordet igen efter nyheter från Ålands Nytt och Svenska Ylle. Nya Åland har ju beslutat sig för att trycka tidningen i riket här från och med nästa år. Lämnar det åländska tryckeriet alltså. Anna Björkros på ingång för att berätta mer om tankegångarna, vad man uppnår med just det vägvalet och hur det förändrar både här och där. Vi ska senare i programmet också höra Daniel Dahlén kring det här ändrade beskedet och hur det påverkar OTT-koncernen. Men det lite senare. Nu väntar Ålands Nytt.
1: Det här är Ålands Nytt. God kväll. Vi börjar i lagtinget, för kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär saknas av många. Men vad kan politiken göra för att få till stånd bättre förbindelser? Frågan ledde till en holmbergsks ordstrid när lagtinget debatterade Ålands tillväxtpolitik idag onsdag. Vi hör först moderaten Anders Holmberg.
2: Vi behöver våga tala ännu tydligare om sjö- och flygtrafikens betydelse för åländska tillväxten. Det handlar om våra förbindelser både österut och västerut, om godsflöden, turism, handel, arbetspendling. Och det handlar om våra rederier och den enorma betydelse som sjöfarten har för hela det åländska samhället.
3: Anders Holmberg har många gånger lyft frågan om Ålands förbindelser, särskilt kortrutten till Kapellskär. Anders Ekström, Liberalerna, höll med om att förbindelserna är viktiga, men han ville veta vad landskapet konkret borde göra.
4: Har ledamoten några specifika förslag på liksom att vad finns det någonting man borde göra för att förbättra det här och för att mot dagens läge?
3: Anders Holmberg gav inga konkreta förslag, men sa att man måste fortsätta diskutera frågan då försämrade resmöjligheter försvårar företagande, pendling, turism och inflyttning.
2: Vi måste fortsätta prata om det här och ledamot Holmberg kommer att göra det.
3: Också finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg, Liberalerna, ville höra konkreta förslag. Liksom Anders Ekström pekade han på svårigheterna för landskapet att ingripa i kommersiell färgtrafik.
5: Det är klart att det går att prata, men att det får inte vara någon sorts terapistund.
3: Anette Holmen Jansson, Moderaterna, invände i sin tur mot John Holmbergs sätt att uttrycka sig.
6: Jag tycker faktiskt att det är alla ledamöters rätt här i salen att lyfta frågor som de tycker att är viktiga. Är det vår sak i oppositionen att ha svar på alla frågor? Nej, det är det inte. Vi sitter i opposition. Vi lyfter frågor som vi tycker är viktiga. Och ja, i det här fallet så håller jag med ledamoten att det är inte alldeles enkel fråga att titta på när det gäller transporter för att inte gå in och konkurrera mot befintliga rederier. Och det är inte det. Jag känner ändå att det inte är det som hela frågan handlar om, utan det handlar om, finns det någonting som vi politiker kan göra?
1: Och sist hörde vi moderaten Anette Holmberg Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Tidningen Nya Åland meddelar att man byter tryckeri från och med början av nästa år. Och för tidningstryckarna som är OTT-koncernens tryckeri och även trycker Ålandstidningen så innebär det att man tappar en av sina två helt bärande kunder. Ålandstidningens publisher Daniel Dahlén, som är vd i OTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna, säger att tryckeriet nu har en mycket utmanande framtid. Det blir ett rejält ekonomiskt avbräck, säger han, och vill nu se över vilka möjligheter man har med Mariehamns tryckeri som också ingår i koncernen. Det är oklart om Ålandstidningen själv kan bära tryckeriverksamheten. Ett alternativ är att också Ålandstidningen kan komma att tryckas utanför Åland, samtidigt som e-tidningen har blivit en allt viktigare affär. Finlands viltcentral föreslår att 109 vargar får fällas i vinterns kvotjakt fördelat på 18 områden i landet. Tyngdpunkten på 68 vargar får fällas i områden i sydvästra Finland där vargstammen är stark. Jakttiden för varg i Finland pågår från och med den 1 december i år till och med den 10 februari 2027. Under den senaste kvotjakten fälldes 82 vargar. Den totala kvoten var då 100 vargar fördelat på 16 områden. Och i slutet av februari i år så förutspådde Jörgen Hermansson, jaktchef vid Finlands viltcentral, att Åland skulle få besök av vargar, och han hade rätt. Under året har minst två vargar setts på Åland, varav en sköts i helgen. Så har vi kommit fram till vädret. Ja, resten av kvällen, onsdagskvällen här nu, så är det mestadels klart. Men under natten så mulnar det på. Temperaturen den sjunker till som lägst runt 5 grader i natt. Vinden är mer eller mindre utebliven under natten. Sen imorgon torsdag, då blir det mulet, en 13-14 grader och en nordlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret, så är det natten mot torsdag varierande vindar 1-5 meter per sekund. Det kan vara lokalt regn, annars mest god sikt. Det här var Ålandsnytt. I studion Ove Sjöblom, och jag önskar en trevlig fortsättning på kvällen.
7: Nu fortsätter Åland idag.

0: Am I wrong, Nico and Vince? Åland idag lyssnar du till här i Ålands Radio. Vi kunde igår läsa att Nya Åland efter flera år lämnar Ålands Tidnings Tryckeri AB för att från och med nästa år då 2027 trycka tidningen på finländska fastlandet. Här i studion nu så har jag publisher Anna Björkros. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Varför byter Nya Åland tryckeri egentligen?
1: Ja, krasst sett så är det väl en ekonomisk utgångspunkt. Jag tog över det här jobbet för typ nästan exakt ett år sedan. Och då började jag ju titta över allt som Nya Åland gör, som man gör. Även om jag har jobbat i 20 år på Nyan före så kände jag att det fanns mycket jag ännu behövde sätta mig in i. Och att trycka papperstidningen är ju en stor del av Nya Ålands liksom ben att stå på, men det är också en väldigt stor kostnadspost. Så då började jag diskutera det med vårt nuvarande tryckeri här lokalt, vad man kunde göra för att liksom se över prisbilden och allt sånt där. Och sen dess har vi jobbat vidare med det här ända tills vi efter långt arbete nu har landat i att det rätta för Nya Åland är att börja trycka utanför Åland efter nyår.
0: Men det låter ju ändå inte som om det har varit ett givet beslut här nu då, om det tagit så pass lång tid att landa i detta.
1: Nej, absolut inte. För alltså det ska ju sägas att vi har haft ett jättegott samarbete med tidningstryckarna. Med killarna på golvet som de brukar kallas. Alltså de som verkligen är tryckare där, med vdn, med allting. Liksom. Vi har ju jobbat länge tillsammans, över 10 år. Och Det är liksom inget dåligt där, men det är den ekonomiska biten som vi inte kom vidare med. Och vi måste ju värna Nya Åland främst. Att Nya Åland ska få finnas kvar och att ännu så länge så finns det en efterfrågan bland både läsare och annonsörer på en papperstidning. Och då måste vi säga okej, hur ska vi kunna behålla den i de här ekonomiskt utmanande tiderna? Jo, och då var det den här lösningen vi landade i till slut.
0: Så hur stor blir inbesparingen här i och med det här då?
1: Med Nya Åland mått mätt så blir den ju stor. Och det har man ju också liksom sett på reaktionerna från OTT, att den är ju liksom, det är ju stor skillnad för dem också att förlora oss som kund. Vi är ju deras ena stora kund, det andra är tidningen Åland som de trycker. Så det har inte varit ett lätt beslut, men det är det här som var det absolut bästa beslutet. Och vi har hittat ett tryckeri som vi känner oss jättetrygga med, som är bra att jobba med, som kan få fram en jättebra produkt. Vi har provtryckt och det blir samma papper, samma format. Det är Nya Åland som fortsätter redigera den och så vidare. Den delas ut samtidigt till våra prenumeranter och till alla andra ställen. Liksom själva distributionen fortsätter precis som den är nu.
0: Inbesparingen blir stor, säger du. Du nämner inga siffror här nu då, men kan du säga på ett ungefär?
1: Nej, egentligen inte. Bara att det är liksom ordentligt för Nya Åland. Som det är så pass stort att vi inte kan låta bli så som situationen är nu. Och det är ju liksom, det har pratats lite om arbetsplatser och sånt har jag sett i sociala medier. Att Nya Åland inte värnar arbetsplatser, men det är ju precis det vi gör. För dels värnar vi Nya Åland som produkt förstås, men Nya Åland värnar också om sina anställda på 22. Och vi hoppas att det ska lösa sig för de andra tre också som är i tryckeriet.
0: Ja, men vad betyder det här beslutet då i förhållande till konkurrensen med OTT-koncernen?
1: Att vi står stadigare, ska jag vilja påstå. Nya Åland är inte längre nu knuten till sin värsta konkurrent inom situationstecken. Inget ont om Ålands Radio, men det är ju en
0: Ålandstidningen helt... tänker du på här?
1: Nej, alltså att Ålands Radio är ju också en konkurrent när det gäller journalistiken, men inte på det viset.
0: Nej, men precis. Men är det en frihet då att inte ha den länken kvar med konkurrenten?
1: Ja, det kan man väl säga. Det är ju liksom... Nu är vi inte bundna till dem i något avtal, utan vi är oss själva.
0: Och du var ju inne på det, formatet kommer vara detsamma, pappret detsamma. Men som läsare då, finns det någon förändring som man kommer märka konkret med det här bytet?
1: Det borde det ju inte vara. Vi har ju jobbat alltså länge med att ställa om hela vår organisation egentligen ända sedan jag tog över. Och vi jobbar nu på ett annat sätt överhuvudtaget med våra olika kanaler. Alltså våra olika journalistiska kanaler och våra olika liksom reklamplatser. Hemsida och tidning kompletterar varandra i sitt innehåll och i sitt uttryck. Så vi har redan kommit ganska långt i den processen. Hur man nu jobbar på Nya Åland skiljer sig jättemycket från hur man jobbar med på Nya Ålands redaktion och Nya Ålands formgivning och alltihopa när jag började på Nyan då liksom 2005. Att det har liksom varit en process som har pågått hela tiden, att journalistiken och innehållet är ju alltid det som är i fokus. Och de flesta läsare vet idag att det snabba korta kommer ut direkt på en hemsida nära den så fort det har hänt eller när det liksom är klart eller ja, sådär. Det är olika tempon. Medan papperstidningsprodukten är ju egna gräv, fördjupning, analys, där är ledaren först, där liksom sånt upplägg har vi. Där samlar vi debatten. Debatten kommer på hemsidan, absolut. Men det är liksom, de är lite olika produkter och de har båda sin charm och sin plats. Absolut.
0: Men vad betyder det här då för en sån sak som pressläggning? Alltså det är ju en deadline för redaktionen för att allt material ska hinna finnas på tryckeriet. Jag tänker om det påverkar rapportering på senare evenemang som stadsfullmäktigemöten eller fotbollsmatcher sent på kvällen.
1: Mm, och det kommer vi ju att få liksom jobba med nu när vi har fått ramarna på plats. För nu har vi ju, som vi har jobbat nu, så har vi ju kunnat köra hela vägen in i kaklet till 10 sekunder före digitaltidningen kom ut i appen och skickades till tryckeriet. Och liksom det kommer ju att bli en förändring. Men det innebär inte att Nya Åland inte kommer att innehålla vad som har hänt dagen före på något vis. Utan vi kommer att fortsätta liksom, jobba med det som vi redan har påbörjat. Att det ska vara en fräsch dagstidning.
0: Mm. Men det blir svårare att hinna få med sånt som händer sent på kvällen då?
1: Det kan det säkert bli sånt som är riktigt sent. Men det har vi liksom kanske inte heller på samma vis sett de senaste åren i någon av tidningarna. Liksom. Visst det, om det, ja, vi får jobba på det där med redaktionen och se hur vi fortsättningsvis kan göra så bra som möjligt så som våra läsare vill ha det.
0: Mm. Vad gäller distributionen hit till Åland, då, har du någonting att säga om den? Då? Finns det en risk för förseningar eller störningar i transporten nu när den ska fraktas över vattnet hit?
1: Ja, det har vi ju verkligen försökt utreda och hitta båda olika säkerhetsvägar ifall någonting händer. Att ett fysiskt avstånd innebär ju alltid en förändring och liksom ökade risker. Men det är ju det som vi har jobbat väldigt intensivt med också, att hitta en så trygg logistikkedja som möjligt. Och på alla olika led så har man fått garantier om hur det här funkar och att det alltid funkar. Men det måste ju ändå finnas en reservplan. Och som tur är så går det ju många olika kommunikationsfartyg över från fastlandssidan hit varje dag. Så om det mot förmodan skulle strula med alternativ 1 så hoppas vi kunna lösa det med alternativ 2 eller 3 eller 4.
0: Men skulle du säga att ni blir sårbarare i och med det här?
1: Nej. Vi har ju förstås vägt kortsiktig sårbarhet mot långsiktig sårbarhet. Och det har ju varit en stor del av processen. Lokalt är ju som ålänningar alltid säger bäst. Men det kanske inte liksom... Vi har landat i att på lång sikt så är det här det absolut tryggaste för att kunna fortsätta ha Nya Åland som papperstidning även liksom många år fram i tiden om vi så önskar.
0: Ja, hur ser egentligen framtiden ut här då för papperstidningen? Hur länge kommer Nyan att finnas i den formen?
1: Ja, i nuläget finns det inga planer på att sluta ha Nya Åland i papperstidningsform.
0: Okej. Och det här tryckeribytet då som ni nu går in för från och med då 2027. Finns det några andra fördelar ni får förutom det rent ekonomiska där då när det gäller andra typer av produkter och så?
1: Ja, det här är ju ett mycket, mycket större tryckeri. Så de kan göra liksom olika format, olika inbladade tidningar, olika instick av olika slag. Och det innebär också till exempel att vi kommer att ta med oss Ålänningen, då, vårt magasin, som vi tills nu har tryckt i Sverige. Också haft ett jättebra samarbete med gänget där. Men det här tryckeriet i Salos och gör samma format. Och då tjänar vi ganska mycket synergieffekter på det. De kan åka tillsammans. Det som har diskuterats i sociala medier är också om transporter och sånt. Och då har vi möjlighet att samköra båda våra produkter hit. Samt trycka dem på samma ställe. Det är liksom tekniskt också underlättare med färgprofiler och redigering och alla sådana saker. Och sen också de här nya liksom insticksmöjligheterna och sånt kan ju vara intressant för annonskunder till exempel. Eller andra som bara vill ha en egen tidning in i en tidning och sådär. Så det, där finns det roliga möjligheter att se på.
0: Mm. Vad säger du då till de läsare eller tyckare här på Åland som tycker att en åländsk tidning den ska tryckas på Åland? Om inte annat så av miljöskäl.
1: Ja, precis. Jo, alltså vi har ju ingen lokal produktion av tidningspapper på Åland. Inte heller idag. Inte heller av färg och inte heller av tryckplåt. Så hittills fungerar det ju så att allt det kommer till Åland. Det importeras idag, körs hit på olika transportvägar. Och så blir det en tidning hos tidningstryckarna idag. Efter årsskifte så importerar vi istället den färdiga produkten som består av färg, tidningspapper. Så rent transportmässigt så blir det ju mindre transporter nu som hamnar på Nya Ålands ok i miljötänket. Plus att vi också då kan samköra det med ålänningen, så det drar också ner lite av våra koldioxidavtryck som vi har gjort tidigare.
0: Mm.
1: Och det här tryckeriet har också samma tryckplåtsteknik som är kemikalie bättre ur det hänseendet. Det är miljömärkt papper och så vidare.
0: Men ytterst handlar ju det här om att det har länge varit tuffa tider i tidningsbranschen, annars kanske ni inte ens hade funderat i de här banorna. Men nu är det läge att göra det alltså. Men hur mår Nya Åland ekonomiskt just nu?
1: Det är ju jätteutmanande. Och det är därför vi vill göra allt vi kan för att trygga liksom själva Nya Åland som produkt. Och då har vi ju våra tre stora ben, att vi har tryck, distribution och personal. Och det är det som gör att vi kan göra Nya Åland. Och det är det vi vill fortsätta göra. Och det är därför som vi hela tiden har sett över alla de olika tre benen. Så det här är ett led i det. Vårt uppdrag, mitt uppdrag är ju att värna att Nya Åland ska fortsätta finnas kvar. Och det här är en process i det.
0: Säger publisher Anna Björkros, tack för att du kom hit till studion.

0: Tidningstryckeri är hotat efter att Nyan flyttar.
1: Beslutet är nog ett avbrott, kan bli leda till ganska stora.
0: Åländske lyxkaviar gör comeback, men på annan ort.
2: Nu har vi flyttat de här sibiriska störan då, ner till Småland.
0: Och under natten mulnar det på, och torsdagen blir också mulen. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag och eftermiddag. Ja, tidningen Nya Åland meddelade under tisdagen att man byter tryckeri från och med början av nästa år. För tidningstryckarna, som är ÅTT-koncernens tryckeri och även trycker Ålandstidningen, innebär det att man tappar en av sina två helt bärande kunder. Daniel Dahlén, som är vd i ÅTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna, säger att tryckeriet nu har en mycket utmanande framtid och menar att Nya Åland inte verkar ha beaktat beredskapsfrågan.
1: Det blir ett ekonomiskt avbräck, det blir det ordentligt, och vi är nu så pass tidigt skede så att vi kan inte säga varken bu eller bä. Vi har ju nog jobbat med olika lösningar, och det finns andra lösningar på gång också förutom själva tryckerier som är mer en helhet, och även för Ålandstidningen också. Vi ska komma ihåg att vi har också Mariehamns tryckeri i vår flora av koncernbolag, så där finns det också möjligheter till större samarbeten och liknande. Så vi ska se över det och titta på det nu, det är för tidigt att säga någonting i det här skedet. Förutom att det är ett stort avbräck.
3: Men tror du att Ålandstidningen själv kommer kunna bära OTT-tryckeriet?
1: Det blir utmanande, det blir det definitivt. Sen så vet jag hur duktiga grabbarna där ute är. Och jag vet att de kan trolla med knäna och har gjort det förr. Och vi får se lite där, det är som sagt lite tidigt ännu att säga. Men det är ett alternativ att vi fortsätter också och försöka köra det här så gott det går.
4: Daniel Dahlén säger samtidigt att livstiden på tryckeriets maskinpark går mot sitt slut och att man hittills inte sett möjligheter att göra nya investeringar. Ett alternativ är att Ålandstidningen också kan komma att tryckas utanför Åland, samtidigt som e-tidningen har blivit en allt viktigare affär. Den omställningen kan nu påskyndas.
3: Kan du utesluta att tryckeriet faktiskt läggs ner på grund av det?
1: Nej, det kan jag inte göra. Det kan jag inte göra, utan det är helt tydligt en ekonomisk bedömning som vi måste göra det. Så att och se vad vi har för verksamhetsförutsättningar. Så beslutet är nog ett avbrott, kan bli leda till ganska stora. Klart på personlig plan för de tre anställda, men också kan det ge en stor inverkan på Åland som helhet vad det gäller tillgång på nyheter och pappersprodukten och också beredskapen. Och det tror jag man kanske inte har tänkt på i första hand på Nya Åland.
0: Och det sa Daniel Dahlén, vd för ÅTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna. Reporter Björn Nylund. Finlands viltcentral föreslår att 109 vargar får fällas i vinterns kvotjakt fördelat på 18 områden i landet. Tyngdpunkten, 68 vargar får fällas i områden i sydvästra Finland där vargstammen är stark. Jakttiden för varg i Finland pågår från och med den 1 december i år till och med den 10 februari 2027. Under den senaste kvotjakten fälldes 82 vargar och den totala kvoten var då 100 vargar fördelat på 16 områden. Och i slutet av februari i år förutspådde Jörgen Hermansson, jaktchef vid Finlands viltcentral, att Åland skulle få besök av vargar, och han hade rätt. Och under året har minst två vargar setts på Åland, varav en sköts i helgen. Och så till lagtinget. Kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär saknas av många. Men vad kan politiken göra för att få till stånd bättre förbindelser? Frågan ledde till en holmbergsk ordstrid när lagtinget debatterade Ålands tillväxtpolitik idag onsdag. Vi hör först moderaten Anders Holmberg.
5: Vi behöver våga tala ännu tydligare om sjö- och flygtrafikens betydelse för åländska tillväxten. Det handlar om våra förbindelser både österut och västerut, om godsflöden, turism, handel, arbetspendling. Och det handlar om våra rederier och den enorma betydelse som sjöfarten har för hela det åländska samhället.
6: Anders Holmberg har många gånger lyft frågan om Ålands förbindelser, särskilt kortrutten till Kapellskär. Anders Ekström, Liberalerna, höll med om att förbindelserna är viktiga, men han ville veta vad landskapet konkret borde göra.
7: Har ledamoten specifika förslag på liksom att vad finns något man borde göra för att förbättra det här och för att mot dagens läge?
6: Anders Holmberg gav inga konkreta förslag, men sa att man måste fortsätta diskutera frågan då försämrade resmöjligheter försvårar företagande, pendling, turism och inflyttning.
5: Vi måste fortsätta prata om det här och ledamot Holmberg kommer att göra det.
6: Också finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg, Liberalerna, ville höra konkreta förslag. Liksom Anders Ekström pekade han på svårigheterna för landskapet att ingripa i kommersiell färjetrafik.
8: Det är klart att det går att prata, men att det får inte vara någon sorts terapistund.
6: Anette Holmen Jansson, Moderaterna, invände i sin tur mot John Holmbergs sätt att uttrycka sig.
9: Jag tycker faktiskt att det är alla ledamöters rätt här i salen att lyfta frågor som de tycker att är viktiga. Är det vår sak i oppositionen att ha svar på alla frågor? Nej, det är det inte. Vi sitter i opposition. Vi lyfter frågor som vi tycker är viktiga. Och ja, i det här fallet så håller jag med ledamoten att det är inte alldeles enkel fråga att titta på när det gäller transporter för att inte gå in och konkurrera mot befintliga rederier. Och det är inte det. Jag känner ändå att det inte är det som hela frågan handlar om, utan det handlar om, finns det någonting som vi politiker kan göra?
0: Och det sa moderaten Anette Holmberg Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Det åländska lyxvarumärket Karelian Caviar är tillbaka. Produktionen av rom från sibiriska störar sattes på vänt av ägaren Ericsson Capital i och med pandemin. Men störarna har nu flyttats till Småland i Sverige i ett nytt samarbete och varumärket är återupplivat. Vi hör Cecilia Jansson, styrelseordförande för Karelian Caviar.
2: Vi har haft en del störar uppe i Hotokoski i Jordammar. Men nu har vi flyttat de här sibiriska störan då ner till Småland i fjol höstas.
3: Och hur stor är produktionen? Hur många störar är det som är där?
2: Ja, totalt sett så är det ju en par tusen. Och de har ju också så att nu är de ju ihopblandade. Men det är ungefär för att kunna producera totalt runt 500-600 kilo på årsbasis.
4: Det åländska kaviarmärket som kostar nära 3000 euro per kilo samproduceras på orten Strömsnäs bruk med Arctic Row of Scandinavia, men med lite olika metoder.
2: Produkten är kvar precis och den enligt samma recept som vi har producerat i alla år, så att nu lever den nu liksom under svensk flagg kan man säga. Det skiljer sig lite. Vi producerar ju traditionellt med att man slaktar fisken och lyfter ut romsäcken. Och de producerar kaviar med enligt levande metoden att man mjölkar helt enkelt. Och okay. Det blir lite som två olika produkter.
4: Cecilia Jansson säger att det rör sig om modesta mängder med en produkt som riktar sig till en liten målgrupp. Men att marknadsfallet som inträffade i samband med pandemin nu är utraderat.
2: Nu är väl min uppfattning om att den är normaliserad men fortfarande nischad.
0: Och det sa Cecilia Jansson, styrelseordförande i Karelian Caviar. Reporter Björn Nylund. Sport och tyngdlyftning. Elin Lindqvist kom på fjärde plats i veteran-VM i tyngdlyftning i Aten i Grekland idag onsdag. Viktklasserna i tyngdlyftning har gjorts om och nu tävlade Lindqvist i 57 kilos klassen. När hon tog EM-guld och satte Europarekord med totalt 154 kilo i juni så tävlade hon i 58 kilos klassen. I dagens tävling började hon med 63 kilo i ryck och sen blev det två underkända försök på 66 och 67 kilo. I stöt tog Elin Lindqvist 82 kilo i första försöket men sedan blev 85 kilo för tungt i de två följande. Inför tävlingen sade Lindqvist till Ålandstidningen att hon har varit lite förkyld och känt sig både trött och svag. Hennes 145 kilo räckte alltså till en fjärde plats. Det var 2 kilo upp till bronset och guldet gick till fransyskan Delphine Grobotek Moreau med 151 kilo. Och så vädret. Ja, resterande del av onsdagen så är det mestadels klart. En temperatur runt 15 grader som sjunker under kvällen och natten och når ner till cirka 5 grader som lägst i natt. Vinden är svag omkring nord. Och sen under natten mot torsdag då mulnar det på. Vinden avtar mer eller mindre helt och hållet. Imorgon torsdag blir det mulet en 13-14 grader och nordlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret så är det natten mot torsdag varierande vindar 1-5 meter per sekund. I kväll och i natt kan det vara lokal terräng, annars mest god sikt. Och det var Ålandsnytt med mig Ove Sjöblom. Och då lämnar jag tillbaks till Åland idag och Hasse Persson Bru.
10: Stort tack för det, Ove Sjöblom. Vi ska fortsätta prata tidningstryckeri här alldeles strax. Hör vi mer ifrån Daniel Dahlén.

0: Ella Langley där, Choosing Texas. Åland, idag lyssnar du till, alldeles nyss hörde vi Anna Björkros, publisher vid Nya Åland, berätta om beslutet att från och med nästa år trycka tidningen på finländska fastlandet. För tidningstryckarna som är OTT-koncernens tryckeri och även trycker Ålandstidningen, så innebär det här att man tappar en av sina två helt bärande kunder. Daniel Dahlén som är vd i OTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna. Han säger att tryckeriet nu har en mycket utmanande framtid.
1: Det blir ett ekonomiskt avbräck, det blir det ordentligt, och vi är nu så pass tidigt skede så att vi kan inte säga varken bu eller bä. Vi har ju nog jobbat med olika lösningar och det finns andra lösningar på gång också förutom själva tryckeriet som är mer en helhet, och även för Ålandstidningen också. Vi ska komma ihåg att vi har också Mariehamns tryckeri i vår flora av koncernbolag. Så där finns det också möjligheter till större samarbeten och liknande. Så vi ska se över det och titta på det nu. Det är för tidigt att säga någonting i det här skedet. Förutom att det är ett stort avbräck. Från vårt perspektiv har det varit viktigt hela tiden att kunna ge ålänningarna så färska nyheter som möjligt i pappersformat också. Men det är också en fråga om beredskap här. Och att kunna trycka en tidning på Åland ifall det värsta skulle kunna hända. Så vi är lite förvånade för att det har tagit den här utvecklingen, och det är någonting som vi gör nu, så jag måste se på olika möjligheter hur vi kommer framåt då. Och det finns en rad alternativ också förstås, men även för våran del. Men för tidningstryckarna är det ett stort avbräck.
2: Tidningstryckarna omsatte förra året 725 000 euro. Enligt Ålands Radios uppgifter utgör intäkterna från Nya Åland över 40% av detta. Planerna på att byta tryckeri kom efter att Nyan ansett att man inte fått gehör i förhandlingarna.
3: Men tror du att Ålandstidningen själv kommer kunna bära OTT-tryckeriet?
1: Det blir utmanande, det blir det definitivt. Sen så vet jag hur duktiga grabbarna där ute är. Och jag vet att de kan trolla med knäna och har gjort det förr. Och vi får se lite där, det är som sagt lite tidigt ännu att säga. Men det är ett alternativ att vi fortsätter också och försöker köra det här så gott det går.
3: Bland argumenten var att det blir billigare för Nya Åland, säger de. Och det blir också bättre tryck. Har du någon kommentar till det?
1: Ja, billigare, det är klart att det blir billigare. Det är så, det här är en volymbusiness. Trycker man hundratusentals tidningar på ett tryckeri, så då kan man ha ett lägre pris. Man får lägre pris på papper och aluminium, det säger sig själv. Köper du tusentals ton istället för 100 ton papper så får du ett bättre pris till exempel. Men vi har ju hela tiden haft en inställning att vi gör det här tillsammans. Vi försöker hitta vägar, för vi vill behålla de här arbetsplatserna på Åland. Vi vill se till att ålänningarna har färska nyheter, och vi tror också ur ett beredskapshänseende då, som jag var inne på. Att det är klart att är man pressad ekonomiskt så försöker man hitta lösningar. Däremot så tryckkvaliteten så tycker jag faktiskt är lite dålig stil gentemot de här grabbarna som sliter där ute på tryckeriet. Dagarna ändå gör sitt bästa jobb. Jag tycker de gör ett jättebra jobb och de levererar, så den håller jag inte med om.
2: Daniel Dahlén säger samtidigt att livstiden på tryckeriets maskinpark går mot sitt slut och att man hittills inte sett möjligheter att göra nyinvesteringar.
3: Och ett alternativ skulle kunna vara att även Ålandstidningen flyttar sitt tryck någon annanstans.
1: Det är ett alternativ bland många.

0: men det vill vi inte gå heller, utan vi tror ju att, och vi vet att vi har kunnande på Åland, vi vet att vi kan det här, vi har kört under många år, vi har stor tillit till de här grabbarna som vi har där ute, men det är klart att det är en situation där pappersupplagorna också minskar rejält, inte bara på Åland utan även utanför, så kommer det ju emot förr eller senare. Hur mycket vi kan göra här på Åland också, men det skulle ju resultera i att ponera att man får en större störning, så är det ju ett problem direkt att komma ut med en tidning digitalt, och i de tider vi lever till exempel så behöver man kanske ha det lite beaktande också och inte tro att allt går bara digitalt och att fartygen går alla dagar.
1: Kan du utesluta att tryckeriet faktiskt läggs ner på grund av det?
0: Nej, det kan jag inte göra. Det kan jag inte göra, utan det är helt tydligt en ekonomisk bedömning som vi måste göra det. Så att, och se vad vi har för verksamhetsförutsättningar. Så beslutet är nog ett avbrott, kan bli leda till ganska stora. Klart på personlig plan för de tre anställda, men också kan det ge en stor inverkan på Åland som helhet vad det gäller tillgång på nyheter och pappersprodukten och också beredskapen. Och det tror jag man kanske inte har tänkt på i första hand på Nya Åland.
2: Samtidigt som Nya Åland uppger att man med tryckeribytet säkrat papperstidningen för 10 år framåt, pekar Daniel Dahlén på att Ålandstidningens e-tidning idag är mer attraktiv än papperstidningen för många annonsörer. Och han ser att många läsare flyttat dit.
0: Det går väldigt snabbt ska jag säga. Det går väldigt snabbt för tillfälle och har gjort det sedan pandemin. Så att, men vår förhoppning och vår strävan är att kunna ge ut en papperstidning så länge som möjligt. Just för att vi ser det också som en demokratisk uppgift. Men att prata om tidsramar tycker jag är kanske inte riktigt seriöst i detta läge.
1: Men hur ser du på framtiden för papperstidningen på Åland?
0: Nej, men som jag sa, att efterfrågan på en papperstidningsprodukt så minskar ju kontinuerligt och ganska kraftigt, och det har gjort det sedan pandemin, men det har tagit ytterligare steg de här senaste åren. Sen vet vi att det finns de många äldre som gärna vill ha en pappersprodukt, och vi kommer att ge det ut så länge vi kan och så länge det är möjligt, men tittar vi runt omkring oss så börjar vi komma i en situation där man inte ger ut papperstidning, till exempel Åbo underrättelse ger bara ut en gång i veckan nu, och det har samma Strömstadstidning och liknande, ger ju inte alls ut någon papperstidning. Så de många lokala tidningar ger inte ut någon papperstidning överhuvudtaget. Och det skulle vara ett avbräck för det åländska samhället om vi skulle ha det. Men att säga att det är säkert för 10 år, jag tycker man måste vara seriösare än så, se vad marknaden ger helt enkelt.
1: OTT-koncernen har gett en avkastning på 600-700 000 euro per år. Kan du ge någon fingervisning om hur det ser ut i år och vad tror du om framtiden där?
0: Mm. Nej, men alltså vi kämpar ju på att kunna leverera på samma nivåer, gör vi. Och jag ska väl inte säga desto mer för tillfälle, men det här koncernbolaget Tidningstryckarna då, så har ju bidragit med dryga 40-50 000 på sista raden till koncernen som sådant. Och sen har det skett förändringar även här under året. Vi har ju tagit bort morgondistributionen, vilket kommer att påverka vårt resultat till en positiv bemärkelse också. Men det är lite för tidigt att säga var vi står. Vi lever trots allt i en lågkonjunktur inom främst handel, och det påverkar ju också väldigt mycket också vad det gör med gällande annonsaffärer.
3: Det sa Daniel Dahlén, vd för OTT-koncernen och styrelseordförande i Tidningstryckarna. Han är ju också chefredaktör för Ålandstidningen. Apropå här nu då beskedet att Nya Åland nästa år byter till ett tryckeri på fastlandet. Reporter här, det var Björn Nylund.

Ronan Keating där, Life is a Roller Coaster. Ålan idag, denna onsdag, Hasse Persson Bru i studion, Fredrik Sonck var producent. Åland idag är tillbaka imorgon igen i vanlig ordning klockan 15:30. Lyssna gärna till oss då. Vi fortsätter såklart våra sändningar här framöver längs kvällens gång. Vi kommer att bjuda inom kort på det som var höjdpunkterna från i morse i programmet God morgon. Vill ni lyssna vidare sen ännu senare på kvällen framåt 18:00, ja, då kommer en arkivpärla som handlar om barn som skriver om vänskap. Det var en skoltävling där redaktör P.O. Svarvar besökte en tävling här och pratade med det som då var ungdomar 1987, är väl vuxna vid det här laget, kan ju vara några kära återhöranden där kanske och bekanta röster. Vi tackar för oss och för uppmärksamheten och önskar en fortsatt trevlig

0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Färgsundet i Saltviks socken den 8 augusti 1666. Den mörka bergsförkastningen på andra sidan färgsundet speglar sig i vattnet och fortsätter ner i djupet, ett oändligt stup, ett stup i rörelse, för vattnet är strömt och ytan ligger inte blank, ens fast vädret är helt stilla. Folket är samlat för att se Karin Persdotter dö. Hon går inte ensam från vagnen upp på berget, där stupstocken och bålet väntar. Vid varje arm har hon en kyrkoherde. Det hjälper henne att gå rakt genom folkmassan, steg för steg, och det är ännu tre som går. När hon vänder sig om, där prästerna bett henne stanna, finns det i folkmassan som sänker ner blicken i marken. Det är då hon får för sig att ropa så högt som hon kan och med stolthet i rösten. Allt är sant som jag har sagt. Det jag har bekänt om en och annan, det är fullkomligt sant. Och i synnerhet det att jag mötte Maria i Markusböle i berget där Satan höll kalas. Jomalaherden Bäckius trycker hennes arm och hon vänder sig mot honom och rösten brister. Hon kan bara viska. Det jag har sagt om kyrkoherden i Jomala och hans oäkta barn, det kan jag inte ropa högt för folket. Kyrkoherden mjuknar i blicken. Han lägger sin hand på hennes arm, nästan skyggt, och klappar henne lite. Ingenting säger han, men hon förstår att han tycker det är bra. Det är bra, Karin Persdotter, säger hans klappar. Och hon blir lugn och vet att hon har ställt allt till rätta. Nu kan hon dö och möta sin skapare som en rättfärdig människa. Det är ett skådespel när Karin får ta emot nattvarden för sista gången. Hon ser så foglig ut, ett litet barn i kyrkoherdens vård. Hon sväljer brödet och vinet och vänder sig sedan självmant om och överlämnar sig till böden. Mikael Hindersson från Åbo är det som har kommit för att rätta henne. Han leder henne till stupstocken där hon sjunker på knä och han tar ett stadigt tag i hennes hår för att lägga hennes huvud till rätta på stupstocken. Det är inte lätt att skilja ett huvud från en människokropp. Kroppen stretar emot och vill inte skiljas från skallen. Det är så mycket kotor emellan och kött och blod, hinnor och brosk. Men bödelns yxa är välväst och hans handlag är gott. Mikael Hindersson höjer rätta ryxan högt mot himlen. Han vet hur man gör. Han har gjort det så många gånger förr. Han tar sats som ur jordens djup, en kraft som stiger ur den glödande underjorden och låter den kraften löpa upp genom kroppen, ut i armarna. Sedan låter han yxan falla. Han hugger en gång, så är Karin död. En gång till hugger han och så är huvudet skilt från sin kropp. Mikael Hindersson är av god bödelsläkt och vet hur man hanterar ett lik som är delat i flera delar. En liten kärring som den här, det är ingen sak att släpa upp henne på bålet. Han lyfter en brinnande gren från den lilla elden han tänt i beredskap inför bränningen och lägger den till rätta där. Det tar inte lång stund så slår flammorna stora och glupska ur bålet och elden rasar med en särskild hetta. Snart faller bålet ihop och folkhopen skriker när liket efter Karin Persdotter ser ut att få liv av rörelsen. En svart och fet rök stiger mot himlen i slingor och pustar. Skarpans i Sunds socken, augusti 1666. Lisbeta har aldrig varit i Stockholm. Hon har inte haft ärende dit. Och när grannarna seglat över har hon kunnat skicka efter sånt hon just då behöver som finns bara i stan. När kråkfolket, det som kraxar och kvider om hennes trolldom, talar om att hon flugit till Stockholm med drängen och köpt kryddor till julen, då ljuger det så hon knappt kan tro att hon hört rätt. att hon flugit med vagn och häst och dräng och allt och på hemvägen flugit för långt och störtat i Stormyran. De har hittat en vagn när de grävt efter torv där i Stormyran. En underlig vagn, inte gjord för vanligt folk och vanliga färder. Men den ser ut som en trollkonas vagn, en flygande vagn som störtat i myran. Det är så galet. Hon måste fråga flera gånger om när drängen Johan kommer in och berättar vad han hört om henne. Att han själv skulle ha varit trollad med på den flygturen. Han skrattar inte när han säger det, utan viker undan med blicken, så hon förstår att han inte vet vad han ska tro längre. Om hon faktiskt, så att han inte minns. Men nu begriper du väl, kar, att det är rena skitpratet? Nu förstår du väl att inte ett enda ord är sant, fräser Lisbeta. Inte nog med kråkfolket, ska hennes eget gårdsfolk vända sig mot henne också.
3: Jo, nå, jo, nej, nej förstås, mumlar Johan.
2: Hon blir stående och tittar efter honom när han backar undan. När han kommit så långt som till dörren vänder han tvärt och får bråttom iväg. Han ser sig inte om en enda gång när han skyndar mot stallet och arbetet han lämnat halvgjort där, när han var tvungen att söka upp Lisbeta för att berätta vad han hört på byn. Han kunde ha besparat sig den vandringen in till henne, tänker hon. Att Sibbybönderna hittat en vagn djupt nere i torven vid Stormyran och genast fått för sig att det var en trollkonas vagn, det säger minsann mycket mer om dem än om henne själv. Hon knycker på nacken som för att kasta av sig det ord drängen lagt på henne och böjer sig över sitt arbete. Hon lagar ost och öser upp ostmassan i sina ostformar. Vasslan rinner ut efter armarna när hon öser, och hon försöker tänka på den goda osten, hur den ska lysa guldgul och dofta ljuvligt när den är färdig och ordentligt lagrad. Men hennes händer darrar. Hon spiller utanför och klottar på kläderna, bara för att drängen varit in en vända och berättat det senaste. Bara för att Sibbybönderna grävt fram en vagn ur Stormyran. Hon är inte förryckt. Hon vet vad hon gjorde i julas och hon vet var julkryddorna kom ifrån. Hon har aldrig varit i Stockholm, inte flygandes dit och inte på annat sätt heller, och allra minst i sällskap av drängen. När Per kommer in till middagen frågar hon med detsamma. Har du hört vad Johan säger? Vad folk säger om vagnen i Stormyran?
4: Jo, säger Per. Sedan tiger han. Det har gått en lång stund av tystnad och pigan har ställt fram maten på bordet åt kararna innan Lisbeta vågar tala igen.
5: Jag är inte förryckt. Jag har aldrig varit i Stockholm, vet du ju.
4: Nej, säger Per.
2: Hon vet inte om det betyder att han vet att hon aldrig varit i Stockholm eller om det betyder att han inte vet om hon flugit dit en vända vid julen. Per äter. Sked efter sked för han till munnen. Sörplar lite. Han tittar stint på slaffatet med gröt och på skeden som han för mellan maten och munnen. Är oåtkomlig och långt borta. Så mitt i köket han sitter. Han vet inte hur han ska kunna säga till Lisbeta hur rädd han är. Så han tiger. Lisbeta känner tandverken ila. Hennes dåliga tänder. Efter varje barnafödsel blir det allt usligare. Nu har hon två ungar och inga hela tänder kvar. Det är mask i varenda en. Hon längtar efter varm mat, efter att få stoppa den där nykokta gröten i munnen och låta den rinna över tänderna, lindra. Men hon ska vänta på sin tur. Låta kararna äta först och ta för sig av gröten vid spisen efteråt. Badda sina sjuka tänder med gröten. Låta värmen sjunka in och ta bort det vassaste av värken och ilandet. Skrapa skavorna ur botten av grötkitteln som hon brukar. Pigorna, pojkarna och hon. Lisbeta håller sig för sig själv och tiger. Är så långt borta i tankarna att det som händer runt henne går obemärkt förbi. Pigan är dum och slarvar. Det får hon göra i fred. Per går med en rynka mellan ögonbrynen och vänder sig bort när hon söker honom. Inga ord för det heller. Inga frågor. Ebba i Finnby är den hederligaste i bygden. Henne har Karin från Emkarby också räknat upp som trollkona. Lisbeta skulle helst gå till Ebba, men det kan hon inte. Det gäller att hålla sig borta från folk med trolldomsbeskyllning på sig. Så Lisbeta går tyst och aktar sig för folk. Per går tyst och aktar sig för henne. Pigan har inte förstånd till vare sig det ena eller det andra.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
6: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.